0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
1: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
0: Ne așteaptă noi scumpiri la pompă, avertizează experții în energie. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu țiței, motiv pentru care prețul petrolului continuă să crească. Cotația petrolului Brent a urcat la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Eugenia Gusilov, expert în energie, într-o declarație la Digi24.
2: Șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz, împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că dimpotrivă.
0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade în mai multe zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică ce vine la pachet cu canicula, însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
3: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Căldură mare.

mințit cu vorbele, mi-ai aflat secrete și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de vreme fetele.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicușor Dan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicușor Dan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
1: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate. Pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite. Potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
2: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Traficul pe podul Prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar pe 15 și 16 iulie dimineața, între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de aproximativ un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să fie răbdători și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
1: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
0: Ne așteaptă noi scumpiri la pompă, avertizează experții în energie. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu țiței, motiv pentru care prețul petrolului continuă să crească. Cotația petrolului Brent a urcat la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Eugenia Gusilov, expert în energie, într-o declarație la Digi24.
2: Șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz, împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că dimpotrivă.
0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade în mai multe zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică ce vine la pachet cu canicula. Însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
3: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Economia României este evaluată în această perioadă de cele trei mari agenții de rating, Fitch, Moody's și Standard & Poor's, iar Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale după victoria cu 2-0 aseară în meciul cu Franța din semifinale. Și avem 12 grade acum în Petroșan, 19 în capitală și 20 de grade în Oradea și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Până la finalul lunii ar urma să aflăm dacă agențiile de rating ne mai consideră atractiv pentru investiții. Ieri, reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut discuții tehnice cruciale cu specialiștii agenției Fitch, care își va publica decizia pe 31 iulie. La finalul discuțiilor, ministrul Alexandru Nazare a subliniat că menținerea ratingului este obligatorie pentru stabilitatea financiară a țării, deoarece acesta influențează direct costurile de împrumut și încrederea investitorilor. Oficialii români au prezentat date care arată că măsurile de limitare a cheltuielilor funcționează, iar investițiile publice sunt susținute masiv din fonduri europene și PNRR în proporție de peste 70%. Chiar dacă actuala criză politică generează anumite îngrijorări, autoritățile dau asigurări că direcția fiscală rămâne predictibilă. Seria evaluărilor continuă săptămâna aceasta, joi fiind programate discuții și cu agenția Moody's. Președintele Nicu Șordan spune că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk de către agențiile de rating. Șeful statului a afirmat că execuția bugetară este peste așteptări, iar guvernul nu intenționează să modifice bugetul aprobat în luna martie. Categoria junk este calificativul acordat de agențiile internaționale de rating statelor sau companiilor care sunt considerate a avea un risc mai ridicat de neplata obligațiilor financiare. Asta ar însemna că investitorii și companiile ar începe să ocolească România, iar țara noastră nu s-ar mai putea împrumuta decât cu dobânzi uriașe. Șeful statului a precizat că prima delegație de evaluare este așteptată în România în 18 iulie, iar raportul final ar urma să fie întocmit la sfârșitul lunii.
1: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern, însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie că păstrăm direcția pro-occidentală.
2: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
1: Veți avea și dumneavoastră. Prima delegație vine în 18 iulie. Și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. Aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
2: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
1: Dacă ei solicită, cu mare plăcere. Da. Timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii.
0: Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: La câteva zile după ce a câștigat campionatul european la nivel sub 19 ani la fotbal, Spania trăiește o nouă bucurie, calificarea în finala campionatului mondial. De data aceasta, naționala mare nu a avut milă de Franța chiar în ziua în care hexagonul sărbătorea ziua națională. Franța nu a putut să marcheze niciodată în fața unei Spanii excepționale. Au iar Zaba l-a marcat prima oară din penalti. A doua reușită pentru Spania în fața Franței aseară a venit de la Pedro Porro. Fundașul lui Tottenham a fost desemnat și cel mai bun fotbalist al semifinalei. În finală, Spania își va afla adversara în această seară de la ora 22, când Argentina, deținătoare a trofeului, o întâlnește pe Anglia.
0: Vreme călduroasă astăzi cu temperaturi peste cele normale perioade și disconfort termic accentuat în sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. După amiaza și seara vor mai fi averse la munte, local în Oltenia, Muntenia și Izola. În rest, în capitală maxima va fi de 32 de grade. 6 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
5: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Socialdemocrații s-au răzgândit, spun că vor vota legile cuprinse în pachetul PNRR, dar nu cum vrea premierul interimar, iar traficul pe podul Giurgiu Ruse va fi restricționat temporar astăzi și mâine. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu a revenit asupra declarației de luni când a afirmat că PSD nu va vota legile cuprinse în pachetul PNRR. Liderul socialdemocraților anunță mai nou că totuși partidul pe care îl conduce va vota legile vitale, dar nu cum vrea premierul Ilie Bolojan. PSD nu va vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor, a scris Grindeanu. De cealaltă parte, președintele Nicu Șordan spune că situația asta era de așteptat și că urmează negocieri cu PSD pentru deblocarea situației.
1: S-a pomenit ieri în discuție față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la 35 de grade și chiar mai mari în unele zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică, însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
2: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
0: Traficul pe podul Prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar astăzi și mâine dimineața între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de cel mult un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să se armeze cu răbdare și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Este 6:33. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne, ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
4: Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: tend to do what we want, really. We play the music we want to play, and we play the places we want to play. I'd hate to be on the, you know, usual record company where it's sort of, you get an album out, you do a tour, you know, you do all the audience and the, this, that and the others.
1: Este Ian Curtis, regretatul solist al trupei Joy Division, foarte dragă mie, foarte ascultată de mine în tinereți, pentru că Ian Curtis ar fi împlinit astăzi 70 de ani. Vreau să-ți aduc povestea lui și a trupei Joy Division, ca să știi, dacă mai e nevoie, ca să știi cu cine ai de-a face în materie de gusturi muzicale. Da, la mine mă refer. La jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, inspirați de punk-ul vârtos al trupei Sex Pistols, trupa care concertase de altfel în Manchester, patru băieți pun de un grup nu atât de gălăgios precum Sex Pistols, dar la fel de curajos. Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook și Steven Morris formează Joy Division, care Joy Division cunoaște un succes imens cu albumul de debut Unknown Pleasures. Până și coperta acestui album a devenit un simbol, era desenul stilizat al unui pulsar.

Radio Live Transmission. Pentru mine Transmission este un imn al radioului, poate și pentru că face trimitere la radio, îmi place foarte mult. Spuneam că Joy Division a ajuns la succes încă de la primul album, doar că acest succes nu-i făcea bine lui Ian Curtis, solistul vocal. Ian suferea de epilepsie, crizele declanșându-se chiar și pe scenă din cauza luminilor sau a stresului. Pe lângă asta, solistul avea o relație dificilă și cu soția Deborah Curtis, relație care ajunsese la final și din cauza faptului că apăruse o a doua femeie, Annick Honoré, o jurnalistă din Belgia, pe care Ian o cunoscuse când trupa concertase pe continent.

0: poate spune că Love Will Tear Us Apart este cea mai cunoscută piesă a trupei Joy Division și o declarație de despărțire a lui Ian de Debra. Pe cât de mult suferea Ian în viața privată, pe atât de mare era succesul Joy Division. Factory Records, casa de discuri cu care era sub contract, obținuse o serie de concerte în Statele Unite, ceea ce, pentru o trupă nouă și deloc mainstream, era ceva uriaș. Doar că, fix în ziua de dinaintea plecării trupei de la Manchester la New York, Ian Curtis își pune capăt zilelor. Avea doar 23 de ani. Dispariția lui a fost un șoc pentru industria muzicală, pentru fanii trupei, pentru colegii din Joy Division, pentru familia solistului. Îți recomand un film despre viața artistică foarte scurtă a lui Ian Curtis. Se cheamă Control.
1: I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
2: Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
3: What about Big Dog's cock? Can you say that?
0: Control este regizat de Anton Corbijn, un artist al imaginii, un olandez care s-a ocupat de imaginea unor trupe legendare precum U2 și Depeche Mode. O vei vedea și pe Alexandra Maria Lara, o actriță germană de origine română în filmul Control. Ea joacă rolul lui Annie Conore, jurnalista belgiană. Poate că muzica Joy Division nu e pe gustul tău. E normal, nu trebuie să fim la fel. Eu am venit cu povestea asta pentru că o consider importantă în istoria muzicii și pentru că din Joy Division, o inspirație pentru trupe precum The Cure, a rezultat o altă trupă, New Order, formată din cei care i-au fost colegi lui Ian Curtis. Dar despre New Order într-un episod viitor.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 71 minut, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, economia României este evaluată în această perioadă de trei mari agenții de rating. Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins cu 2-0 selecționata Franței. Și cel mai rece este acum la Petroșani, 12 grade. 20 sunt în schimb la Oradea și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării contestată de sindicate este aproape gata. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avut ieri o ultimă rundă de discuții tehnice cu reprezentanții din sistemul de justiție pentru calibrarea documentului. Și pentru că guvernul are acum atribuții limitate, proiectul va fi preluat ca inițiativă parlamentară pentru a fi dezbătut și adoptat rapid de senatori și deputați. Noua lege își propune să așeze salariile din sectorul public pe criterii echitabile și corecte, iar președintele Nicu Șordan crede că poate fi adoptată la termen.
2: Ministrul interimar al muncii este domnul Pâslaru și din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
3: E rezonabil să fie adoptată în termen sau
2: Eu cred că mai sunt șanse, da.
1: Până la sfârșitul lunii ar urma să aflăm dacă agențiile de rating ne mai consideră atractiv pentru investiții. Ieri, reprezentanții Ministerului de Finanțe au avut discuții cruciale cu specialiștii agenției Fitch, care își va publica decizia pe 31 iulie. La finalul discuțiilor, ministrul Alexandru Nazare a subliniat că menținerea ratingului este obligatorie pentru stabilitatea financiară a țării, pentru că influențează direct costurile de împrumut și încrederea investitorilor. Seria evaluărilor continuă, mâine sunt programate discuții și cu agenția Moody's. România și Franța trebuie să-și intensifice cooperarea în domenii precum apărarea, energia, tehnologia și producția cu valoare adăugată în contextul războiului de la granițele Europei și al provocărilor economice. E declarația făcută aseară de premierul interimar Ilie Bolojan la recepția organizată de Ziua Națională a Franței. El a evocat legăturile istorice dintre cele două state și rolul important al investițiilor franceze în economia românească.
4: Se împlinesc 100 de ani de la semnarea tratatului de prietenie franco-român. Astăzi avem din nou militari francezi în România, întrucât Franța conduce grupul de luptă multinațional al NATO și are în țara noastră un contingent important de militari și de tehnică militară. Le mulțumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalți militari ai NATO contribuie la securitatea țării noastre și a regiunii din care facem parte. La rândul nostru încercăm să fim prezenți acolo când partenerii noștri au nevoie de noi. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi. România și Franța au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare și energie până la industrie și tehnologie. Avem o relație solidă și încredere unii în ceilalți.
1: Bolile transmise de țânțari și căpușe se răspândesc într-un ritm alarmant, avertizează specialiștii. O analiză publicată de CNN arată că în ultimii 15 ani, numărul îmbolnăvirilor s-a dublat în Statele Unite, unde cercetătorii au descoperit 10 noi virusuri și bacterii transmise de aceste insecte. George Vila cu detalii.
5: De vină nu sunt doar temperaturile tot mai ridicate, ci și intervenția omului asupra naturii. Extinderea orașelor și înmulțirea animalelor gazdă, cum sunt șoarecii, au ajutat paraziții să cucerească teritorii noi. În timp ce țânțarii purtători de boli tropicale înaintează spre nord cu peste 200 de kilometri pe an, căpușele rămân principalul pericol. Doar boala Lyme afectează anual aproape jumătate de milion de oameni, iar medicii avertizează că tot mai mulți pacienți ajung la spital cu infecții severe, care pot provoca inflamații ale creierului. Între timp, compania Pfizer lucrează la autorizarea unui nou vaccin împotriva bolii Lyme, primul din ultimele două decenii. Până când vaccinul va fi disponibil, medicii ne reamintesc că prevenția este cea mai bună armă. Folosiți spray-uri împotriva insectelor, purtați haine care vă acoperă pielea și evitați zonele cu vegetație deasă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Naționala de fotbal a Spaniei continuă să impresioneze la campionatul mondial și este la un singur meci de al doilea titlu din istorie. Ibericii au dominat autorita Franța în semifinale, s-au impus cu 2-0 și acum își așteaptă adversara din finala de pe 19 iulie. În cea de-a doua semifinală sunt protagoniste Anglia și Argentina de la ora 22. Spania a rămas neînvinsă în cele 7 meciuri disputate până acum la acest campionat mondial. Singura surpriză este 0-0 în primul meci contra naționalei de fotbal din Capul Verde. Au urmat 6 victorii, 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria, 1-0 cu Portugalia, 2-1 cu Belgia și 2-0 cu Franța.
1: Așteptăm caniculă în sudul, vestul și nord-vestul țării, unde vor fi cam 35 de grade după amiază. Ploi mai sunt posibile la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. În capitală, soare astăzi și 32 de grade. 76 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
7: Hola!

0: Oyarzabal.
1: A fost seara în care Mon Dieu a fost mondios.
0: Pedro Porro, cum îl cheamă pe ăla.
1: Al doilea gol, da?
0: Da.
1: Al doilea gol, da.
0: M-am trezit azi dimineață, zic, hai să văd și eu care a fost scorul. Da.
1: Nu ți-a plăcut.
0: Dezamăgitor pentru o zi națională a Franței în care joacă echipa națională a Franței. Da.
1: Nici la Furia Roja.
0: Da, ar trebui să nu-i mai primesc. Să-i fac ca patrii, să le retragă cetățenia la
1: de
0: tot.
1: De ce?
0: Nu se poate așa ceva.
1: Ai suferit?
0: N-ai suferit
1: în direct, ai suferit de dimineață.
0: Eu la sport, la astea, nu, n-am suferință. Aveam când eram mic, eram pătimaș cu Universitatea Craiova. Când pierdea o săptămână, nu te înțelegeai cu mine.
1: Așa?
0: Da.
1: Mergeai în tribună? Erai acolo, suporter pe stadion?
0: Da, avea bunicul meu abonament și stăteam chiar la tribuna oficială acolo. Mă luptam cu steliș, cu deștept.
1: Mamă, deci ai și tu un istoric, ai ceva în tine, ai o sămânță.
0: Până am intrat 8, așa. Am fost. După aia,
1: ai ce trebuie.
0: Am început să fiu și eu românul ăla, dar ce, iau eu banii
1: câștigăm
0: lor?
1: Câștigăm ceva? Da, cum a zis bunica mea aseară, că eram pe grupă de familie și bunica i-a stins televizorul maică-mii.
0: Se uita
1: că
0: la meci?
1: Că sunt într-o escapadă împreună ea cu maică-mea, știi? Și maică-mea voia așa să vadă meciul și bunica mea a închis televizorul și a zis, de ce nouă ne dau ceva?
0: Așa sunt eu, exact ca bunica. Și câștig eu ceva dacă mă enervez, îmi consum neuronul, mă apucă și inima de la atâta presiune a momentului, mai bine lasă-i, mă, joacă, pierd, câștigă, treaba lor.
1: Da, să fie la ei acolo, nu? Mamă, cred că este mare, mare bucurie în Spania, în dimineața asta, pentru toți românii noștri care ne ascultă de acolo.
0: Da.
1: Chiar să ne trimiteți mesaje, să ne spuneți cum e, cum s-a trăit momentul. A fost foarte, foarte mișto meciul, s-a jucat intens. Spania a dovedit încă o dată că este o echipă super, super echilibrată. Chiar dacă Franța, cum a zis al nostru Ionuț Angheluț acum două zile, este o echipă fără cusur, uite că au fost fisuri.
0: Cred că au contat și jucătorii de rezervă, că mă gândesc eu că au fost foarte tare rodați și obosiți unii dintre ei, că na, sunt pe final de competiție, după atâtea meciuri în picioare, mai obosește omul. Și aici devine important ce ai pe bancă. La asta mă gândesc, așa ar fi logic. Nu știu dacă au băgat jucători noi sau tot cu ei au câștigat, I don't know. Dar...
1: aici mă bagi și pe mine în necunoscute, în multe necunoscute. Eu știu ce am văzut aseară.
0: Doamne, ce ai văzut, ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut foarte mult. Yamal a avut o contribuție, chiar dacă n-a dat el un gol, a dat la un moment dat un gol, dar mi se pare că a fost offside.
0: Anulat?
1: Da. Trebuia să fie 3-0, dar n-a mai fost.
0: El a zis în conferința de presă să nu vă așteptați la minuni de la mine, că nu fac.
1: Da. Drăguțul, e accidental, nu se recuperează,
0: exact.
1: Ceva de genul. Așa. Doar că a fost faultat în prima repriză, pe la minutul 20 a fost faultat și din cauza acelui fault, Oyarzabal mânca la mama. Bă, eu am zis așa, când l-am văzut pe Oyarzabal.
0: Da.
1: Eu mi-am zis lui Florin, zic, bă, ăsta n-are față de om care dă gol. Și zice, bă, dar tu ești cam nasol așa, adică cum te uiți la fața omului și îi pui deja etichete, zic, nu știu, frate, dar uite-te la el, pare dezangajat. Măi, și el era drăguțul de fapt, super concentrat. Și când a șutat așa de frumos, Vlad, mamă, în
0: o
1: colț,
0: rachetă
1: sus,
0: din
1: așa,
0: aia,
1: bă? Frumos, bam. L-a confuzat.
0: Mă așteptam totuși să, ca Spania să se nece ca spaniolii Yamal.
1: Și n-a fost să fie.
0: Yamal, da, a fost special.
1: De ziua Franței, Dumnezeu a fost spaniol. Asta pot să zic.
0: Da, dar mâncare francezii oricum au avut mâncare, petrecere și ei.
1: Asta crezi că de asta? Păi
0: da,
1: cred că i-a luat valul,
0: sau
1: nu, de ziua
0: matrafoxat cu zi în urmă. Bă, cu noi mâine jucăm, nu putem să sărbătorim ziua Franței, că o facem de azi.
1: În schimb, vreau să zic de cine mi-a plăcut mie cel mai mult din acest meci.
0: Ia.
1: Stai că i-am notat numele, că are un nume, Unai Simon îl cheamă.
0: Este
1: portarul
0: spaniolul.
1: Spaniei,
0: da.
1: Eu așa portar,
0: tu te referi
1: văzut
0: la frumusețe sau?
1: Nu! La... Personajul pe teren. Extraordinar, măi. Extraordinar. A ieșit din poartă până la mijlocul terenului.
0: Mai făcea...
1: El era jucător.
0: Mai făcea portarul Columbiei pe vremuri de astea, de pleca în atac.
1: Eu n-am văzut, în timpul vieții mele, n-am văzut așa un portar.
0: Chighita.
1: Pe cuvântul meu.
0: Doamne, da, îmi plac ăștia, sunt spectaculoși.
1: Băi, deci ăsta nu este portar mediator, nici portar apărător, ăsta este portar jucător.
0: Probabil că... Da, și ia salariu dublu, că joacă și portar și atacant, ar trebui să te plătească pentru două joburi.
1: Corect,
0: da,
1: corect.
0: Face mai mult.
1: Deci la un moment dat nu știam ce se întâmplă. Am și întrebat, zic, bă, dar stai, ăla în verde, ce caut aici?
0: Da,
1: și
0: cu el?
1: S-a băgat în Mbappé, adică direct, știi? S-a dus și a dat-o, la joale, așa, știi, la piciorul și i-a dat-o și a salvat situația. Doar
0: bravo,
1: că în altă situație, pe la minutul 80 și ceva, deci mult în a doua repriză, a ieșit atât de periculos până pe la mijlocul terenului și era să-și o fure.
0: Păi e riscant. Când
1: dacă nu salva situația acolo pe muchie, era nasol pentru... Mă rog, nu știu, probabil ar fi fost în loc de 2-0, ar fi fost 2-1, da, să zicem. Dar n-a fost.
0: Și-a asumat riscul.
1: Da. Sunt foarte fericită.
0: Păi?
1: Eu sunt fericită pentru Spania. Mie îmi place Spania foarte mult. Mi se pare o țară binecuvântată de la Dumnezeu.
0: Azi paelia mănânc.
1: Nu mănânc paelia, eu sunt alergică, mă știi, nu pun gura pe așa ceva. Nu. Eu în Spania mănânc cel mai prost. Ți-am mai povestit. În Spania mănânc cel mai prost, incomparabil cu Italia. Nimic chiorizo, ci chiorizo, nici hamonul ăla lor nu-mi place.
0: Nu.
1: Eu mă duc în Spania cu cea mai mare bucurie pentru oameni, pentru climă, pentru orașe, pentru arhitectură, pentru atmosfera aia plină de viață. Am o prietenă care studiază în Spania. Și am spus, zic, băi, nu e așa că vrei să rămâi acolo? Și am zice, băi, sunt foarte recunoscătoare că am ajuns și că am ocazia să studiez aici. Îmi place foarte tare, e raiul pe pământ, dar n-aș putea să rămân aici pentru că ăștia chiar sunt obsedați numai să trăiască. Adică să aibă o viață bună, știi?
0: Exact.
1: Zice, eu am colegi care după cursuri se duc să bea și să se simtă bine. Zice, mie îmi place să mai și muncesc. Zice, eu am fost obișnuită să și muncesc. Spaniolii nu prea sunt cu munca, dar uite că pe teren fac treabă.
0: Bine, nu sunt cu munca, dar nici salariile nu mai sunt ce erau pe vremuri. Adică acolo 1000 și ceva de euro. Cam...
1: S-a redus mult decalajul între noi și ei, dar tot Spania așa alege.
0: Băi, măcar au clima mult mai prietenoasă, au marea mult mai frumoasă, au serviciile mult mai bune. Ce să zic... Stau bine pe multe capitole
1: foarte
0: comparativ
1: multe
0: cu noi.
1: Foarte multe, da.
0: E o țară la care te-ai gândit să te retragi la pensie cumva.
1: Un milion de români s-au gândit să se retragă pe
0: și
1: acolo, chiar înainte
0: așa,
1: de pensie.
0: Și sunt și englezi, sunt francezi,
1: foarte
0: sunt
1: mulți,
0: o grămadă
1: sunt
0: de...
1: foarte mulți englezi care s-au dus acolo și și-au deschis pensiuni sau locuri din astea de cazare, că li se pare, în primul rând, clima mult mai prietenoasă decât la ei acasă.
0: Clar.
1: Le place soarele. La cerveza.
0: Da, okay. Mâncărică bună,
1: foarte
0: băuturică,
1: bună,
0: relaxare, siesta,
1: da,
0: că fără
1: o,
0: aia
1: da,
0: nu se...
1: Sfânta siesta.
0: Exact.
1: Așa.
0: Ce să mai vrei?
1: Măi, aseară îmi zice, Florin zice, la finalul meciului, deci era 12 noaptea, Vlad nu știu că
0: stat până
1: am
0: la 12?
1: Stat până la 12 și ceva, am zis, până, o fac până la capăt. Nu mă duc la radio cu jumătăți de măsură. Ori vin și zic asumat, domnule, nu m-am uitat, ori mă uit și eu cap-coadă să am ce povesti aici.
0: Puteai să vezi un rezumat și ziceai că te-ai uitat.
1: Nu e același lucru. Măi, nu e același lucru. La rezumat, știi ce nu vezi? Nu vezi fețele spectatorilor, nu vezi copilașii ăia de 6 anișori care sunt cu lacrimile în barbă și le tremură bărbița de supărare că a pierdut echipa lor. Tu înțelegi? Astea nu ai cum să le vezi la rezumatul citit
0: online.
1: Păi
0: da, da, e emotional damage. Dacă te uiți cum plâng copii.
1: E și frumusețe în toată, în toată treaba asta.
0: E emoție, mă.
1: Zice Florin, băi, stai așa la mine și... Băi, ia să mai facem noi chestii de genul ăsta. Zic...
0: Este genul ăsta.
1: Zice, tu ești foarte tare când ești parteneră de uitat la meciuri. Zice, te aleg în fața oricăror grupuri de băieți. Zice, foarte tare. Și mi-a plăcut de tine. Zice, făceai comentariile corecte înainte să zică comentator în sportiv.
0: Vezi că poate aud colegii de la DigiSport acum te iau acolo. Te
1: n-a
0: pun
1: fost,
0: în prima linie.
1: Fault. N-a fost fault. Ia uitați-vă. Varu.
0: Da.
1: Super,
0: e bine că cineva din programul ăsta s-a uitat.
1: Cea mai microbistă temporar realizatoare de radio din România, eu sunt.
0: Am și dormit ca naiba, cred că de la emoții pentru Franța. Am avut emoții pentru ei, am perpelit toată noaptea. Da, și vedeam și meciul. Era o treabă.
1: Să fac o glumă bună, de asta n-am mai găsit eu baterie în mașină în dimineața asta. Mi-am consumat-o pe toată azi noapte.
0: Bă, dar ai ajuns în timp util.
1: Am ajuns pentru că am avut noroc de un domn șofer, foarte de treabă, căruia îi mulțumesc pe această cale că am văzut că ascultă radio în mașină și am spus, nu vă supărați, am o emisiune la fix, mă duceți, ajung în 10 minute. Facem tot posibilul să ajungeți, domnișoară. Și am zis, am rămas fără baterie. Rezolvăm! Și m-a dus.
0: Tare, dar trebuie să găsești un vecin cu niște cabluri din alea și o rezolvi astăzi.
1: Da, să spun cum am ajuns în această situație, oameni buni, dacă sunteți cu noi dimineață de dimineață, știți că eu am o mașină de schimb zilele astea, cu care, apropo, e o mașină veche, știi? O mașinuță mică, veche, ca pe
0: germană,
1: vremuri,
0: dar bună, apreciată de români.
1: Și se aprind și se sting farurile manual. Eu nu mai sunt obișnuită cu asta.
0: Da, pentru că ai avut-o pe a ta care
1: a mea are din astea
0: singură,
1: senzori,
0: da.
1: Automat, da. Se reglează singură. Și evident că am uitat. Asta e, am lăsat-o peste noapte cu farurile pornite și în dimineața asta, ioc, ciu-ciu.
0: Se mai întâmplă, dar nu e o dramă, stai liniștită, aia o să o rezolvi.
1: Dar știi ce vreau să-ți povestesc? Yeah. De o săptămână de când conduc mașina asta, eu uit că sunt la volanul unei mașini mai modeste, așa, mai, na,
0: și?
1: Mai jorsăite, știi? Și eu mă comport în trafic ca și cum conduc un Porsche, adică...
0: Da? Adică îi dai talpă...
1: Nu, în sensul că sunt foarte țanțoși așa și foarte... Și eu uit că conduc totuși o mașinuță veche care face
0: cârbiuri... Ești genul de șoferiță mândră.
1: În sensul că, uite, hai să-ți povestesc.
0: Cum?
1: Când se restrâng două benzi la una.
0: Așa.
1: De regulă, dacă nu mă grăbesc, îl las pe celălalt, îi fac semn, vă rog. Mm-hmm. Dar mai sunt situații cum a fost alaltă, el că mă grăbeam foarte tare. Bă, și am luat fața unuia cu un mega mașină, adică mega mașină. Și după aia mi-am dat seama, zic, dar ce fac eu aici?
0: Dar
1: nu mi-e rușine așa un pic?
0: E corect că îți dă feeling-ul ăla de viteză, pentru că ea, fiind micuță,
1: exact,
0: are putere foarte mare. În mașina asta de o conduci tu, m-am simțit ca într-un kart. A avut un coleg de-ai noștri răposat, din păcate, o variantă cu 300 de cai.
1: Wow,
0: la mașina
1: asta. E pericol.
0: Da,
1: Dulea, ce era?
0: Ne-am dat cu ea și făcea, păi, tu nu, tu conduci prea safe, tu conduci și nu știi să conduci. Că eu mergeam normal, pâc, pâc, schimbam banda, nu, asta trebuie să-i dai, să o calci.
1: Să te înfigi
0: da,
1: în ea.
0: Haide, haide. Și am început să conduc elul, dar 5 minute m-a ținut, că nu-mi dă siguranță. Nu, nu-ți dă traficul din București sentimentul de siguranță. Oricând ar putea să iasă unul din bandă și să intri în el. Adică...
1: Și unul cu un tank.
0: Da, prefer bătrânește așa să rezolv lucrurile.
1: Da, așadar, ori dacă mă ascultă vecinii, solicit și eu niște cabluri.
0: Da, te cablează.
1: Ceva mai târziu. Cine-mi dă și mie niște suc? Ca să vin și eu în siguranță mâine la serviciu.
0: O rezolv repede,
1: da,
0: nu e
1: da,
0: drama
1: da,
0: asta.
1: Da,
0: chiar
1: da,
0: e,
1: cam
0: e okay.
1: Asta mi s-a întâmplat mie și sunt fericită că am văzut și eu un meci cap-coadă, trează fiind, că recunosc că la Anglia-Norvegia am ațipit, bătrânește așa. Și mă trezeam la goluri.
0: E și vina lor.
1: Mai puneți, domnule, meciuri la orele alea, ce aveți cu noi? Da, deci am trăit foarte intens aseară și m-am bucurat foarte
0: și
1: tare.
0: Și astăzi la Anglia cu Argentina te uiți?
1: Vă anunț pe toți că voi dormi ca valiza în gară.
0: Sper
1: chiar
0: să
1: o să dorm.
0: Și eu.
1: Chiar o să dorm, pentru că mâine am de gând să fac o altă extravaganță. Da. Mâine? Mâine-i joi?
0: Da.
1: Fac o extravaganță.
0: Ce?
1: Mă duc la cinema.
0: E ceva...
1: Christopher Nolan a scos un film.
0: Okay.
1: Pentru Nolan o fac și pe asta. Și am zis, nu pot și cu Argentina și cu Nolan. Trebuie să aleg. Nu se poate între doi.
0: Eu mai am un episod din agenția. Mă uit la un film cu Richard Gere. E șeful agenției ăsta. Par, nu știu dacă e producție englezească sau americană sau o coproducție, dar e foarte bine făcut.
1: Da.
0: Genul ăla cu spionaj, de spune mintea la contribuție.
1: Ce frumos! Asta e un fel de White Horses, Slow Horses al meu.
0: Da?
1: Ți-am povestit de el, că e făcut de Will Smith.
0: Will Smith? Da, mi l-ai lăudat, ai zis că e tare.
1: Ți-am povestit de el, am văzut toate sezoanele și l-aștept al cincilea acum în toamnă. Sunt disperat, tot așa, cu Secret Service.
0: Da, mai am un episod trag de el, știi cum e, când
1: puțin
0: îți place o
1: puțin
0: carte și lași finalul pentru mai târziu.
1: Da, ascultate aici recomandări, că toți intrați în concediu acum, dacă nu sunteți deja la momentul ăsta. Vă dăm noi niște recomandări.
0: Pare că
1: bune.
0: Sunt mulți, că traficul parcă s-a mai diluat, nu mai atât de
1: Doamne ajută, doar baterie la mașină să avem. Și în general încă puțină baterie pentru cât? Amere cât? Șapte zile lucrătoare.
0: Nici nu vine să cred că am ajuns până aici, Oana. Nu știu cum am ajuns. Din conștiență am ajuns până aici.
1: Ca...
0: Yamal.
1: Vamos, vamos, España! Que alegría, que alegría!
0: Cum zice, Doamne?
1: Da. Buenos días!
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Fain frumos ca porțelanul.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: DGFM.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Kaufland.

0: bătaie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizo Scotti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: 7:31 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, șoferii români sunt vizați de o nouă campanie de phishing menită să-i lase fără bani în cont. Și un asigurător RCA are de plătit în premieră daune morale pentru accidentarea unui câine pe trecerea de pietoni. Detalii imediat la știrile Digi FM. Negocierile politice înaintează lent, deși există discuții informale între partide, spune președintele Nicu Șordan. El a declarat la Paris că niciun candidat pentru funcția de premier nu poate strânge în acest moment o majoritate în Parlament. Întrebat despre varianta unui guvern tehnocrat, Nicu Șordan a precizat că o astfel de soluție rămâne valabilă doar dacă partidele vor asta.
2: Avem aceste condiționări. Unii spun nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide. Asta este blocajul pe care îl cunoașteți și diferite formule rotativă și toate celelalte pe care le știți. Există dialog. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem o să facem un exercițiu gratuit. Dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, da, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna.
1: O nouă tentativă de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o campanie agresivă de phishing vizează acum șoferii români. Primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că au de plătit o amendă pentru depășirea vitezei. Mihaela Gioga.
3: Infractorii cibernetici trimit mesaje text în numele Ministerului Transporturilor și folosesc o pagină falsă care copiază perfect site-ul ghiseul.ro. Pentru a pune presiune pe șoferi, mesajele amenință cu penalități rapide, blocarea ITP-ului sau chiar trimiterea cazului la parchet. Așadar, link-ul trimis prin SMS conduce victimele către un site clonat. Acolo, utilizatorilor li se cer datele de identificare și cele complete ale cardului bancar. Specialiștii ne reamintesc că nicio instituție publică nu vă va cere datele cardului bancar prin SMS. Un alt indiciu al escrocheriei este că suma de plată apare afișată în dolari americani. Dacă primiți un astfel de mesaj, nu accesați link-ul, iar dacă ați apucat deja să introduceți datele cardului, sunați imediat la bancă pentru a-l bloca. Pagina falsă a fost deja raportată și inclusă pe lista neagră a Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Premieră în justiție, stăpânul unui câine accidentat pe o trecere de pieton trebuie să primească acum daune morale de la un asigurător RCA. Decizia a fost luată de magistrații din Oradea în baza Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ne spune mai multe despre acest caz Ioana Ciurlea.
4: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un buldog francez de 5 ani, pe o trecere de pieton. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui a dat în judecată asiguratorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
1: 7:35 de minute. Ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovea.
5: Bun, am revenit la microfoane. Avem o discuție pe marginea studiilor.
0: Da, despre alegeri vorbim mult exact. În dimineața asta.
5: Nu anticipate, sau pot fi anticipate în funcție de skillurile pe care le au copiii dumneavoastră sau dumneavoastră.
0: Așteptăm să ne auzim cu voi imediat la 031-400-2929.
5: Exact la asta ne așteptăm.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31,99 lei și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: DGFM.
11: Oana și Craioveanu la DGFM.
12: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
13: Doamnelor, domnilor, e acea perioadă în care absolvenții de clasa 12-a își cam aleg facultățile, dacă nu cumva au făcut-o dinainte și lucrurile sunt prestabilite.
14: La multe dintre ele se intră fără examen, doar cu media dintre media de la BAC și media anilor de liceu.
13: Bune,
14: da, media mediilor.
13: Serios? Așa se intră acolo la facultate?
14: Se mai poate și așa, da.
13: Nu știam că
14: pe
13: e varianta
14: asta. Pe bază de dosar, nu? Nu așa se zice? Că intri pe bază de dosar când se face media de la BAC cu media de la facultate, de la, mă rog, anilor de liceu? Pe bază de dosar, nu?
13: Da. Cât de tare, deci nu mai dai, ai scăpat de stresul examenului.
14: Așa am intrat și eu, să știi, după ce am intrat, după ce am dat BAC-ul, mi-am depus dosarul ca să fiu sigură la Facultatea de Litere din Brașov, deși eu nu-mi doream.
13: E
14: dar
13: mișto,
14: pentru că la București era cu admitere și era în toamnă, am zis, bă, îmi trebuie ceva de rezervă, în cazul în care, Doamne ferește, nu iau la București.
13: Da, da, da.
14: Să fiu intrată undeva, măcar literele erau,
13: eu
14: mă rog,
13: am început
14: domeniul
13: cu,
14: meu, spectrul meu de
13: cu
14: activitate.
13: Cu istoria care mi-a plăcut foarte mult și după aia, na, de gura lor mei am trecut la drept, dar, în fine, n-am profesat.
14: Bun, la altele înțelegem că se mai face un eseu. Se întâmplă la facultățile din cadrul AS.
13: Asta se practică în străinătate, pe un soi de scrisoare de intenție, eseu, și în funcție de calitatea eseului te acceptă sau nu.
14: Și înțelegem că sunt foarte puține, sau, mă rog, puține, cele la care încă se mai dă examen. Aici rămân clasicele drept, unde medicină.
13: Da, asta zic. Unde e stresul ăla să fie 10 pe loc, 20, 50 pe loc?
14: Era adrenalină, era frumos.
13: Stăteau, plângeau acolo la avizier, că, mamă, mie primul sublinie, frate.
14: Vai de mine cum a fost și la mine când a venit lista.
13: Da, ai avut emoții, eu?
14: Vai de mine, m-am pregătit toată vara. Am dat 3 examene să intru, eram nu știu câți pe loc.
13: Eu făceam radio de vreo 5-6 ani, n-aveam, nici nu mă interesa.
14: Serios, te-ai dus dezangajat, că tot îmi place mie cuvântul ăsta.
13: Dezangajat total. Da, Bine, nici nu m-au momit, că dacă îmi spuneau îți luăm ultimul model de mașină, poate mă motivau.
14: Da, pentru că este un subiect de sezon, nu? Da. S-au terminat examenele, s-a terminat bacalaureatul și acum tinerii își aleg drumul sau, mă rog, măcar facultatea, că de multe ori facultatea n-are nici un clin, nici în mânecă cu ce va face omul ăla de fapt în viață.
13: Da.
14: Sau e bine așa?
13: Nu știu, eu sunt curios pe ce principiu și-au ales facultatea sau își aleg facultatea oamenii cu care vom intra în direct. Pe principiu că s-ar putea să-i fie utilă la un moment dat. Pe principiu că imediat de pe ce iese din facultate va câștiga o sumă bunicică de bani.
14: Exact. Fiți atenți aici că vă dăm niște ponturi. E un interviu recent în Adevărul cu doamna Ioana Petrea, este HR Specialist and Career Strategist, adică un specialist în carieră, în sfaturi pentru carieră. Recomandă alegerea unor specializări care presupun studiul în domeniul de tehnologie avansată, inginerie și energie, sănătate, și subliniază că orientarea profesională trebuie să înceapă cu evaluarea aptitudinilor, nu cu alegerea unui trend. Aici sunt total de acord. În urmă cu câțiva ani am făcut și eu o știre la televizor. Abia a început la noi în țară să se audă de conceptul de verificarea aptitudinilor. Erau niște un fel de psihologi erau specializați în chestionare de genul ăsta. Lucram mult cu adolescenți. Exact. Și te duceai frumos cu tu părinte, te duceai cu adolescentul de clasa 11-12 la ei, ei făceau o evaluare, câteva ședințe, și la finalul evaluării femeia sau bărbatul respectiv, terapeutul, spunea: uite, pe baza întrebărilor și răspunsurilor, are aptitudini în zona asta, cred că i s-ar potrivi domeniul ăsta. Știi?
13: E bună o consiliere de genul ăsta, mai ales că mulți dintre copii sunt total dezorientați, nici nu știu încotro să se îndrepte, că na, ideal e să-ți alegi o meserie în care să faci lucruri și să nu simți că muncești, adică să o faci cu plăcere.
14: Dacă mă întreb pe mine, asta ar trebui să existe la școală.
13: Da,
14: acolo... Există specialiști care să facă evaluările astea la școală.
13: Să vadă calitățile copilului și să-l îndrume.
14: Exact.
13: Bă, tu ești bun la desen și la, nu știu, ai o creativitate ieșită din comun, ție ți s-ar potrivi asta, ăstui la altceva.
14: Da.
13: În funcție de...
14: Fiți atenți aici că competențele tehnice sunt cele mai valoroase în momentul de față, adică analiză de date, tot ce înseamnă competențe în domeniul inteligenței artificiale, nu ne surprinde asta.
13: Era de așteptat.
14: Și domenii precum IT, marketing sau HR ar fi deja supra-saturate, supra-solicitate în momentul ăsta.
13: Deci, nu strică niște studii de marketing, mai ales că
14: ar
13: putea fi complementare. Faci marketing și mai înveți și o meserie și începi să gândești pragmatic cum să-mi vând munca mai bine, cum să monetizezi ceea ce fac.
14: Sigur că da.
13: Adică nu sunt degeaba nici alea de marketing.
14: Asta se și recomandă. Uite, zice aici, diploma de absolvire a studiilor superioare nu mai garantează angajarea. Iar facultățile generice, apropo de ce zici tu, facultățile generice, cum ar fi administrarea afacerilor, sociologia, devin valoroase doar dacă sunt completate cu competențe tehnice.
13: Asta zic, exact sunt ce spui meci tu. Cu altceva.
14: Da.
13: Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai urma aceeași facultate, Oana?
14: Nici de cum.
13: Tu ai făcut jurnalistică,
14: am făcut jurnalist și mi-am dorit să fac asta, a fost visul meu. Și dacă aș da timp înapoi, cu mintea de acum, aș ști că nu, n-a fost ce trebuie. Adică pentru mine, mie facultatea...
13: Care a fost cel mai mare nume de profesor pe care l-ai avut acolo, că e interesant?
14: Uite, am făcut... Emilia Șercan mi-a fost profesor.
13: Pe bune?
14: Da.
13: Am fost colegi la o televiziune pe
14: și
13: vreo.
14: Acum sunt foarte mândră faină. Să spun că când ne vedem pe stradă ne luăm în brațe și mereu așa mi apasă un buton.
13: Dacă ți-ai doctoratul, nu te mai cercetează că dai cu ea.
14: Chiar cred în stare să mă cerceteze, chiar
13: și
14: cred.
13: Și dacă îl dai cu ea.
14: Exact.
13: Băi, aia, stai să vedem plagiat sau neplagiat.
14: Da. Uite, pe Mândruță l-am ratat.
13: A fost
14: Mândruță
13: profesor?
14: Mândruță a fost paralel la clasele din celelalte clase.
13: A fost profesor?
14: Da.
13: Bă,
14: da, la jurnalism, da. Făcea seminarii.
13: Păi, dar de la cei doi, da, Pieleanu, de ăștia nimic?
14: Nu. Nu, am avut alte personaje.
13: Dubioșele.
14: Da, dar nu, domnul, nu.
13: Și dacă ar fi să faci acum altceva, ce ai face?
14: Cred că mi-ar plăcea să studiez, dar nu vreau să râdă de mine, de ceva în zona de social media marketing, ceva, digital marketing, mi-ar plăcea foarte tare să stăpânesc subiectul ăsta, care oricum mă pasionează.
13: Ai
14: foarte
13: face
14: tare.
13: Ai niște bănuți, da, după facultatea
14: păi,
13: asta.
14: Păi, mi-ar plăcea să știu toate hachițele mediului online, știi? Să știu să-l călăresc foarte bine, mediul online. Tot ce înseamnă platforme de social media și cum funcționează din punct de vedere super profesionist, din punct de vedere al marketingului, știi?
13: Da.
14: Să înțeleg algoritmii, să înțeleg cum să nu mă călărească ei pe mine, să-i controlez.
13: Să-i manipulezi.
14: Da, da, da. Și cum să ajut alți oameni să-și promoveze afacerea, de pildă, în zona de social media.
13: Tare.
14: Mi-ar plăcea să știu chestia asta.
13: Eu cred că aș relua istoria.
14: Serios?
13: Da.
14: Da, da. E bună, e bună. Are tendința asta bizară să se repete, știi?
13: Știi care
14: istoria?
13: Ar fi? Da, da, da, da. Păi da, e mai ușor de învățat.
14: Exact.
13: A, e la fel ca acolo, gata, știu despre ce e vorba, nu mai îmi povestesc, că știu eu. Nu din prisma asta, prin prisma arheologiei, că mi-ar plăcea să mă duc pe la situri. Să am eu pensule din alea pe acolo,
14: să
13: stau în gropane și să caut tot felul de rămășițe, vestigi.
14: Și ai trăit din asta?
13: Nu știu dacă, probabil că nu-mi pune bani mulți pe
14: păi
13: masă.
14: Păi despre asta vorbim acum,
13: da,
14: Vlad, să fim pragmatici.
13: Da, aș fi într-un mediu în care m-aș simți foarte bine.
14: Foarte bine.
13: Da.
14: Îți promit că vorbim în dimineața asta și despre ce ai alege așa, după sufletul tău. Dar eu te întreb, ce ai alege acum ca să-mi vin și utilul și plăcutul? Adică să fii foarte ancorat în piața muncii.
13: Ceva cu aiu.
14: Cu aiu. Ok,
13: da.
14: Bun. Da. Hai să vorbim cu voi. 031-400-2929.
13: Aș fi maestru prompter.
14: Maestru prompter. Bun. Flaviu din Oradea. Neața,
13: Centura
14: Flaviu.
13: Centura neagră la prompturi.
15: Bună dimineața.
13: Neața.
15: Aș dori să fac un disclaimer. Nu sunt specialist. Cred că un consilier de orientare în carieră ar fi ideal în conversația asta. Dar cred că este în interesul unui tânăr să construiască competențe care sunt cerute pe piața muncii. Fie că vorbim de locuri la stat sau la privat. Să fie o continuitate cumva de la liceu. De exemplu, dacă ai studiat biologie și chimie, cumva te gândești la medicină.
14: Corect.
15: Dacă ai fost pe filieră la uman, să continui cu istoria, poate, sau dreptul. Sau...
13: Filologie sau?
15: Da.
14: Flaviu, ce facultate ai terminat?
15: Relații internaționale, studii europene.
13: Mamă, cum
14: și te-a ajutat?
13: Asta?
14: Adică faci, ai o meserie?
13: Practici ce ai terminat?
14: În domeniu?
15: Nu. Dar m-a ajutat pe partea de limbi străine. Și datorită acestui fapt am reușit să merg la interviuri.
14: Bun, deci a fost utilă.
13: Acum ce job ai?
15: Acum nu lucrez.
13: A, ok.
14: A, tu ești din categoria viață bună.
13: Da, spaniol.
14: Dar dacă ai avea un copil sau dacă ai copii, ce-i sfătuiești să aleagă, Flaviu?
15: Asta e o întrebare grea. Cred că trebuie să își asculte cumva instinctul, să urmărească până la urmă ce își dorește, dacă știe ceva clar, dacă e indecis, cum am fost eu, indecis, totuși să știe că poate să schimbe macazul, în ghilimele, și să într-un alt an să meargă la altă facultate. Dar
14: nu se întâmplă decât în lumea și pământul asta? Slavă Domnului că există și varianta asta.
15: Da, da.
14: Da. Mulțumim, Flaviu.
13: Mulțumim, Flaviu.
14: Da, întrebarea rămâne deschisă pentru voi. Ce îi sfătuiți pe copiii voștri să aleagă?
13: Asta cu aiu, chiar cred că mi s-ar potrivi, că aseară mi-a venit idee de o armă. Să inventez o armă. S-ar putea să fie un paznic al casei. Adică pleci
14: casei
13: în vacanță,
14: așa,
13: stai cu stres că vin hoții și spar casa, da?
14: Așa.
13: Fac un roi mic de drone care se activează la diversi senzori, cum ușe deschisă, geam deschis, nu știu ce, și vin și aruncă cu săgeți paralizante în tine.
14: Doamne ferește!
13: Și sună și la poliție,
14: Doamne,
13: și vine
14: ferește
13: poliția și te ia paralizat acolo, te bagă direct la pușcărie.
14: Dar nu l-o omoară pe om,
13: nu,
14: doar
13: nu.
14: Îl imobilizează un
13: poate
14: pic.
13: Poate fi în condiții de război, poate să tragă cu gloanțe.
14: Da, te-ai uitat la Black Mirror în ultima vreme, bag de seamă Nicoleta,
13: da,
14: din București.
13: Drona pasnicul casei, să meargă pe acolo, știi?
14: Ca niște albinuțe.
13: Ca niște albinuțe, da. Și pac, l-au prins pe ăla.
14: Superb. Nicoleta din București. Bună dimineața, Nicoleta.
13: Neața.
16: Bună dimineața.
14: Ai copii și dacă subiect... da, ce-i sfătuiești? Ce, da, ce facultate?
16: Sigur, sigur, am doi copii mari, 24 și 21 de ani. Noi suntem printre fericiții care au beneficiat la școală și respectiv la liceu de consiliere.
14: A, bun.
16: Ambele, deși sunt două licee diferite din, din București, ambele cu rezultate foarte bune. Băiatul a fost testat, deși își dorea de foarte multă vreme, de foarte multă vreme, însemnând prin clasa a șasea, când mi-a spus că vrea să facă computer science. Uh-huh. A fost testat. Într-adevăr, aptitudinile i-au, au confirmat cumva dorința lui. A mers
14: asta
16: în direcția
14: caz foarte
16: asta,
14: fericit.
16: A terminat.
14: Uh-huh.
16: Da, suntem printre fericiți. A terminat. A făcut computer science în Cambridge. A fost de bine, să spun așa, toată consilierea pe care a primit-o în cadrul,
14: pe care...
16: în cadrul liceului.
14: Asta zic, a, deci a fost în cadrul liceului, nu ați optat voi, ați
16: în cadrul liceului?
14: Minunat.
16: Da, da, da, în
14: ce liceu e ăsta?
16: N-am făcut-o noi.
14: Ce liceu e, Nicoleta?
16: Tudor Vianu.
14: Tudor Vianu,
13: hai,
14: un liceu de top din București.
13: Și a ajuns la Cambridge-ul ăla mare din Anglia?
16: Da, la Cambridge-ul ăla mare din
14: Felicitări.
16: Anglia, da.
14: Mm-hmm.
13: Bravo.
16: Da, iar fata a terminat Grigore Moisil, uh-huh, în cadrul liceului Grigore Moisil din București. A beneficiat de aceeași îndrumare.
13: Așa.
16: Este anul 3 la medicină.
14: Bravo.
13: Excelent. Și adică ei chiar sunt atrași de domeniile astea, la băiat am înțeles.
16: Chiar sunt atrași de domeniile acestea, băiatul chiar lucrează de la 17 ani.
13: Uh-huh.
16: Și mie mi s-a părut foarte important... să faci ce-ți dorești. Și eu și soțul meu suntem printre fericiții, să spun așa, că v-am auzit mai devreme spunând că nu toată lumea termină facultatea și profesează.
14: Așa e.
16: Noi profesăm, eu sunt economist, el este inginer, profesăm în domeniile noastre și ne place, că într-adevăr asta am încercat să le inspirăm copiilor noștri, să faci cu plăcere ceea ce-ți dorești să faci, pentru că
14: și la, ce ești bun. Mm-hmm. Și la ce ești bun, că e important. Nicoleta, mulțumim că ai împărtășit povestea asta de succes cu noi. Bravo pentru performanțele copiilor și să fiți sănătoși, să vă bucurați de ele în continuare. Mă bucur că există asta, cel puțin la licee de top, dar n-aș strica să existe și la licee...
13: mai modeste.
14: Exact, da. Care să dea șanse copiilor din alte medii, neapărat de aici, din capitală, de la licee bune, să-și aleagă drumul corect în,
13: da,
14: viață.
13: Mă gândeam, dacă mă întrebai intră așa, să spunea, nu-mi place să fac nimic. Îmi place să stau, hai. Credeau, te facem pasnic profesionist, portar.
14: Stai că ajungem și acolo. Ai răbdare că ajungem
13: portar
14: și acolo.
13: Portar la națională.
14: Da. Bine, mulțumim tare mult că ați sunat și ne pare rău că n-am apucat să vorbim cu toți dintre voi, dar interesant subiectul. Rămânem cumva pe el și în dimineața asta o să continuăm cumva discuția.
13: Da, și pentru cei care au copii, dar n-au ajuns în punctul ăla în care sunt obligați, practic, să aleagă o direcție, fiți atenți la aptitudinile lor și încercați să-i ghidați spre ceva care să le placă și să nu-i facă să simtă că muncesc. Asta e ideea.
17: DGFM.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Carrefour prezintă Promo Hit.
20: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
19: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
21: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
23: Ai 35% reducere la deodorantele și gelurile de duș
1: Lactovit selectate până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
22: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
23: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
24: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Hovland. Ca să știi... Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Suceava, 21 în capitală și Oradea și 23 de grade în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Varianta alegerilor anticipate are tot mai mulți adepți în rândul liderilor politici în lipsa unui acord pentru formarea noului guvern. Președintele Nicu Șordan spune însă că nu le vede rostul. El a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicu Șordan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
1: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: Nicu Șordan se va afla azi la Kiev, unde va participa la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Acolo șeful statului va reconfirma angajamentul României de a oferi în continuare asistență Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Doi tineri din județul Vrancea au reușit să obțină peste 130.000 de lei prin metoda de înșelăciune ANAF. Pretindeau că sunt inspectori ai fiscului și își convingeau victimele să le ofere accesul la conturile bancare. Cei doi au fost reținuți. Ne spune mai multe Bianca Timșa.
2: Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți ar fi convins mai multe persoane cu venituri reduse să își deschidă conturi bancare în schimbul unor sume de bani, iar ulterior să-i ofere accesul la acestea. Conturile ar fi fost folosite pentru transferul banii obținuți după ce o persoană și două firme din județul Bistrița-Năsăud au fost înșelate prin metoda ANAF. Cei doi sunt cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă. Prejudiciul în acest caz depășește 136.000 de lei. Vă reamintesc că așa numita metoda ANAF începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept inspectori ANAF și îi spun victimei că are de primit bani. Sub acest pretext, o conving să ofere date bancare sau să efectueze anumite operațiuni, apoi îi sustrag banii din cont.
0: Americanii nu mai vor să schimbe ora de vară cu cea de iarnă. Prin urmare, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege pentru introducerea permanentă a orei de vară. Susținătorii afirmă că modificarea orei perturbă somnul, crește numărul accidentelor de muncă și a celor rutiere. Alina Vancea ne aduce mai multe informații.
3: Proiectul de lege a trecut de Camera Reprezentanților cu o majoritate de voturi și merge acum la Senat, iar dacă va fi adoptat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard la sfârșitul lunii noiembrie. Susținătorii proiectului spun că menținerea ceasurilor cu o oră înainte pe tot parcursul anului ar oferi mai multă lumină naturală seara și ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă. Măsura este susținută și de președintele Donald Trump, pe motiv că ar elimina timpul, efortul și costurile implicate de schimbarea orei de două ori pe an. Pe de altă parte, criticii spun că soarele ar răsări cu o oră mai târziu în diminețile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulți copii să meargă la școală pe întuneric, pentru că sunt locuri în care soarele nu răsare decât aproape de ora 9 dimineața sau chiar mai târziu. Printre cei care critică proiectul se numără și Airlines for America, un grup care reprezintă principalii transportatori aerieni și care se teme de implicațiile pentru aviație.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Pentru al treilea an la rând, Franța trăiește coșmarul iberic în semifinalele competițiilor majore. În vara lui 2024, Le Bleu au fost eliminați la Euro de Spania, în vreme ce în iulie 2025, francezii au pierdut în aceeași fază, însă Nations League cu 5-4. Așadar, echipa Franței se mulțumește doar cu finala mică, programată sâmbătă 18 iulie la Miami. Spania, campioana europeană, ajunge astfel în marea finală de la New York, programată duminică 19 iulie, unde așteptă învingătoarea din Argentina și Anglia. Confruntare programată în această noapte de la ora 22.
0: Va fi caniculă în sudul, vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile urcă până la 35 de grade. Ploi mai sunt posibile la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. În capitală soare astăzi și 32 de grade maxima. 8:06, atât pentru moment. La știri vă las cu Ana și Vlad la Digi FM.
5: Bună dimineața, dragilor!
6: Bună dimineața!
5: Avem temperaturi prietenoase la ora asta, am înțeles că vor fi 37 de grade Celsius.
6: Am vorbit cu Păcat ieri, când m-am trezit pe aici prin redacție să întreb, nu vi se pare că e cam răcoare afară pentru perioada asta?
5: Să știi că mie îmi convine piscina.
6: Știu, asta azi și cetin.
5: Da, un pic de canicul așa din când în când.
6: să ne amintească de vară.
5: Exact, nu? Exact. Măi, ne pregătim pentru o discuție de vacanță.
6: Da, care vă stimulează imaginația. Hai, hai cu imaginația la bătaie și vrem și răspunsuri.
5: Nu vă așteptați, nici nu vă așteptați despre ce o să spunem noi în minutele următoare. E ceva, hai,

0: baby, I'm a fireball.
1: DGFM.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid, primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, pui un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi.
14: Dragilor, o știți pe Irina Binder?
15: O știm. O știm pe Irina Binder,
14: da. E scriitoare, are un roman...
15: Fluturi.
14: Da, el este. E cea mai vândută carte de dragoste din România. O urmărim pe Facebook și am râs un pic la o postare recentă a dumnei ei.
15: A povestit, da, despre ce i s-a întâmplat unei prietene de-ale ei, din Grecia. Este fabuloasă povestea.
14: Bine, asta e cu sută coață albă.
15: De
14: când
15: ce?
14: Zici. Întreb pentru un prieten. Știi, asta cu o prietenă.
15: Tu zici că a pățit ea?
14: Nu, știu, eu nu zic nimic.
15: Că
14: dar...
15: n-ai, e scriitoare, poate să zică
14: exact,
15: orice.
14: Exact, ea are imaginație.
15: Să scrie orice.
14: Absolut.
15: Bine, pornim de la premisa că este adevăr. Nu
14: da,
15: provocare.
14: Ok, ok. No, situația e una foarte tensionată și m-am pus în pielea tipului din poveste și mă întrebam cum aș
15: pielea tipei.
14: Tu în pielea tipei.
15: Da.
14: Ok, hai să zicem povestea să...
15: Bine.
14: Afle oamenii.
15: Hai să facem adevăr și provocare, pentru că vrem să vă provocăm, să vă imaginați cum ați fi reacționat voi în situația pe care urmează să o descriem.
14: Bun.
15: Da? Bine. Foarte cald în Grecia, zicem așa pe repede înainte, prietena ei cazată undeva la parter, la un resort, hotel din ăsta foarte bine păzit și când a devenit foarte, foarte cald afară, femeia a zis, bă, mă întorc în camera de hotel, că suntem la parter, intru prin terasă, pe la ușa din terasă, mă duc și eu să mă odihnesc un pic.
14: Trag un somnic.
15: Da.
14: N-a mai stat pe gânduri toamna, s-a dezbrăcat, a intrat în baie, s-a spălat conștiincios cu gelul de duș al resortului, că îi plăcea foarte mult. Altfel, poate ar fi sesizat că în baie sunt cosmetice care nu prea îi aparțin.
15: După duș, revigorată, relaxată și complet dezbrăcată,
14: da,
15: a ieșit din baie, s-a așezat fericită pe patul răcoros, a oftat mulțumită și a lipit obrazul de pernă și era convinsă că nimic nu-i va tulbura tihna și chiar așa părea.
14: Se auzeau valurile mării, câteva râsete venite de afară, până când ochii ei, obișnuiți cu întunericul blând al camerei, au început să distingă niște obiecte pe comoda din fața patului.
15: Lucruri total necunoscute, exact. Oameni buni. Adică nici nu vă puteți imagina. Nu erau nici ale ei și nici ale soțului, că era însoțită, doamna.
14: Da, un parfum străin, o pereche de ochelari pe care sigur nu i-a văzut vreodată, o sticlă de bere și altele. A ridicat femeia sprânceana. Apoi, încet, a întors capul spre dreapta. Și atunci, inima i-a făcut un triplu salt în piept.
15: Lângă ea dormea un bărbat străin, în short, liniștit, cu o respirație adâncă și un discret miros de alcool. Dormea atât de profund încât părea complet împăcat cu viața, n-avea nici cea mai vagă idee că în timp ce visa cine știe ce, în patul lui aterizase goală și proaspăt ieșită din duș o femeie pe care n-o văzuse în viețișoara lui.
14: Hey, prietena spune că în clipa aceea i s-a oprit și inima și respirația și gândirea, a sărit din pat ca de pe o plită încinsă. Într-o fracțiune de secundă s-a trezit în picioare cu ochii mari cât farurile de la micul dejun, cât farfurile de la micul dejun, iar bărbatul, trezit și el brusc, clipea des întrebându-se poate dacă visează sau dacă mare are efecte halucinogene.
15: Da. Ea, ca o eroină greacă, în toiul unei tragedii antice, a izbucnit într-un Doamne ferește și repeta într-un excuse me, sinceră și tulburată, în timp ce își căuta cu disperare hainele și ieșirea din scenă.
14: Nu știu nici acum cum am găsit hainele, cum m-am îmbrăcat și cum am ieșit din camera omului. Tot ce mă rugam era să nu intre și soția lui fix în momentul ăla.
15: A povestit prietena Irinei Binder, îngrozită, că se poate întâmpla inclusiv și asta, după ce că se întâmplase ce se întâmplase. Da. Da. Uh-huh.
14: Iar în dimineața următoare a fost simpatică faza, că camerele erau cumva lipite una lângă alta și s-au întâlnit la terasă. El a zâmbit larg, așa, subînțeles, cu un aer complice, a ridicat ușor din sprâncene și i-a spus doar atât: Calimera! I know you!
15: Aoleo! Dacă vreți să ne sunați, vă rog, faceți-o, pentru că tocmai am constatat că telefonul nostru de WhatsApp, oameni buni, dacă ne-ați scris, să știți că era mort în păpușoi. Nimeni nu l-a pus la încărcat,
14: da?
15: Și era
14: okay.
15: Descărcat complet, deci nu ne putem auzi altfel cu voi în dimineața asta decât în direct prin telefon la 031-400-2929. Hai să începem noi să ne întrebăm. Îmi plăcea melodia aia de dinainte, lui Zao. Aia de dinainte, da. Aia un pic goofy, așa, se potrivește perfect cu situația.
14: Da.
15: Ce am fi făcut noi în situația asta? Să zicem că eu sunt doamna și tu ești domnul.
14: Încep tu?
15: Este ceva ce eu aș păți. Asta vreau să spun din capul locului, dau acest disclaimer, este un zamfirism, aș putea spune. Eu pățesc tot felul de lucruri neîntâmplate, nemai auzite, și ăsta este genul de scenariu în care eu m-aș plasa drept protagonist.
14: O singură dată
15: aș putea păți așa ceva.
14: Am confundat apartamentul meu și am intrat la scara vecină, exact în apartamentul alt cuiva.
15: Așa.
14: Și am avut așa un moment în care am fost bulversat. Bă, dar nu seamănă cu ce aveam eu. Și am fugit repede.
15: Ai fugit?
14: Am fugit.
15: Și eu am făcut la fel.
14: Bam, m-am dus.
15: Eu am urcat scările pe vremea când locuiam în Vitan. Mm-hmm. Steam la etajul 6. Și aveam obiceiul ăsta să urc pe scări. Pentru că, când mai chiuleam de la sală, zic să fac și un pic de sport.
14: Și știi cum e când ești copil, te duci în fugă, urci scările
15: exact,
14: în fugă,
15: exact.
14: Până când intri spărgând ușa, practic.
15: Ghiulea,
14: exact.
15: Da. Când ești adult, în 2026, urci scările cu nasul în telefon.
14: Da, sau așa.
15: Și ratezi etajul.
14: Exact.
15: Și m-am dus super cu încredere și am deschis ușa la apartament, nedându-mi seama că sunt cu un etaj mai sus. Înțelegi?
14: Dar nu, nu știai vecinii, nu erai...
15: Nu mi-am știut vecinii, mare parte din ei, nici când am plecat de acolo. Că așa este în 2026, nu ne mai cunoaștem vecinii.
14: Corect.
15: Decât dacă se întâmplă un potop, ca acum două săptămâni. Și suntem nevoiți să stăm cu pompierii să scoatem apă.
14: Tragediile, în general, unesc oamenii.
15: Da. E, pe vremea aia nu se întâmplase nimic, decât că urcasem cu nasul în telefon și am dat buzna la vecina în casă.
14: Și ce ai găsit?
15: Am găsit un hol care nu semăna cu al meu. Și probabil cineva de acasă, cred că era o bătrână, nu știu sigur, care era prin altă cameră. Și exact cum ai făcut și tu, am zbugit-o.
14: Da, păi nu, ce să faci?
15: Am plecat rușinată și n-am povestit niciodată nimănui despre asta.
14: Noi, totuși, cu poveștile astea suntem destul de light comparativ cu,
15: ce s-a întâmplat aici.
14: Adică, să te trezi, să te bagi în pat cu un străin.
15: Dar tu ce ai fi făcut? Să zicem, da, erai într-o după-amiază în Grecia, tu cu, după o bericică, două, trei, stăteai și-ți făceai somnul de amiază, da? Și te trezești cu o doamnă dezbrăcată în pat.
14: Sunt două variante.
15: Așa, vai de mine, mi-e frică.
14: Eu când simt piele pe piele...
15: Au, dar poate nu mă atinsese rățile.
14: Perna în brațe, cum ar veni, zic. Metaforic.
15: Iei perna în brațe.
14: O strâng în brațe.
15: Așa, și ți-ai fi dat seama dacă nu te uitai, făcea asta
14: când
15: cu
14: ochii închiși. Când apare așa, pentru mine e o invitație la...
15: Hai de măi, Vlad,
14: bă,
15: doar
14: da,
15: asta.
14: Când apare, bă, dacă vine a mea fata așa, e clar că trebuie să se întâmple ceva.
15: Păi da, dar tu dormeai.
14: Păi și ce dacă? Nu contează, a venit, eu trebuie să mă ocup, înțelegi?
15: Adică
14: nu ratez ocazia.
15: Nu ratez ocazia.
14: Nu ratez ocazia.
15: Și ce faci tu dacă în mijlocul acestei intenții de a nu rata ocazia, te trezești că îți dă cu perna în cap și zice, cine ești tu, perversule?
14: Păi...
15: Cine ești și ce vrei de la mine? Săriți ajutor, 1-1-2.
14: Aș zice, ce are, bă, frate? Păi nu i-a mai invitat. Pare invitație la dans, la vals, da? Și acum tot i-am dat cu perna în cap, aș fi contrariat, absolut. What the hell?
15: Doamne, ce situație. Îți dai seama că s-ar fi întâmplat asta?
14: S-ar putea să fiu foarte prompt și să n-apuce să-mi dea cu perna în cap. Și ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Adică, și da...
15: Rămâne între noi și Calimera.
14: Exact, Calimera. Tu ai venit, nu te-am chemat eu.
15: Corect, asta e camera mea.
14: Și dacă mă dă în judecată după aia, cum? Ce zice? Păi am fost dezbrăcată lângă el în pat.
15: În camera
14: și
15: lui.
14: Și el a trecut la treabă. Păi e vina lui? Intri la om în... Da. Da, dar eu n-am știut că e camera lui. Păi, dar nici el n-a știut că nu ești nevastă.
15: Hai să-l auzi și pe Vlad din Brașov.
14: Da, neața, Vlad.
15: Salut!
5: Bună dimineața! Păi, când eram mai mic, s-a întâmplat o chestie de genul ăsta.
15: Cum?
5: Pe la mare, am primărit din greșeală în altă cameră. Acolo cam semănau la tot felul de cameră.
15: Da.
14: Ok.
5: M-am dus la toaletă, mi-am făcut nevoile și am ieșit din toaletă, doi copii în cameră. Cam de brusca mea, 8-9 ani, ceva era. Tot zic, ce-i cu voi aici? Păi, aici stăm, aici e camera noastră. Am plecat, știi cum, dunga, bine, mamă, tatată, să mă iau ea pe acolo.
15: No. Dar măcar ți-ai făcut, adică, mă rog, ți-ai făcut treaba.
14: Da. De ce să consum toaleta ta?
5: Și apropo la chestia asta, dacă m-aș trezi cu doamnă, domnișoară,
15: așa,
5: doar un pas, acum sunt două variante. Dacă sunt surat, în cazul în care eu sunt surat,
14: da, crezi că e a ta,
5: nu? Aș rămâne blocat un pic și aș poate așa un pic ulterior o retragere. Doamnă, știți, camera mea, nu m-a fi adus aici.
15: Ai refuzat-o elegant. Da.
5: Da. Am fost și eu lovit în aripă.

0: era totul stins în bucătărie, erau niște vile. Au intrat, s-au mirat ei că nu-i nimeni acolo, au deschis frigiderul și-au luat de băut, de mâncat și după 10 minute îi sunăm că nu mai ajung. Ăștia au rămas efectiv perplex. Cred că nici nu vreau să mă gândesc ce se gândeau oamenii care dormeau tot. Făceau gălăgie, au mâncat din frigider, au stat vreo 10-15 minute până și-au dat seama că nu sunt unde trebuie. Au stins lumina, au închis frumos tot și au plecat. Vă dați seama că aia sus oamenii tremurau, le era frică să coboare.
1: Cred că și-au imaginat că sunt hoții ceva.
0: Și nu e exagerată, vă dau cuvântul meu de onoare, că nu e nimic.
1: Te trezești dimineața fără crembuști în frigider.
0: Adevărul că era plin, au zis, bă, frigiderul era plin, am avut în cazul, bă, îți păcat că ne-ați sunat, că noi mai simțeam bine de jumătate de oră.
2: Mamă, super, da, superbă poveste.
1: Zi faină, da, chiar amuzant.
2: Și l-avem și pe Mihai din București. Neața, Mihai.
1: Neața, Mike.
2: Nu, Mihai, întoarce-te.
1: S-a
2: măcar
1: rușinat, bro.
2: Zine cum ai fi procedat. Bine,
1: dar,
2: hai că zic
1: dar
2: eu.
1: Tu cum ai fi procedat?
2: Asta că zic eu. Da, repet, e ceva ce mi s-ar fi întâmplat. Eu mă văd în stare să mă bag în pat cu un străin, fără să fiu conștientă, mai ales că-s și mie o apă și dacă decid să-mi dau lentilele jos, eu nu văd absolut nimic.
1: De aproape.
2: Nimic. Și știi cum cred că mi-aș fi dat seama că nu-i vorba de mine? După miros. Știi, miros. Oamenii miros diferit.
1: Da, nu, când scade o capacitate exact de asta, cum ar fi văzut, exact, se dezvoltă alta, mirosul.
2: La mine este mirosul și auzul. Uh-huh. Am urechi de iepure și un miros excepțional. Și m-aș fi prins instant că nu e cine trebuie. Și probabil că ar fi ieșit un show, o țiganiadă.
1: Băi, dacă m-aș fi prins că nu e, nu era. Adică,
2: cred că aș fi sărit ca arsă. Da, cred.
1: Cred că aș fi rămas paralizat un pic. What the hell? Adică,
2: Și aș fi venit la radio și aș fi povestit asta, clar, despre
1: evident,
2: asta. Și m-ar fi acuzat încă o dată o parte dintre ascultători că nu este adevărat. Că mint de îngheață apele. Da.
1: Hai că vine concediu. Acum cine știe, poate.
2: Mai inventez alte minciuni, da. Da, hai că nu mai avem timp, vin știrile, mai sunt ascultători cu noi, ne cerem scuze.
1: Ne cerem scuze, dar suntem presați de venirea știrilor. 8 și 28 de minute, revenim după.
3: DGFM. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte de câte vrei.
5: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 kg. Ceafă de porc fără os 19,99 kg. Și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
11: La Leroy Merlin,

prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: DGFM, 8 și 31 de minute, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, reclamă că există semne de întrebare cu privire la amenda de 1 milion de lei aplicată în cazul azilelor ilegale din Bihor. Iar casa de licitații Sotheby's a vândut cu un preț record un schelet de T-Rex. Ascultați știrile DGFM. Inspecția Muncii face un control în cazul amenzii de 1 milion de lei aplicată pentru muncă fără forme legale în cazul azilelor din Bihor. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, spune că a aflat de pe Facebook despre această amendă, care ridică semne de întrebare. Între timp, Viorel Pașca a transmis o scrisoare deschisă către autorități în care cere ca bolnavii pe care i-a avut în grijă să se întoarcă acasă. Alina Vancea cu detalii.
2: Dragoș Pâslaru susține că sunt două elemente care ridică semne de întrebare în cazul celei mai mari amenzi acordate unei asociații. În primul rând, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 de persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane la intervenția de pe 30 iunie. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți. Așa că procesul verbal s-a încheiat fără finalizarea procesului de identificare. Ministrul interimar al Muncii mai spune că a aflat despre sancțiune nu din partea autorităților, așa cum ar fi trebuit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook. El a promis că pe măsură ce va obține răspunsuri, va clarifica public situația. Între timp, Viorel Pașca a cerut intervenția urgentă a autorităților pentru ca beneficiarii relocați din centrul de la Dumbrava să poată reveni în locuințele în care au trăit până acum și a transmis că este dispus să colaboreze cu autoritățile pentru a rezolva problemele legate de autorizarea centrelor.
1: Un bărbat de 55 de ani a fost internat la Spitalul Obregia din capitală după ce a spart geamul securizat al unei porți de acces la metrou. Incidentul a avut loc la stația Nicolae Grigorescu din sectorul 3, iar bărbatul a fost dus inițial la sediul serviciului de poliție metrou, apoi la spital. Teodora Chiuș cu detalii.
3: Scandalul a pornit de la faptul că bărbatul de 55 de ani a vrut să ajungă pe peron cu un cărucior folosit pentru cumpărături. În momentul în care a ajuns în dreptul turnicheților, a distrus și spart poarta de acces din sticlă. Luat la întrebări de agenții de pază, individul a devenit recalcitrant. În imaginea surprinse de martori se vede cum angajații firmei de securitate îl lovesc de mai multe ori, iar bărbatul ripostează. Acesta a ajuns în fața polițiștilor, a dat explicații legate de ce a vrut să facă mai exact sau de ce a început acest scandal. El este acum cercetat pentru distrugere.
1: Casa de licitații Sotheby's la New York a scos la vânzare un schelet de T-Rex pe care a obținut o sumă record, peste 50 de milioane de dolari. Fosila numită Gus a devenit cel mai scump dinozaur vândut vreodată din istorie. Are o lungime de peste 11 metri și conține 183 de oase, fiind unul dintre cele mai complete schelete de T-Rex. Dinozaurul ar fi trăit în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani și a fost descoperit la o fermă americană din Dakota de Sud. Cumpărătorul a rămas anonim. Un alt dinozaur a fost vândut în urmă cu 2 ani cu peste 44 de milioane de dolari. Este 8:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
0: Mai știți că vă întrebam sau ne întrebam ieri dacă se face party la ambasada Franței din București de ziua lor națională? E bine, am aflat, am și văzut între timp la știri că s-a făcut! S-a ținut, s-au ținut și discursuri. A fost discursul ambasadorului lor în România, a fost și premierul nostru interimar Ilie Bolojan, a fost pe scenă chiar și a noastră Nadia Comăneci. În același timp, la Paris, președintele nostru Nicușor Dan, împreună cu partenera Mirabela, au participat la paradă și la celelalte evenimente festive. Și să știți că am trimis și noi o corespondentă specială acolo, pe nimeni alta decât prietena noastră, influencărița Pirania Cremenișan, că ea este cea mai descurcăreață și am primit de la ea o imensă cutie de ecleruri, croissant, evident, dar și un reportaj realizat chiar pe Champs-Élysées. Ia să auzi!
4: Unguru Bulan este la DGFM cu autonomie de plină, ca să știi!
5: Sunt Pirania Cremenișan, suntem pe Champs-Élysées, e ziua Franței și mii de francezi se bucură de această paradă superbă, dar am găsit și români aici, imigranți care și-au croit o viață aici în Franța. Hai să vedem ce înseamnă pentru ei această sărbătoare a Franței. Bună ziua, cum vă numiți?
6: Bonjour, je m'appelle Jean Panter.
5: Ce, aveți nume francez?
6: Nu, acasă mă numeam Ion Zugravu, dar aici mi-am schimbat și eu un Jean Panter, ca să par mai de-a locului.
5: Și dumneavoastră?
7: Bonjour, je m'appelle Luc Boisson.
5: Luc Besson?
7: Nu, Boisson, că mi-e place băutura.
5: Ce apreciați cel mai mult la Franța?
7: Vinul.
5: Nu, dumneavoastră.
6: A, băi, j'appréciez bucătăria. E ok, da? Mai ușor cu brânza, frățioer, știi cum zic? M-a chemat un prieten să mâncăm o racletă și am crezut că-mi dă brânza să-mi rășchetez parbrizul cu ea. Nu știam atunci, dar am învățat.
5: Și dumneavoastră?
7: Vinul.
5: Au vinuri bune, așa e. Da, sunt mulți români ca voi aici?
6: Sunt mulți, dar nu ca noi. Noi suntem cinstiți, muncim, dar alții se ocupă numai de mișmașuri. Joacă blanc noir la Notre Dame.
5: Ce joacă?
6: Blanc noir, alba neagră. Ue la blanc, setisi la blanc, nepaisi la blanc. Qui gagne, je gagne, monsieur. Dizero dans la moi. Cu românii ăștia nu mă mândresc. Îmi vine să-i înjur, doamnă.
5: În română?
6: Nu, că mă înțelege. Dar tot în română îi spun, dar în capul meu traduc. Le desede de ta mer, alea la maison. Când văd un român de care nu-s mândru, așa le zic. Alea la maison, măi.
7: Da, dar majoritatea sunt români buni.
5: Azi a fost o recepție și la București, la ambasada Franței. Ați văzut?
6: Da, păi ne leagă multe cu francezii, uitați. Și ei au arcul de triumf ca noi.
5: Dar noi îl avem ca ei.
7: Românii iubesc arcul de triumf, că să stăm la semafor și așa să faci prieteni.
5: În București, ziceți?
7: Oui, oui, bien sûr, în București. De 3 ori stai până prinzi verdele.
6: Ce-i drept, noi n-avem turnul Eiffel, da? Poate mai bine, așa că dacă l-aveam, probabil era deja vândut la fier vechi. Vous comprend?
5: Da, da. Printre românii prezenți la Paris de 14 iulie, hei, uite-l pe domnul Becali! Domnul Becali, cu ce ați venit la Paris, monsieur?
8: Avec fromaj!
5: Da, spuneam că și Nicușor Dan e aici la Paris de 14 iulie.
7: E aici Nicușor?
5: Da, s-a întâlnit cu Macron azi.
6: Să mergem să-i dăm niște cremă de nas.
5: De ce?
6: Să nu-i crească prea tare, că la cum vorbește mai nou, îl avem președinte pe Pinocchișor Dan. Je ne sais pas, merci beaucoup, je crois que la Roumanie sur la trajectoire occidentale, vous me laissez.
5: Ce i-ați spune lui Nicușor Dan dacă l-ați vedea aici pe Champs-Élysées?
6: Ce i-aș spune? Alea la maison, băi!
4: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Hai să intrăm un pic pe partea de suveniruri, că tot pleacă oamenii.
2: La vacanță.
1: Exact, în concedii. Bănuiesc că vă veți întoarce plin de magneți majoritatea.
2: Mai tu cumperi magneți?
1: Nu, eu
2: niciodată,
1: n-am luat, am frigiderul aproape intact.
2: Eu prefer să cumpăr suveniruri pentru cei dragi, măcar un gel de duș din țara aia. Știi, un gel de duș autohton, nu ce se găsește la noi.
1: Băutură și mâncare.
2: Pentru tine.
1: Și dacă da. E mai...
2: Da, da, ideea este să iei ceva ca suvenir, ceva ce îți rămâne.
1: O scoică, o piatră...
2: Un magnet, un ceva magnet, decorativ nu. În casă.
1: Nu, nu, mi se pare că e prea mult showing cu magneții ăștia și am auzit de cazuri de oameni care adună magneți chiar dacă n-au fost în țările respective și mi se pare că protecția consumatorului ar trebui să intervină, adică mințiți poporul cu frigiderul.
2: Bună ziua, am venit să luăm frigiderul apuricat. Exact. Păi știți, nu prea am mare lucru, frigiderul meu e gol. Nu, doamnă, ușa ne interesează.
1: Da, vezi acolo, Malta, Creta. Italia, Creta și între... Ia zi-mă unde ai fost în Creta. Păi, nu mai țin minte.
2: N-am fost eu, a fost sora.
1: Exact. Nu, dacă pui magnet pe frigider, trebuie musai să fi fost în locul respectiv.
2: Hai să vă întrebăm. Ok, magneții ca magneții, dar un raton împăiat care bea dintr-o sticlă de vodcă, aveți?
1: N-am. Adică, poate acum, după ce mi-ai povestit că există așa ceva, mi-aș dori.
2: Este, da. Am făcut și prin screen. Este al norvegianului Haaland, care după ce echipa lui a fost învinsă de Anglia, s-a întors acasă cu o geantă supradimensionată.
1: Mi-a plăcut geanta.
2: Geanta este mortală.
1: Fashion style.
2: E
1: ceva.
2: Așa unisex, adică eu aș purta geanta asta, deși e cam măricică pentru mine.
1: Pare ceva de firmă.
2: E mare și pentru el și el este dita mai omul.
1: Da. Dar ratonul ăla chiar e simpatic.
2: Ratonul
1: care
2: e bestial. Pare, în primul rând că pare împăiat mai degrabă decât de jucărie. Zici că e raton care cândva a trăit printre noi.
1: Taxidermia salvează
2: da,
1: Norvegia.
2: Și acum are, se sprijină așa în chip foarte realist de o sticlă de vodcă. E pe un stativ de lemn și îl cară țanțoș. Deci pe brațul lui drept poartă această geantă super fashion, o combinație de crem cu roșu burgund și inserții de piele, zici că e de șarpe, așa, cum se numește pielea asta? Într-un fel.
1: De șarpe.
2: Piele de șarpe, da, roșie. Și pe cealaltă mână, cu cealaltă mână, ține acest raton împăiat care ține și el la rândul lui în mână o sticlă de vodcă.
1: Bine, poza asta și alegerea acestui suvenir denotă că Erling Haaland are simțul umorului foarte bine dezvoltat.
2: Eu nu-l cred în stare pe Erling să stea să sugă din o sticlă de vodcă, eu știu că el este foarte concentrat pe mâncare sănătoasă, pe stil de viață sănătos.
1: În concediu avea și el dreptul.
2: Dar măcar ratonul să bea, știi vorba aia, da. Așa a ales Haaland să coboare din avion, cu suvenirul ăsta s-a întors de la Cupa Mondială, așa a coborât din avion la întoarcerea din Statele Unite.
1: Dar am înțeles că e o căruță de bani ratonul ăsta, $750.
2: Păi na, dacă e împăiat, eu jur, eu cred că ăsta e împăiat, n-are cum să fie de pluș.
1: N-aș da $750 pe un raton, chiar dacă bea vodcă.
2: Hai să vedem dacă îl batem pe Erling Haaland la suveniruri. Da, ne întrecem în ele. Eu chiar am venit pregătită în dimineața asta. Am venit cu ceva, cu ce m-am întors de la Madrid, că în primăvară, în vacanța noastră de Paște, am fost la Madrid, am tras o fugă.
1: Un halat de baie, niște babuci.
2: Nu. Nu. Ești chiar așa. Că ne știu oamenii ăia, ne știu
1: facem
2: și ne facem de mândră minune, mai ales că știu că suntem din România. Hai să facem totuși o impresie frumoasă. Nu, lăsăm prosoapele unde au fost, în baie.
1: Îmi plăceau cutiile de chibrituri la un moment dat.
2: Și le luai?
1: De la hotel, dacă aveau, luam 2-3 cutii de
2: chibrituri. Știi ce iau eu din camerele de hotel? Hmm? Dar n-am, mi se cuvin că sunt ale mele. Sunt consumabile, cum ar veni.
1: Gelurile de duș?
2: De duș. Îmi iau căscuțele de duș.
1: Niciodată.
2: Păi n-ai de ce?
1: Nici când aveam de ce. N-am folosit casca aia de duș, mi s-a părut. Pentru ce? Adică, dacă vrei să nu te uzi pe păr, dar de ce n-ai vrea să nu te uzi pe păr?
2: Pentru
1: dacă...
2: că ai părul lung în cazul meu și nu vrei să strici freza? când te demachezi sau bagi fața.
1: Și freza oricum ți-o strică casca de duș.
2: Nu e adevărat. Trebuie să știi cum să o pui.
1: Ți-o turtește. Că...
2: Nu e adevărat, zic eu. Nu e adevărat.
1: În fine, poate n-am eu tehnică.
2: Mie îmi convine, pentru că ele sunt atât de frumos împachetate, încât casca aia de duș e bine să o porți în bagaj în călătoriile următoare.
1: Păi și în călătoriile următoare, în camerele în care vei fi, nu găsești alte...
2: La fel cum nu întotdeauna ai în camera de hotel papuci de casă, în funcție de câte stele are hotelul.
1: Serios?
2: Cât de bine dotat este, da?
1: Bine, și papucii aia de hotel zici că sunt de mort.
2: De ce?
1: Pentru că pare așa din cartul, dintr-un material foarte...
2: Unică folosință, da.
1: Foarte
2: da.
1: Prost.
2: Dar e bine decât să umbli în tălpile goale. Eu am chestia asta cu igiena, nu-mi place să...
1: Eu i-am folosit, uite, la Timișoara, dimineața la masă veneam în papuci.
2: Am fost la hoteluri care aveau niște papuci. Asta. Recunosc că am plecat cu ei.
1: Da.
2: Erau atât de faini.
1: Pufoși,
2: straveni. Am plecat cu ei drept suvenire, efectiv. Da. Dar ăia oricum, dacă îi folosești odată, ei îi aruncă. Când vine echipa de curățenie, pa, revedere. Așa eu am papucii cu mine, știi? Mi-i folosesc un pic.
1: Mi-a plăcut foarte mult săpunul și gelul de duș pe care l-am avut în cameră, dar nu am apucat să-l golesc. Recipientele. Să fi pus
2: ai
1: într-un
2: golit vreodată?
1: Glumesc.
2: Nu, mai ales că erau recipiente fixe, ai văzut că erau fixe.
1: Erau
2: țintuite în perete, tocmai pentru...
1: De puteai, clienții că
2: ăștia mai păguboși. Românul se descurcă. Nu fac de-astea. În schimb, din Madrid, cu ce am venit eu acasă și avem o dispută, o discuție care nu se finalizează în niciun fel cu o rezolvare. Uite ce am adus.
1: Ia să văd.
2: Pentru cine nu vede, hai să povestim.
1: Goya.
2: Avem o replică a celebrului tablou.
1: Da, e frumos.
2: Pictat de Goya, celebrul pictor spaniol Goya, care este cunoscut pentru faptul că, mai ales într-o anumită perioadă a creațiilor lui, era în zona asta dark, așa, picta foarte...
1: Era pe negativ.
2: Fricoșător, să spunem, da?
1: Puteai să alegi din perioada gâturilor lungi, când avea foarte multe tablouri cu femei, un pic rubensiene și cu gâtul supradimensionat.
2: Da, știu. A avut mai multe etape.
1: Da.
2: Goya. Dar eu am rămas blocată când am fost la Muzeul Prado. Am rămas, mai ales că l-am căutat, nu știu că îți mai amintești tu, că ți-am zis că l-am căutat o oră și jumătate pe Goya. Am alergat prin muzeul ăla ca o bezmetică, până într-un final când l-am găsit.
1: L-ați văzut pe Goya pe undeva?
2: Da, nu vă sperate, nenea Goya l-ați văzut pe undeva, că m-am zăpăcit aici, căutându-l la toate nivelurile. Da, l-am găsit la Demisol sau ceva de genul ăsta și am găsit tabloul ăsta care se numește Saturn devorându-și fiul.
1: Da.
2: Este această legendă străveche că Saturn fusese printr-o profeție anunțat că va fi detronat de unul dintre fiii lui.
1: A, și ca să-și aducă grijă cum făceau ăștia.
2: Ca la PSD. Scuze.
1: Exact. Bine, comparația e un pic forțată.
2: Îl stric pe Goya. Da. Așa. Și Saturn și-a ucis toți fiii și asta este o scenă care
1: de-aia
2: este foarte brutală.
1: De-aia
2: a mâncat de toți bani. Aici este fix scena în care Saturn cu chipul ăsta foarte cu ochii bulbucați, vezi? Mm-hmm. Ochii bulbucați, aproape
1: pofticios.
2: Nu pofticios, analiștii, mă rog, analiștii de artă.
1: Expresia ochilor, ce zic?
2: Spun că arată înfricoșat el, este înspăimântat de ideea să piardă puterea. Știi? Arată disperarea pe chipul lui, cu care, vezi, îi mănâncă practic capul fiului.
1: Saturn, ce-ți mai place puterea?
2: Da, atenție, sunt informații și detalii cu puternic impact emoțional. Da. Noi comentăm o operă de artă celebră la nivel mondial, Goya.
1: Și este,
2: e frumoasă. Tu ai spune frumoasă. Alți oameni au spus că nici nu s-au putut uita. Alții spun că îngrețușează.
1: Arta
2: grotescului, exact. Doar că n-am putut pleca fără să iau acest suvenir de la Muzeul Prado. Nu știu cât a fost, 10, 15, 20 de euro. Nu mai știu cât a costat.
1: Așa scump?
2: Da. Păi sunt scumpe.
1: E o replică,
2: părere?
1: Totuși, pe bune.
2: Vrei să-l ai la tine în casă? Eu urmează să-l înrămez, că am venit cu o grămadă și de Salvador Dalí și de Velázquez, tot de la Prado. Am venit cu niște replici.
1: Am zis că
2: Velázquez
1: și Dalí,
2: este
1: evident.
2: Superb.
1: Da, pe realism sparge Velázquez.
2: Da, Da. Foarte bun Velázquez. Și tot așa, am luat replică după celebrul tablou Las Meninas. Mm. Și am zis că îmi fac undeva într-un colțișor mai multe tablouașe. Exact, cu opere de arte care îmi plac. Și urmează să le înrămez și avem această dezbatere unde îl punem pe Goya.
1: În bucătărie. Fraților.
2: Păi cum să-l pui în bucătărie pe ăsta?
1: Își ia sandwich-ul Saturn, îl face mărâncă pe fisă.
2: Mă, eu am zis, hai să-l punem în living, împreună la, cu celelalte.
1: Sau
2: știi?
1: La deasupra lăzii frigorifice cu cărnuri. Eu acolo l-aș pune.
2: Și Florin zice, bă, n-ai cum să-l pui pe ăsta în living, că se sperie musafirii. A. Și eu zic, bă, la asta nu m-am gândit. E o operă de artă, totuși. Nu, tu nu vezi ce face ăsta aici?
1: Da, da.
2: Și avem această discuție, unde-l punem pe Goya? În dormitor clar nu-l punem. Nu-l pun. Pă, Goya nu-l pun în dormitor cu... Da. Saturnul care își mănâncă copilul.
1: La
2: nu,
1: ministerul munci.
2: Așa. În living am zis că nu. Și acum ne rămâne. Holul sau baia?
1: Baie te poate constipa. Adică să-l vezi pe ăsta că își mănâncă copilul în baie, nu-ți mai vine nimic.
2: Știi că asta zis și noi? Adică... Băi, dacă îl pun pe ăsta în baie, nu mai vine să fac nimic. Plec, mă spăl repede pe din și am tulit-o.
1: Aveam un prieten care în baie avea un pitic care arăta cu degetul spre tine. Era pus exact deasupra toaletei. Am reușit într-un final să mă uit în altă parte, să nu văd piticul care...
2: Să nu faci contact vizual cu piticul.
1: Da, că piticul părea că mă învinovățește de ceva, știu. Bă.
2: Ai intrat aici? Ia exact. Zi tu repede ce faci, cu ce treabă și cât stai.
1: Exact. Nu, te punea pe fugă piticul. În baie nu merge, puneți-l în cămară.
2: În cămară? Păi, dar cum să-l pun pe Goya în cămară? Sau la cizmele de iarnă?
1: La intrarea în apartament. Așa. Undeva să dea direct cu ochii.
2: Intră cine vrea, iese cine poate.
1: Exact, ca să stea un pic
2: pe gânduri.
1: Pe gânduri și să nu depășească limita de vizită. Adică,
2: bunului simț.
1: Exact. Bă, dacă stau mai mult decât trebuie, ăștia mă mănâncă.
2: Deci hol, zici tu că holul?
1: Hol ar
2: holul mare sau holul mic?
1: Undeva să fie un clar obscur, așa.
2: Deci
1: lumina.
2: Holul mic.
1: Holul mic, da.
2: Nu în drumul spre bucătărie.
1: Păi, aici... Te gândești, bă, da, când a făcut tablou, ăștia nu se gândeau că oamenii vor trebui să aleagă un perete, unde îl punem? Ar trebui pictorii să spună tablou bun de pus pe hol, tablou de sufragerie, tablou de dormitor.
2: Da, pentru alea există, știi tu, magazinele alea de mobilă.
1: Da, da, da, să facă și ăștia la fel.
2: Da.
1: Adică te pun
2: Goya nu s-a gândit, nu, îmi pare foarte rău. Goya nu s-a gândit.
1: Ăștia nu interesau utilitatea. Nu. Interesa doar actul artistic și atât.
2: Foarte da. Ură din partea lui Goya.
1: N-au gândire comercială, nu. Marketing
2: absolut
1: zero,
2: deloc,
1: frate.
2: Absolut deloc, da. Deci, nu, nimic nu poate să bată suvenirul ăsta al meu, da. Mi se pare unul dintre cele mai complicate.
1: Mi se pare foarte frumos tablou. Adică,
2: serios?
1: Da, da.
2: Bine adică... că mi-ai zis nu ți-l dau.
1: Îi fac o poză și...
2: Da. Deci hol, da? S-a votat?
1: Bă,
2: holul?
1: Hol, da, holul da? Mic.
2: Întrebarea este unde îl pune Haaland pe ratonul ăla cu vodka?
1: Da, la bar. Clar, unde își ține băuturile.
2: Apa plată, cu lămâie.
1: Apa plată, cu lămâie, acolo, știi, pac. E deja la raton, știi cum e treaba.
2: Ne scrie Lexa, Doamne ferește, pe Goya, îl puneți la vecinul. Ce ai, mă, cu vecinul, Lexa? Vecinul meu, să știi că e francez.
1: E francez, era da, fost săracu, petrecerea.
2: Săracu.
1: Ce-a putut?
2: Păi aseară s-a dus în piață cu alți expați francezi de-i lui.
1: A fost party?
2: Să petreacă. Păi a fost ziua Franței,
1: da, știu,
2: și
1: da.
2: A fost meciul Franța cu Spania.
1: Și s-a uitat
2: și
1: la meci.
2: Și s-a dus înflăcărat. Deci, nu știu, nu vreau
1: nu,
2: să dau ochii.
1: Nu, eu credeam
2: ochii.
1: Că s-a dus pe la ambasadă, că bănuiesc că au dat nu, și eu un covrig, un croissant.
2: Au dat. Da. Dar nu, s-a dus în piață să vadă meciul și săracul, după ce care o zi proastă, pun pareu că n-are o zi prea bună, vecinul meu francez, mă mai duc și cu Goya la el, care e și pictor spaniol,
1: da.
2: L-am nenorocit.
1: Chiar, da, i-ai dat.
2: Îl simt pentru
1: knockout.
2: Mine și cred că îl bag în cămară, vorba ta.
1: Pune-l în cămară acolo.
2: Ce nu știi și nu vezi, nu te omoară.
1: Sau la mâncare, că îți taie apetitul. Dacă ții cure de slăbire, excelent.
2: Beach Body.
0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Delicați ca pana, nu ca ciocanul. Muzica primilor 10 ani, DGFM 2020.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Este ora 9, Digi FM, știri acum cu Alina Vangea.
1: Bună dimineața, primarul capitalei a mers la poliție în această dimineață, fiind sub control judiciar. Argentina și Anglia luptă diseară pentru un loc în finala Cupei Mondiale de fotbal, iar Franța joacă finala mică sâmbătă. 14 grade acum la Toplița, 15 la Brașov și 24 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Primarul general al capitalei a mers în urmă cu puțin timp la poliție. Este obligația săptămânală impusă de controlul judiciar la care e supus după ce a fost acuzat de DNA că a luat mită, iar Tribunalul București i-a respins contestația la măsura controlului judiciar. Prin urmare, trebuie să se prezinte la poliție în fiecare miercuri. Ciprian Ciuclu s-a declarat din nou nevinovat, dar nu a putut da detalii despre dosarul în care este cercetat.
2: Sunt nevinovat, în primul rând, da? Am această prezumție de nevinovăție. În acest moment am vorbit și cu avocații, am vorbit și cu alții, nu pot da detalii despre acest dosar. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă. Eu nu am picat pe nicio interceptare, ca să fie foarte, foarte
3: Cine
2: clar.
3: Cine v-a denunțat atunci?
2: Ceea ce s-a întâmplat acolo, deci vorbim despre un dosar care este din 2025, dacă nu mă înșel.
3: Da.
2: Au fost niște interceptări pentru alții care vorbeau despre acest lucru.
1: Economia României este evaluată în această perioadă de trei mari agenții de rating. Mâine este programată o întâlnire cu reprezentanții agenției Moody's, după ce ieri au fost discuții tehnice cu specialiștii agenției Fitch, care își va publica decizia pe 31 iulie. În funcție de nota primită, investitorii vor decide dobânzile la care se împrumută statul. O retrogradare la categoria junk ar însemna că România ar fi considerată prea riscantă pentru finanțare. Între timp, Ministerul Finanțelor a accelerat împrumuturile și anunță că a acoperit aproximativ jumătate din necesarul de finanțare al deficitului bugetar din acest an. Este crucial să menținem ajustarea bugetară, a declarat la Digi24 consilierul premierului Ionuț Dumitru.
4: O cădere a ratingului în categoria nerecomandată investițiilor pur și simplu ne-a scoate de pe radarul investitorilor care, prin politicile investiționale, nu investesc decât în aceste titluri care sunt încadrate în categoria aceasta recomandată investițiilor. Iar România, având necesar de finanțare destul de mare, are nevoie foarte mult de menținerea acestui rating recomandat investițiilor pentru a se putea finanța în piețele financiare, pentru a putea accesa finanțarea la costuri rezonabile. Avem o reducere într-un an și ceva de când s-a instalat guvernul. În trecut și-a luat măsurile de corecție și până la finalul anului acesta, în care ajustarea bugetară e una mai mult decât semnificativă. Agențiile de rating probabil că ar trebui să aprecieze acest efort care n-a fost deloc ușor de ajustare fiscală. E crucial ca noi să menținem această tendință.
1: Au picat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru, așa că aplicația de cadastru și carte funciară ETERA nu va fi disponibilă până la sfârșitul săptămânii. Agenția informează că situația are la bază un incident tehnic major. Reprezentanții agenției spun că a fost deschisă o investigație în acest caz și că se fac eforturi pentru repunerea în funcțiune a sistemelor. Adolescenții din Marea Britanie ar putea avea blocate rețelele sociale pe timpul nopții. Măsura îi vizează pe tinerii de 16 și 17 ani, care nu vor mai avea acces la aplicații precum Instagram, TikTok sau YouTube până dimineața. Guvernul britanic are în lucru un astfel de proiect, despre care ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
5: Potrivit documentului pregătit de guvernul britanic, tinerii nu vor mai avea acces la rețelele sociale între miezul nopții și 6 dimineața, de menționat însă că restricția poate fi totuși anulată din setările contului. Pe de altă parte, executivul britanic vrea ca funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate. Oficialii consideră că toate aceste măsuri vor îmbunătăți concentrarea adolescenților, calitatea somnului și viața de familie. Există însă și critici care au descris propunerile drept fragmentare și o ocazie ratată pentru siguranța copiilor. În plus, consideră că astfel de restricții care pot fi totuși anulate nu vor duce la nimic. Toate aceste planuri vin în urma anunțului din iunie, conform căruia minorii sub 16 ani din Marea Britanie nu vor mai avea deloc acces pe o serie de platforme, între care TikTok, Instagram, Facebook sau X. Măsura vizează și platformele de jocuri și streaming live, care permit străinilor să comunice cu minorii. Restricțiile ar urma să intre în vigoare de anul viitor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Calificarea Spaniei în finala campionatului mondial după victoria cu 2-0 în fața Franței a pus capăt uneia dintre cele mai neobișnuite și longevive serii statistice din istoria competiției. Pentru prima dată după 44 de ani, finala Cupei Mondiale se va disputa fără ca Bayern München și Internaționale Milano să fie reprezentate simultan de cel puțin un fotbalist în ultimul act. O tradiție care a rezistat 11 ediții consecutive de campionat mondial de fotbal. Seria a început la campionatul din 1980 1992 și s-a întins pe numai puțin de 11 ediții consecutive. Spania va juca în finală pentru trofeu contra învingătoarei dintre Argentina, deținătoarea trofeului mondial, și Anglia, într-o partidă programată astăzi de la ora 22.
1: Astăzi așteptăm caniculă în sudul, vestul și nord-vestul țării, unde vor fi cel mult 35 de grade. Ploi mai sunt posibile la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. În capital avem vreme frumoasă astăzi și 32 de grade. 9 și 6 minute, continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: muzică populară americană. Amy McDonald, This Is My Life. Soi de country comercial. Bun. Ați rupt pingelele pe melodie?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu, nu, pe melodia asta nu.
0: Nu.
1: Trebuie ceva mai săltăreț mie.
0: Din country, zic, din zona.
1: Ceva mai moldovenesc style, așa, știi? Da.
0: Măi, de la dans mergem la muncă. Văd că e o listă de joburi foarte, foarte bine plătite.
1: Da, tot de la americani vine și lista asta. Am promis mai devreme că tot am vorbit de facultăți și ce meserii ar fi bine să ne alegem, să-și aleagă tinerele generații ca să le fie bine și să poată să-și plătească facturile din ce studiază. Și am promis că ne întoarcem la subiectul ăsta legat de meserii, dar acum mai degrabă pentru noi. Atenție, urmează o listă super interesantă de meserii grele, grele, de nișă, dar din care chiar te poți îmbogăți, pentru că salariile, e adevărat, în dolari, pentru că sunt salarii din state, gândite de acolo, din state, oricât, cu plus, cu minus, cam pe acolo sunt și banii noștri.
0: Bun, dar să știi că am fost dezamăgit de anumite joburi care, în viziunea mea,
1: ar fi fost mai bine?
0: Trebuit să fie plătite regește, nu așa, și sunt plătite, vai mama lor.
1: A, te-ai uitat pe lista
0: M-am
1: asta?
0: M-am uitat pe listă mai devreme, da. Știu că ieri ați făcut un pariu cu ce job mi-aș alege.
1: Da, da, am făcut un pariu, eu și Georgiana. Georgiana a optat pentru ceva, eu am optat pentru altceva.
0: Ok.
1: Să vedem care te cunoaște mai
0: Hai
1: bine.
0: Să...
1: Da. Avem următoarea listă aici, domnule Craioveanu.
0: Avem așa, specialist în curățarea locurilor crimelor. A, cine a făcut mizerie să strângă?
1: Băieții îmbrăcați în combinezoane
0: albe,
1: din cap până în picioare, albe, care vin și dau cu pensulica, iau amprente.
0: Nu. Sunt aia care adună creierii de pe jos.
1: N-am vrut să zic chiar așa. Dacă tu vrei, vorbește și așa.
0: Păi, dar ăsta e adevărul. Că altfel
1: sunt copii în mașină.
0: Altfel merită să fie plătiți cu 400 de mii de dolari pe an, adică 33 de mii de dolari pe lună. Da.
1: Te-ai băga?
0: Da. Adică, na, licențiat în medicină
1: nu
0: legală.
1: Nu zici acum. Vreau să-mi spui la final, după ce trecem prin lista asta, după ce analizez toate datele...
0: Pe care aș alege-o.
1: Pe care ai alege-o. Da, chiar vreau să știu dacă am câștigat.
0: Sudor subacvatic.
1: Da. Băieții aia care se scufundă, practic au și aptitudini de scafandri, dar nu se duc să facă snorkeling.
0: Da, dar mă gândesc că dacă mă cheamă ăștia la job când sunt minus 30-20 de grade Celsius, îmi fac o copcă acolo și îmi spun du-te și repară ca nava. Păi pe frigul, oare, eu cred că le-i frig.
1: Dar sunt costume din alea speciale.
0: S-or fi costume speciale.
1: Dar ție nu-ți place frigul.
0: Nu-mi place frigul, nu.
1: Și nici să sudezi, probabil.
0: Nici. Nu. Asta
1: nici
0: nu
1: pentru
0: e.
1: 25.000 de dolari pe lună?
0: Nu e de mine.
1: Nu? Ok, bine.
0: Specialist în decontaminarea substanțelor periculoase. Păi aici mă pot îmbolnăvi. Adică dacă e de ajuns să scape un pic de substanță din aia, de un miligram... omoară un elefant și s-a terminat jobul. 13.000 de dolari pe an.
1: Subțire, domnule, la asta te refereai, nu?
0: Da.
1: Asta e una dintre situații.
0: Băi, când omul care lucrează în domeniul ăsta își pune viața în pericol în fiecare secundă, tu îl plătești cu 13.000 de dolari pe an. E o sumă abjectă.
1: E penibil.
0: Da.
1: Hai, ne scrieți și voi, ne ascultați lista asta și ne spuneți pentru ce ați opta. Dacă ați putea să faceți una dintre meseriile astea greuțe, inaccesibile sau nișate, să le spunem, dar cu siguranța că vă veți îmbogăți, ce ați alege dintre toate astea? Că avem o listă.
0: Medic de urgență, fiți atenți.
1: Okay.
0: 33.000 de dolari pe an. Cât de cât? Cât de cât? Deși să lucrezi la urgență pe an, 33.000 de dolari, las, am o urgență să-mi găsesc un alt job.
1: Deci, aici e 33.000 de dolari pe an și la specialist în curățarea locurilor crimei ai 33.000 de dolari
0: lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Și, păi da, diferența este că aici lucrezi cu viața și acolo lucrezi cu moartea.
0: Da, păi da. Și aici, dacă ai făcut o greșeală, imediat poți fi dat în judecată, malpraxis, plătești daune.
1: Foarte puțin, domnilor.
0: Responsabilitate imensă pentru 33.000 de dolari pe an.
1: Nu, a greșit Georgiana. Acum am
0: Poate
1: uit.
0: Pe lună.
1: Este pe lună. Este
0: pe
1: fix lună. Același lucru, da, este același salariu. Ca la crime scene cleaner e 400.000 de dolari pe an și aici este la emergency rooms physician, adică medic de urgență, tot 33.000 de dolari pe lună.
0: Pe lună.
1: Hai că am verificat.
0: Okay,
1: perfect.
0: Bun.
1: Hai că ne-am lămurit. Deci
0: suntem ok.
1: respect pentru medici în Statele Unite, da? Bun.
0: Scafandru comercial la mare adâncime. Adică te scufundă ăștia adânc de tot și eu am văzut, cu cât te scufunzi mai tare, cu atât începe presiunea aia să te facă să te doară capul, să ai niște senzații aha, neplăcute, nu e de
1: dacă
0: mine.
1: Dacă nu-ți place apa, nu.
0: Nu, îmi aici place, dar snorkeling, nu.
1: Da, la adâncime mare...
0: 225.000 pe an și vreo 18.000 de dolari pe lună.
1: Da.
0: Ok. E bine plătit, dar nu-i de mine. Muncitor pe o platformă petrolieră offshore. Mă,
1: da.
0: Asta nu e rău. 250.000 de dolari pe an. Bun. Bun. Da, uite, asta mi-ar atrage atenția. Inginer la o centrală nucleară.
1: Da.
0: 28.000 de dolari
1: nu,
0: pe
1: lună.
0: Nu, le-a
1: greșit Georgiana. Stai așa, că le modific eu. Okay. 340.000 de dolari.
0: Ok, gata. Pe an.
1: Pe an. Da.
0: Da, da, e radioactivitate mare, riști să faci cancer, dai mai mulți bani pe doctor, nu știi că...
1: Viață scurtă.
0: E un prost acolo de apasă butonul greșit și începe să se strice centrala, ai pus-o, nu e bine. Uite aici, da, director de închisoare, 10.000 de dolari pe lună. Nu e rău.
1: Sau 130.000 pe an.
0: Pe an, asta da. E un job ok. Pe ăștia i-am văzut, au un documentar la televizor, mă mai uit la ei, dar pescarii de crabi din Alaska.
1: Mm-hmm.
0: 25.000 de dolari pe
1: lună.
0: Lună.
1: Pe lună. Da.
0: Da. Deși mai sar peste bord, mai mor și pe la ăștia, nu e chiar așa ușor. Inginer pe submarin. 17.000 de dolari pe lună. Dar e spațiu mic. Bucătărie mică, baie mică, totul mic, aer nu tocmai bun, stai sub apă o grămadă, e o meserie destul de grea. Scafandru de canalizare.
1: Asta chiar vreau să știu cine o alege în viața asta. Cu bune. Să fii scafandru de canalizare. Da, este un job super important, nu? Când
0: este.
1: Se fundă canalizarea în New York sau...
0: Gândește-te la tine ce s-a întâmplat cu canalizarea care n-a mai făcut față. 26.000 de dolari pe lună. Ok. Spălător de geamuri la mare înălțime.
1: Da.
0: 12.500 de dolari pe lună.
1: Sau 150.000 pe an.
0: Asta poate fi un job, dar am văzut o știre acum un an sau doi, sau poate chiar mai mulți, cu un locatar supărat că erau alpiniști ăștia utilitari pe clădire și i-au tăiat ăluia, măi, coarda. Adică dacă ai dat de nebun în clădire, riști.
1: Dar de ce i-au tăiat coarda?
0: Era supărat bătrânul pe...
1: Ăsta e bătrânul ăla care sparge mingea copiilor exact, și din când în când mai taie și coarda.
0: Un grinci din ăsta rău.
1: Vai.
0: Da.
1: Bun, hai să vedem ce ne-au trimis ai noștri și vreau să-mi spui, după ce ai trecut prin toate opțiunile astea...
0: Care? Ce am ales?
1: Da.
0: Cred că sunt ușor previzibil.
1: Ia. Yeah.
0: Curățarea locurilor crimelor.
1: Ai auzit, Georgiana? Unde ești, Georgiana? Unde vreau să știu
0: sau
1: unde
0: director
1: ești?
0: Director de închisoare.
1: Sau.
0: Sau.
1: Ce faci, măi, Vlad? Îmi strici bucuria?
0: Ori, nu știu.
1: Păi ori, hotărăște-te care.
0: Bine, cu crimele, e mai bine plătit. 400.000 pe an, ce să mai merită. Mai ales că n-ai treabă, ăia-s mor, nu te deranjează.
1: N-ai treabă.
0: Sunt cuminți, nu te cerți cu ei la locul de muncă.
1: Da. Georgiana a jurat că tu ai alege să fii paznic la închisoare.
0: Da.
1: Asta costă 30.000 pe an.
0: Și asta cu închisoarea.
1: Da, dar eu am putut să jur și am pus rămășag că tu alegi crime scene cleaner.
0: Păi dacă tot e să facem un ban cinstit, o luăm pe asta, nu? E destul de
1: plus
0: simplu.
1: Plus că tu ești absolvent de medicină legală, adică și despre ce vorbim?
0: Meci. Da. Oare la noi există jobul ăsta?
1: Da, cum să nu?
0: Da, cred că, cu cât te plătesc. Vai, mama.
1: Nu vreau să te dezamăgesc, dar sigur nu-s 400.000 pe an.
0: Garantat.
1: Nu?
0: Garantat.
1: Dar tot cred că e destul de mult.
0: Da, ăsta ar fi jobul ideal. Da, știi, aici e interesant. Ești plătit lunar chiar dacă nu s-au întâmplat crime? Că dacă ești plătit la crimă,
1: La bucată, cum ar veni.
0: Exact. Știi cum e ca la televiziune, da. La ediții.
1: Mă, dar crimă înseamnă și altceva, nu doar că au murit oameni. Săvârșești o crimă, înseamnă săvârșești o ilegalitate.
0: Da, sau
1: s-a
0: împușcat
1: un jaf, de jaf, pildă. Da.
0: Și vii și ei amprente și ăstea. Da.
1: Exact, exact. Deci nu se rezumă doar la curăța la propriu lucruri
0: asta
1: de pe jos.
0: Asta mă gândeam, zic, băi...
1: Poate să fie o zi bună. O zi bună la un crime scene cleaner înseamnă să iei niște amprente.
0: Că tu îți dai seama dacă sunt plătiți la eveniment cu decese, se roagă ăștia, dă, Doamne, ai câteva crime luna asta ca să-mi iau și eu ia 300.000 de pe an. Da.
1: Da, da, probabil că au și un spor acolo.
0: Păi, cred că din sporuri fac suma asta.
1: Crezi?
0: Da.
1: Cu cât e mai complicată treaba, exact. Mai messy.
0: Da, da, da. Păi, sunt situații și situații. Tu ce ți-ai fi ales?
1: Da, foarte bună întrebare. Nu am reușit să ajung la nici una dintre ele.
0: Inginer pe submarin.
1: Nici una dintre
0: ele,
1: nu mă convins.
0: Tu ești pe submarin, ți se par spațiile ok.
1: Sunt claustrofobă și urăsc apa. Mi-e frică de apă, nu am ce căuta în submarin. Nu mănânc pește, nu-mi place să fiu în apă, deci nu pot să fiu pescar de crab, nu pot să fiu scafandru comercial, nu pot să fiu scafandru de canalizare.
0: Dar observ că majoritatea joburilor ăstora bine plătite au legătură cu apa.
1: Exact. Da, sau inginer din ăla pe platformă. Sau da. Pe centrală nucleară.
0: Pe centrală nucleară ești pe pământ. N-ai treabă.
1: Nu, adică... ce să fac acolo? Să mă radiez? Nu destul că asta lucrez în presă?
0: Mi-e frică cu radiațiile la centralele nucleare.
1: După aia, am oroare de crime, în general, de ilegalități. Să mă duc să văd lucruri
0: păi
1: neplăcute.
0: Păi vii după.
1: Da, vii după. Da. Nu mulțumesc, sunt ok. Pe bune, chiar nu pot, asta chiar n-aș putea. Medic de urgență, păi eu leșin când văd sânge.
0: Ai, director de închisoare.
1: Serios?
0: Da.
1: Să stau cu deținuții
0: păi
1: la penitenciar?
0: Nu, păi tu stai, administrezi.
1: Dar nu, că nu e, este prison warden, adică este paznic.
0: Paznic.
1: Prison warden,
0: de celulă?
1: Da. Da.
0: Mai faci niște bani dacă mai bagi în închisoare diverse
1: chestii.
0: Paznic
1: la penitenciar, ce să fac acolo? E greu, e o meserie grea, să trebuie ficați.
0: Bagi
1: trebuie...
0: telefoane în pâine, le dai alora.
1: Nu. Eu tocmai am povestit ieri aici un episod care are legătură cu nedreptatea. Eu sunt cu dreptatea până la capăt. Nu pot să fac ilegalități.
0: Da,
1: n-am cum, n-am sânge
0: spiritul
1: pentru așa ceva.
0: Legii.
1: Chiar n-am cum. Și acum
0: sânge.
1: Mai rămâne spălător de geamuri la mare înălțime. Păi vrei să-ți povestesc ce am pățit eu în
0: Aerul
1: Spania?
0: De înălțime.
1: Nu știam.
0: Da?
1: N-am știut până în primăvară. Am
0: eu
1: descoperit.
0: N-aveam, dar acum am.
1: Da?
0: Da.
1: Așa și eu, probabil
0: înainte
1: că nu
0: n-aveam.
1: Fii atent. Am urcat în Spania pe o pasarelă. Știi cum sunt pasarelele și pe la noi, pe DN aici, când ieși din București, pe la Tâncăbești, acolo știi că a fost nenorocirea aia de pasarelă care am picat. Niciodată, eu nu am trecut niciodată pe ele. Adică n-am fost niciodată pieton pe pasarele din astea care traversează DN-uri, centuri, autostrăzi, niciodată.
0: Nu implică o mare înălțime.
1: E, fii atent. Și mă urc eu la Madrid. Nu la Madrid. Pe lângă Madrid am fost undeva într-un orășel și a trebuit ca să ajung la busul care ne ducea înapoi, la trenul care ne ducea înapoi în Madrid, a trebuit să traversez o pasarelă din asta.
0: Ok.
1: Eu eram super relaxată, am zis, mamă, o să fac poze frumoase, ce frumos o să se vadă. M-am trezit la mijlocul pasarelei, că m-a luat un rău, că m-am uitat în jos și am văzut găurelele sub picioare și am văzut mașinile cum treceau pe sub mine. Mi s-au tăiat picioarele, am rămas blocată pe pasarelă cu mâinile așa încleștate și strigam, eu nu pot înaintea, eu nu pot înaintea, mi-e frică, tu ai văzut ce este sub noi, tu te uiți sub noi, eu nu pot să înaintezi, mi-e frică. Și am urlat că mi-e frică 10 minute. Și Florin făcea, băi, mișcă-te de acolo, mergi, că dacă nu înaintezi, nu cobori de pe pasarelă.
0: Ca tehnica de urcat pe scară, dacă vrei să urci pe scară până sus,
1: da.
0: Nu e indicat să privești în jos și nici când cobori nu e indicat.
1: N-am știut. Și m-a luat cu vertij, m-a luat cu greață, m-a luat cu leșin, mi s-au tăiat picioarele.
0: Dar era înaltă sau...
1: Păi era înăltuță, dar nu știu
0: ceva,
1: ce să zic, nu era cât ceva,
0: un bloc, sau...
1: da, să zici, mamă, New Yorkez, în stil New Yorkez, sau, Doamne ferește, ca în marile metropole care te ia cu leșin numai dacă stai pe trotuar și te uiți în sus,
0: acolo,
1: știi?
0: Acolo, da, și înțelegi.
1: Da. Dar aici a fost ceva ce m-a surprins și pe mine și mi-am dat seama că am rău de înălțime, dar din ăla sever. Adică eu am rămas paralizată
0: trebuie
1: pe pasarelă.
0: Trebuie să-ți dau numărul stegarului Dac să te antreneze un pic, să te urci cu el pe macarale și pe clădiri.
1: Cu ale cât câștigă pe lună?
0: Nu știu, stai să-mi verific agenda și îți dau.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Trebuie vită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
9: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
10: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, pui un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
13: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
14: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Uniunea Europeană sancționarea financiară a Comitetului Olimpic Internațional, iar în Japonia este căutat un urs care a dat mai multe spargeri în locuințe. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a ajuns în urmă cu puțin timp la Kiev în prima vizită oficială. Participă la o reuniune crucială pentru securitatea Europei, la care a fost invitat de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Nicușor Dan va reconfirma cu acest prilej sprijinul României pentru Ucraina. Între timp, în țară continuă evaluarea economică făcută de 3 agenții de rating. Nicușor Dan a declarat ieri că nu vede în acest moment vreun risc să fim trecuți la categoria junk. Șeful statului a afirmat că execuția bugetară este peste așteptări, iar guvernul nu intenționează să modifice bugetul aprobat în martie.
1: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern, însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie că păstrăm direcția pro-occidentală.
2: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
1: Veți avea și dumneavoastră. Prima delegație vine în 18 iulie. Și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. Aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
2: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
1: Dacă ei solicită, cu mare plăcere. Da. Timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii.
0: România și alte 8 state din Uniunea Europeană cer sancționarea financiară a Comitetului Olimpic Internațional. Cele 9 țări vor ca fondurile europene să fie tăiate, inclusiv cele din programul Erasmus+, pentru organizațiile sportive care au permis revenirea sportivilor ruși și belaruși în competiții. Au transmis o solicitare oficială în acest sens Comisiei Europene. Ne vorbește despre ea Mihaela Gioga.
3: Pe lângă Comitetul Internațional Olimpic, pe lista neagră propusă de Estonia și susținută de cele 9 state, inclusiv de România, se mai află Federațiile Internaționale de Scrimă și de Sporturi Acvatice. Semnatarii scrisorii trimise Comisiei Europene avertizează că sportul nu poate fi separat de politică, în timp ce mii de ucraineni își pierd viața, iar regimurile de la Moscova și Minsk folosesc competițiile ca instrumente de propagandă. Decizia de a-i primi înapoi pe sportivii ruși ignoră complet dramele sportive ucraineni afectați de război, se mai arată în document. Această inițiativă vine după ce Comitetul Executiv al CIO a decis pe 7 iulie ridicarea provizorie a suspendării Comitetului Olimpic Rus. Până în acest moment, organizațiile sportive vizate nu au transmis o reacție oficială.
0: Un urs care a intrat în casa unui cuplu și a golit frigiderul este căutat acum de autoritățile din Japonia. Ar fi făcut de altfel un obicei din a se alimenta din locuințele oamenilor. E suspectat că ar fi în spatele unei serii de 14 spargeri comise doar în ultimele 2 săptămâni. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Ultima dată autoritățile japoneze au fost alertate luni seară. Un bărbat de 87 de ani s-a trezit față în față cu un urs negru asiatic de mari dimensiuni după ce a mers să verifice sursa unui zgomot mod venit din bucătărie. A găsit frigiderul deschis, iar mâncarea era împrăștiată pe podea. Soția sa a alertat poliția. Până acum au fost raportate spargeri în 5 zone dintr-un oraș situat în nord-estul Japoniei, iar autoritățile suspectează că ar putea fi vorba despre același urs. Pentru a-l împiedica să mai intre în casele oamenilor, au fost amplasate capcane tip cușcă. S-au instalat garduri electrice în jurul locuințelor vizate în mod repetat și sunt organizate patrule pentru a avertiza populația. În ultimii ani, Japonia s-a confruntat cu un număr record de atacuri ale urșilor asupra oamenilor. Specialiștii consideră că depopularea zonelor rurale a făcut ca urșii să nu se mai teamă de oameni și să intre mai des în localități.
0: 9:35. Ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
5: Mă, dar Japonia cum zice ursul? Ce zice? Că la noi ce mormor, dar la el cum, la ei cum o fi?
6: Ceva mai...
5: Zice niam-niam. Zice niam-niam, dar auzi câte spargeri de frigidere.
6: Recidivist ursul. Da. Ar trebui...
5: Suspectul most wanted.
6: Exact. Circumstanțe agravante pentru el la judecată.
5: Yogi-san.
6: Oh, Yogi-san, exact. Dar apropo de animăluțe, de la urși din Japonia, uite, am venit în România, unde prin sectorul 2 au descoperit... autoritățile, o tipă care ținea 115 pisici.
5: Da, mă, da, am văzut știrea.
6: Bă, frate, 115...
5: Într-un singur apartament, când au intrat, au găsit vreo 80 și ceva de pisicuțe.
6: Bă, frate.
5: Și a mai avut un apartament în care ținea tot așa animăluțe.
6: Da, asta e o problemă.
5: Dar ce faci? Adică ce e neregulă cu tine? Că inițial ai zice, mamă, săraca femeie vrea să salveze animalele.
6: Vieți, da.
5: Dar după aia te prinzi că de fapt e tortură, nu e salvare, știi?
6: Da, e tortură și pentru vecini, dacă le dădea drumul 30 de pisici.
5: Dar vezi seama cum mirosea acolo?
6: Da, asta, mirosul, cred, nici nu vreau să-mi imaginez cum e.
5: Vorbeam cu sora mea la telefon despre ideea asta de a avea animale. Uh-huh. Că avem pe cineva în familie care are 2 căței sau 3 și nu poate pleca de acasă și iubitorii și stăpânii de animale înțeleg foarte bine situația. Mm. Un stăpân de animale nu poate pleca cu toată familia de acasă în concediu fără să pună totul în regulă și să găsească
6: acum există niște device-uri din astea, bași bobițele acolo și le porționează, le dă în fiecare zi.
5: Nu, dar 10 zile, ce faci?
6: Da, să ia curentul, poate să resetează aparatul.
5: Nu poți să lași sufletul ăla închis acolo.
6: E o responsabilitate să ai un animal.
5: Cățelul sau pisica la hotelul de pisici.
6: Eu am avut
5: câini.
6: O întâmplare de asta.
5: Așa?
6: Când mergeam la Creva, mă întorceam mai obosit decât plecasem.
5: De ce?
6: O vecină între timp a dezvoltat o pasiune să adune câini și avea vreo 14 câini în pârte. Uh-huh. Bă, și când se punea oia
5: pelătrat,
6: n-a avea nicio șansă. Deci te terminau psihic. Da,
5: și te întorceai obosit de la Creva.
6: Mă întorceam obosit, nu puteam să dorm.
5: Nu, da, revenind la ce povesteam, am conchis cu sora mea la telefon că este și ăsta un gest de altruism și o formă puțin mai bizară sau nu-ți vine la primul gând. E o formă de iubire și respect față de animale. Să decizi să nu-ți iei animal de companie. Da. Dacă ești conștient că stilul tău de viață nu e compatibil cu situația în care poți avea grijă non-stop și să fii super implicat.
6: Știi pe cine detest?
5: Pe cine?
6: Mai rău decât pe extremiștii ăia cu care nu pot să mă înțeleg.
5: Așa.
6: Pe cei care își cumpără câine și îl abandonează.
5: Adică n-au grijă de el.
6: Nu, că îl lasă pe stradă după aia.
5: Doamne,
6: îi dau
5: crunt.
6: Și nu e vorba de câteva cazuri. Mm-hmm. Am înțeles că în perioada verii sau în perioada concediilor mulți oameni renunță la animalele lor.
5: Păi, tocmai din cauza asta, din cauza situațiilor în care îți dai seama că e responsabilitatea prea mare.
6: Exact.
5: Știi?
6: Exact, te responsabilizează atunci când ți iei un animal, trebuie să te gândești că trebuie să ai și grijă de el.
5: De asta spun, mai bine fiți cinstiți, recunoașteți că nu sunteți genul de persoană, pet person, și lăsați oamenii care chiar iubesc foarte tare animalele și sunt dispuși să facă sacrificii pentru ele, chiar să aibă grijă de ele.
6: Exact.
5: Da, și doamna aia este un exemplu de așa, nu?
6: 113 pisici.
5: 15 frigidere. Eu am rămas cu ursul din Japonia.
6: Ursul a descoperit metoda și a aplicat-o la mai multe case de pe acolo.
5: Da, bine. Fără nicio legătură, vine Florin Negruțiu imediat.

0: Ne-a uitat la bucuria asta a spaniolilor de la...
1: Numai tu o zici așa, lasă-mă pe mine să zic. Ne uitam la bucuria spaniolilor care au petrecut în plină stradă.
0: Ce
1: și
0: bucureați,
1: se bucură
0: mașa?
1: Ca și noi.
0: Ați jucat voi în locul lor, ați fost voi acolo, ați dat voi boaba națe. N-ați dat boaba națe.
1: Neața, Florin.
0: Neața.
2: Neața.
1: Te-ai bucurat aseară?
2: Da.
0: Da?
2: Recunosc că da.
0: N-aveai altă soartă.
1: A, stai mă, că Florin e concentrat pe ce urmează în seara asta.
0: Anglia, Argentina?
1: Da.
0: Cu cine
1: da.
0: Ții dintre ăștia?
2: E.
0: Argentina.
1: It's coming
2: da?
1: Home.
2: It's coming.
0: Anglia.
2: It's coming.
0: Da, și eu tot cu Anglia.
2: It's coming. Eu am scris ieri de vecinul meu francez, care era super optimist, zicea că batem cu 4-2 și n-am vrut să-i stric bucuria, să-i spun cu cine țin. Dar de ziua Franței a fost ziua Spaniei.
0: Cam, da.
2: Și am scris că...
0: N-au pic de respect spaniolii față de ziua Franței.
2: Eu am întrebat cine, Spania sau Franța, cine va juca duminică în finală cu Anglia.
0: Uh-huh.
2: Da? Deci aștept meciul de diseară cu mare interes. Ceva mai relaxat. Pare să că mi-au ieșit toate
0: pronosticurile
2: la campionatul ăsta mondial. Mai puțin cu Columbia, da?
0: Asta uite, este... la fel i-au ieșit pronosticurile și lui Liviu Dragnea, am înțeles, în ceea ce privește PSD-ul.
2: Aolea.
0: Cam tot ce a prezis.
1: Pofta ce a poftit.
0: Da,
2: da mă, i-a înviat Liviu Dragnea, nu știu dacă l-ați văzut.
0: Am înțeles că a devenit chiar uman și simpatic în declarații.
2: Hei, hai că... Atunci când sunt
1: depinde
2: jos,
1: pe cine întrebi.
2: Atunci când sunt jos, toți sunt umani și simpatici. După aia, când le dai putere, aveți de fapt fața omului. Eu de dimineață am deschis Facebook-ul și mi-a apărut, nici nu știam că sunt pe grupul ăsta Tricotăm, Croșetăm, Confecționăm.
1: Nu cred așa ceva. E o glumă?
2: Nu, nu, nu, nu.
1: Okay.
2: Și e o doamnă care a scris așa, drăguțelor doamne, zice, că asta este în genul bună dimineața la cafeluță, dar vă spun imediat, drăguțelor doamne și scrie în paranteză, vipere. Eu am postat și am lucrat. Nu înțeleg răutatea unora care nici măcar nu croșetează, știi?
0: A, și își dau cu părerea.
2: Adică, da, da, da. Probabil doamna a pus niște costume de baie pe care le-a făcut pentru sezonul estival. Uite că na, s-a și pozat în,
0: într-unul?
2: Într-unul în sufragerie și probabil răutăcioasele, viperele.
0: Dă-mi și mie link.
2: Ți-l dau, ți-l dau. Nu știu cum am ajuns, dar mă bucur, mă bucur. Și probabil a fost atacată de viperele de pe grupul Tricotăm, Croșetăm, Confecționăm. Așa e și la partid, să știi. Domnul Dragnea le-a spus, dragi pesediști, în paranteză, vipere. Vipere ticăloșilor, nenorociților.
1: Dar nu vrei să-l auzim un pic? Hai să dăm spre ascultare un fragment.
0: Hai.
3: Grindeanu a acceptat ca el și prin el și PSD-ul să fie un instrument al lui Nicușor Dan prin care să-l execute pe Bolojan și să-l și influențeze deciziile interne din PNL. Așa ceva nu se face, adică nu e în regulă. Și asta e stilul lui Marian Neacșu. Neacșu are această apetență de a intra în anumite partide, de a încerca să influențeze cu indivizi nemulțumiți din partidul respectiv pe care să-i strâng. Înainte să ia ei decizia politică, istorica deciziei politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu, a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Și am zis, bă, deci ce aveți de cum să faceți? Care e planul, totuși? Păi, ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan. Zic, e genial. Dar, în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușit să-l dai jos, că Tuma ăla și Rareș Bogdan și Gorghiu poate n-au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Adică Bolojan rămâne șef la PNL și premier interimar. Voi ce faceți atunci? Nu se va întâmpla asta pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit tot, toată lumea. Bă, eu insist. Ce faceți dacă Bolojan nu pică? Vedem atunci. Deci e clar, nu aveți niciun plan. Vă doresc succes. O să fiți praf.
1: Wow! Mamă, cu maxilar încleștat.
0: Da.
1: Mi-a atras atenția ceva din... Mă rog, să zicem că interviul ăsta a fost publicat pe platforma Helios, să spunem. Deci, în primul rând, domnul Liviu Dragnea din interviul ăsta am aflat că lucrează, că are job, că a fost întrebat de jurnalista respectivă. Domnule, din ce trăiți? Și are job, dar știm ce job
0: Mila
1: are?
0: Mila Domnului.
1: Știm ce lucrează? Ce lucră, cum se zice la noi în Ardeal, Florin? Ce lucră domnul Dragnea?
2: E ultima oară când a venit Ancuța, să-l întrebe ce lucra la atelierul auto al închisorii.
0: Da.
2: Acum s-a liberat și
0: are serviciul
2: probabil pe la firma fiului său. Ce mă gândesc că
0: mi s-a părut funny.
2: Afaceri în județ au destule. Nu cred că e... Da. Hai și el un salar.
0: Nu ți-a plăcut?
2: Duce și el un salar acasă, cum se zice.
0: Nu ți-a plăcut lecția asta de moralitate venită de la Dragnea cu ingerințele în alte partide, că nu se face?
2: Aproape că l-aș crede, dacă nu l-aș cunoaște pe Liviu Dragnea și îl cunosc de ceva ani. Ca pun cal breaz, l-aș crede. Dragnea a revenit la perioada de dinainte de a fi șef la PSD, când într-adevăr părea un tip rezonabil și alternativa la Victor Ponta, care o luase razna pe câmpii. Și Dragnea venea, arăta la tablă, avea planuri, avea idei, era coerent, era structurat și vorbea și limba română, corect? Avea un stil așa prin care reușea să se facă înțeles. După care, având puterea în mână, am văzut ce a făcut Dragnea. A scos sute de mii de oameni în stradă. Domnul Dragnea acum este pe margine și s-a reactivat într-un moment în care, probabil, și în subterane, există niște ciocniri epice între diversele facțiuni din servicii. Pentru că, țineți minte, Dragnea este reprezentantul unui curent național-ceaușist, da? Călin Georgist, suveranist, avan la letră. Cu Dragnea s-a încercat prima dată, înaintea lui Călin Georgescu. Toată retorica asta ceaușistă, de la Dragnea am auzit-o, nu de la Călin Georgescu.
0: Românească...
2: Deci nu de la George Simion, nu de la Călin Georgescu, de la Dragnea. El a fost primul care a scos cămășile albe, care au devenit între timp verzi, da? În stradă. Roșia românească, nimeni nu ne spune ce să facem, neamestecul în treburile interne, străinii care vin să ne fure țara. Acum
0: multinaționalele.
2: Multinaționalele, să nu credeți că am uitat, domnul Dragnea, adică dumneavoastră sunteți acolo. Sunteți exponentul unei bucăți de servicii. Pentru că domnul Dragnea, marele luptător cu statul paralel, era în sufragerii la toate partuzele alea politico-securistice de pe vremuri. Deci domnul Dragnea este un tip din interior. Asta nu înseamnă că domnii Neacșu și Grindeanu ar fi doi oameni din exterior. Ceea ce vedem acum, ciocnirea la suprafață dintre PSD-iști, reflectă o ciocnire de adâncime în structurile de forță ale statului. Mie mi-a părut interesant un alt lucru pe care l-a spus domnul Dragnea, cel referitor la servicii. Deci domnul Dragnea, care s-a declarat ani de zile victima lui Coldea, acum că Coldea nu mai e, că a fost ejectat din SRI, spune un lucru interesant. Zice, domnule, șeful statului paralel, adică șeful acestor structuri subterane, este generalul Pahonțu. Generalul SPP Pahonțu, de 21 de ani în fruntea serviciului, omul cu care ia masa Nicuș Ordan.
1: A spus noul Coldea, parcă așa.
2: El este noul Coldea.
0: Okay.
2: Și mai spune un lucru și aici, atenție.
0: Și este sau nu este?
2: Atenție, spune, este cel mai mare prieten al lui Maricel Păcuraru. Realitatea TV. Că o fi așa, că nu o fi așa, nu știm că noi nu ne-am îmbârligat cozile cu ei. Știi? Ei sunt acolo. Asta este foșgăiala, dar e bine când unul dintre ei mai ridică piatra și mai vezi cine cu cine se încolăcește. Deci, noi avem acolo o luptă de șerpi, o șerpărie în subteran și ce vedem noi la suprafață? Sunt niște politicieni, mulți dintre ei sunt teleghidați, dau niște declarații tâmpite la televizor și noi ne uităm în gura lor și spunem, domnule, care este viziunea Partidului Social Democrat? Când de fapt ar trebui să întreb în altă parte. Doar că acolo nu se primesc întrebări. În altă parte nu se primesc nici cereri, nici sesizări, nici reclamații, nici întrebări. Dar asta este valoros în interviul ăsta al lui Dragnea, că mai spune de acolo,
1: mai dă din casă.
0: Domnul Pahonțu, absorbim banii ăștia din PNRR sau?
2: Și mai spune un lucru, mi-a plăcut, zice, lasă domnule PNRR, îi doare pe ei de PNRR. Zice, când vorbește Rareș Bogdan, să știți că vorbește Eddie Helvig. fostul șef al
0: SRI-ului.
2: Al SRI-ului. Și mi-a plăcut cum mi-a zis lui Tuma, zice, Tuma ăla, știi? Asta colocvial, zice, cine-i mă țâșbâștul ăsta? Că îi se dă atâta importanță la televizor, știi? Vedem tot felul de reporteri.
1: Gruparea Tuma.
2: Aripa Tuma, Aripa Tuma. Și apare Tuma. Tuc, tuc, tuc, tuc. Și mă, asta e grupare, mă? Că niște, asta e grupare?
1: Stai nici gașca mea de la scara blocului din copilărie nu
2: da,
1: era.
2: Exact.
1: Că așa era mai solidă.
2: Apare Tuma. Tuma și Gorghiu. Pa, pa, pa, țuc, țuc, țuc. Și zici, bă, asta e gruparea buciștilor. Și se spun, băi, vin tot felul de analiști. Asta îmi place. Analize. Gruparea, gruparea, aripa, nu știu ce. Și apare Tuma. Și zice Dragnea, Tuma ăla. Adică, băi, nu Tuma este creierul. Voi v-ați uitat greșit.
1: Vă uitați unde nu trebuie.
2: V-ați uitat la membre, nu la creier. Creierul este în altă parte. Bun. Asta, na, te mai răcorești că îi dă o smetie lui Grindeanu. Grindeanu, omul care îi punea râmanac, ții minte. La Știuci, da. Cine punea râmanac era Grindeanu. Și pe Grindeanu, Dragnea probabil nu dă doi bani, pentru că îl cunoaște mult mai bine decât noi și știe că nu este autonom. Da? Asta nu l-a împiedicat pe Dragnea să-l țină aproape pe Grindeanu și după ce l-a dat jos. Știi că el i-a găsit un job bun la stat, el l-a ținut la Ancom, el l-a trimis, adică l-a ținut cumva în sistem. Sistemul nu l-a ejectat pe Grindeanu pentru că probabil nu le puizase. Și spune Dragnea acum, Grindeanu este epuizat, este în curs de
0: e și nervos
2: de ieșire din decor
0: pe
2: pentru că așa că am făcut datoria și de obicei oamenii în sistemul ăsta sunt consumabile. Fiind un tip care a avut o misiune, uite-te și la Veștea. Și Veștea a fost un tip cu o misiune. Misiunea lui a durat câteva săptămâni. L-au activat, după care l-au dezactivat. Nu știm unde este Veștea. La Atos, la Bag, nu știu. Unde s-a dus Veștea? Și-a făcut datoria, acum poate să plece. Nu vi se pare totuși că este totul la limita democrației, la marginea democrației, toate convulsiile astea, toate, știi? Și, da, ce vreau să zic? Mai vreau să zic ceva, nu știu.
0: Păi hai să trecem la reacțiile lui Grindeanu pe rețelele sociale.
2: Și Grindeanu este evident enervat. Este nervos. L-ați văzut și voi.
1: Ai văzut cum postează? Da, ai văzut ce reacție
2: postează
1: are?
2: Postează compulsiv.
1: Da.
2: Este un tip care pare că se ceartă cu toată lumea, că atacă pe toată lumea. El, teoretic, ar trebui să se împace cu lumea ca să obțină voturi, că e totuși nominalizare de premier. El ar avea nevoie de voturile celor de la PNL sau USR. Dar el atacă pe toată lumea pentru că își sabotează această nominalizare, nu vrea să fie premier, dar arată comportamentul unui om disperat, în pană de soluții, cu spatele la zid. Pentru că el știe că dacă nu reușește ultima schemă asta cu ce au visat ei, cu refacerea coaliției fără Bolojan, baronii PSD îl execută în secunda 2. El este mult sub partid, care și partidul este foarte jos. Dragnea zice că are 12% și scade. Prin urmare, cam astea sunt ultimele zile ale lui Grindeanu la șefia PSD, în capul lui Sorin Grindeanu. Iar coșmarul cel mai mare al PSD-ului sunt alegerile anticipate.
1: Da.
0: Bun.
1: Florin, mulțumim tare mult.
0: Mulțumim. Suntem Oana Zamfir,
1: Vlad Craioveanu
0: și mâine de la 7 din nou la microfoane.
1: Ne-am încheiat misiunea.
0: Yay!
1: Pe ziua de azi.
4: DGFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.

0: Mandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, deși USR militează pentru un guvern care să țină sub control deficitul bugetar, afirmă că nu se teme de alegeri anticipate, iar Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri în Iran. Și avem 15 grade acum în Miercurea Ciuc, 27 în capitală Giurgiu și Oradea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu fugim de anticipate, susține ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. El a declarat la Digi24 că USR, partidul din care face parte, militează pentru un guvern care să nu mai facă de acum înainte cheltuieli inutile din bani publici și să nu mai crească deficitul bugetar. Și speră să ducă mai departe o astfel de politică alături de PNL și UDMR. Dar dacă blocajul politic se prelungește, alegerile anticipate sunt soluția, mai spune Irineu Darău.
2: Vrem împreună cu PNL și UDMR să putem continua aceste politici o perioadă, pentru că altfel România va trece prin ce a trecut acum câțiva ani, se va sparge pusculița și oamenii vor suferi, pentru că practic tot efortul acesta de reechilibrare bugetară va fi fost degeaba.
3: Fugim
2: în niciun caz de alegeri anticipate, în cazul de blocaj prelungit în care n-ar fi nicio soluție. Evident că întotdeauna votul poporului este o soluție. Personal, cred că acest timp de peste vară și poate septembrie ar trebui să fie o perioadă în care se mai poate găsi o soluție.
1: Inspecția Muncii face un control în cazul amenzii de 1 milion de lei aplicată pentru muncă fără forme legale în cazul azilelor din Bihor. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzlaru, spune că a aflat de pe Facebook despre această amendă care ridică semne de întrebare. Între timp, Viorel Pașca a transmis o scrisoare deschisă către autorități în care cere ca bolnavii pe care i-a avut în grijă să se întoarcă acasă. Alina Vancea.
4: Dragoș Pâslaru susține că sunt două elemente care ridică semne de întrebare în cazul celei mai mari amenzi acordate unei asociații. În primul rând, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 de persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane la intervenția de pe 30 iunie. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți. Așa că procesul verbal s-a încheiat fără finalizarea procesului de identificare. Ministrul interimar al Muncii mai spune că a aflat despre sancțiune nu din partea autorităților, așa cum ar fi trebuit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook. El a promis că pe măsură ce va obține răspunsuri, va clarifica public situația. Între timp, Viorel Pașca a cerut intervenția urgentă a autorităților pentru ca beneficiarii relocați din centrul de la Dumbrava să poată reveni în locuințele în care au trăit până acum și a transmis că este dispus să colaboreze cu autoritățile pentru a rezolva problemele legate de autorizarea centrelor.
1: Conflictul din Golf ia din nou amploare. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. La rândul său, Teheranul a atacat cu drone mai multe ținte americane și susține că a lovit instalațiile flotei A5-a din Bahrain, acolo unde se află avioane de luptă F-18 și depozite de echipamente din Iordania. Totodată, Iranul susține că strâmtoarea va fi închisă până când forțele americane încetează atacurile. De cealaltă parte, Donald Trump amenință că de săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Între timp, prețul petrolului continuă să crească. Țițeiul Brent a urcat la 85,76 de dolari pe baril. Donald Trump.
5: Vor continua până când spun eu că e de ajuns. Au fost degradați la un nivel foarte scăzut și au luptat, știi, ca un mare boxer pe care l-a învins, apoi deodată se întoarce și îți dă una. Mai au ceva vlagă, dar nu prea multă. Săptămâna viitoare situația va fi foarte rea pentru ei, pentru că săptămâna viitoare vin la rând centralele electrice, săptămâna viitoare urmează podurile, le vom dărâma toate centralele electrice, le vom dărâma podurile dacă nu se așează la masa negocierilor.
6: Credeți că iranienii sunt serioși în privința încheierii unei înțelegeri? Cred că nu au de ales. Ce mesaj le-a fost transmis? Mai bine cădeți la înțelegere, altfel nu mai rămâne nimeni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Linca Maria a fost ultima jucătoare de tenis din România care a evoluat la actualul turneu de tenis de la Iași, competiție transmisă de DigiSport. A Mariei a fost învinsă de Jacquemont după 6-4-7-6. Jacquemont înfruntă astăzi după ora 13:30 pe conaționala sa. Partida contra Clarei Burel va începe însă după ora 17:30. Prima confruntare de la 13:30 este între Puntitseva și Caraeva. Urma confruntarea dintre Bondar și Jitanșec. Ultima partidă de tenis a zilei zile la ea și va fi între Arman Cavanesian și croata Marțincă.
1: Vreme caniculară astăzi în sudul, vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile ating 35 de grade după amiază. Ploi mai sunt posibile la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. În capitală soare astăzi și 32 de grade maxima. 10 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan! Da, astăzi vom fi foarte relaxați. Mergem la emisiune așa, ca Mbappé la semifinal.
3: Digi FM.
8: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi...

0: Downtown și știri la și jumătate, când discutăm despre un avertisment și pe asta n-ai mai auzit-o, ora de vară permanentă, ce înseamnă, aflăm după 50 Cent, Burna Boy și Carlos Vives.
1: Cu Shakira. DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie, coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39. Și 40% reducere la toată gama Palmolive Kaufland.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Curtea Constituțională are în analiză contestația socialdemocraților pe ordonanța guvernului privind programul SAFE, iar directorul Romarm avertizează compania de apărare riscă să dispară dacă nu va adopta o nouă viziune de business. Ascultați știrile DGFM. Judecătorii Curții Constituționale analizează contestația depusă de PSD pe ordonanța 38 privind programul SAFE. Socialdemocrații susțin că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. În schimb, Ilie Bolojan acuză că demersul PSD este unul doar de imagine. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
2: Președintele Camerei Deputaților

0: acuză faptul că ordonanța privind programul SAFE nu a fost adoptată corespunzător pentru că a fost aprobată de guvern după moțiunea de cenzură. Este un conflict despre care spune Sorin Grindeanu că pe lângă faptul că a fost adoptată această ordonanță, vedem în ea și prevederi care nu au legătură cu domeniul apărării, cum ar fi facilități pentru antepozite fiscale la crame, dar și modificări la legea expropierii. Spuneau în motivare cei care au făcut această contestație că guvernul nu a ținut cont de rolul Parlamentului și și-a depășit competențele pentru că nu a ținut cont de acea moțiune de cenzură. În replică am văzut și poziția lui Ilie Bolojan. Spunea acesta că demersul pornit de socialdemocrați este unul doar de imagine, care vine pentru că PSD vrea să-și acopere neputința de a veni cu soluții după ce a demis acest guvern.
1: Compania Națională de Stat Romarm, pilonul industriei românești de apărare, riscă să dispară dacă nu va trece urgent printr-o reformă structurală profundă și dacă nu va adopta o nouă viziune de business. Avertismentul vine chiar de la directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu. Într-un comunicat de presă, șeful Romarm acuză blocaje administrative din partea Ministerului de Resort și o politizare excesivă a situației în detrimentul măsurilor reale de dezvoltare. Cu detalii, George Vila.
2: O analiză internă realizată după preluarea mandatului de către actualul director arată că Romarm e paralizată de devalizarea istorică. Activele industriale au fost lăsate în paragină, iar investițiile au fost extrem de reduse în ultimele 3 decenii. În lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară, avertizează Răzvan Pârcălăbescu. Conducerea Romarm susține că a trimis un plan concret de reorganizare și eficientizare către Guvern, administrația prezidențială și Ministerul Economiei. Potrivit oficialului, deși guvernul și președinția și-au dat acordul de principiu, Ministerul Economiei nu ar fi făcut niciun pas pentru a pune măsurile în aplicare. Pârcălăbescu spune că modernizarea companiei e vitală nu doar pentru economie, ci și pentru siguranța națională, fiind singura cale prin care România poate participa la programe comune de producție și cercetare alături de aliații NATO. Răzvan Pârcălăbescu a fost numit la conducerea Romarm în august 2025 în mandatul ministrului Radu Miruță, cel care în prezent ocupă funcția de ministru interimar al apărării și cu care șeful Romarm a avut mai multe dispute publice.
1: Americanii nu mai vor să schimbe ora de vară cu cea de iarnă. Prin urmare, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege pentru introducerea permanentă a orei de vară. Susținătorii afirmă că modificarea orei perturbă somnul, crește numărul accidentelor de muncă și a celor rutiere. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Proiectul de lege a trecut de Camera Reprezentanților cu o majoritate de voturi și merge acum la Senat, iar dacă va fi adoptat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard la sfârșitul lunii noiembrie. Susținătorii proiectului spun că menținerea ceasurilor cu o oră înainte pe tot parcursul anului ar oferi mai multă lumină naturală seara și ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă. Măsura este susținută și de președintele Donald Trump, pe motiv că ar elimina timpul, efortul și costurile implicate de schimbarea orei de 2 ori pe an. Pe de altă parte, criticii spun că soarele ar răsări cu o oră mai târziu în diminețile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulți copii să meargă la școală pe întuneric, pentru că sunt locuri în care soarele nu răsare decât aproape de ora 9 dimineața sau chiar mai târziu. Printre cei care critică proiectul se numără și Airlines for America, un grup care reprezintă principalii transportatori aerieni și care se teme de implicațiile pentru aviație.
1: 10 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm, avem Rita Ora, Nelly și Kelly și Andia, cum aș fi iubit-o.
5: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: Nouă minute până la știrile tale de la 11 fix atunci când vorbim de un blocaj și o blocadă. Le-am rezolvat pe toate. Ina și Nico învinzi înainte de știri.
0: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival! Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei!
7: Ok!
8: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de DGFM.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Se pot organiza alegeri anticipate, dar cu modificări legislative. Termenul de 3 luni este obligatoriu, transmite șeful la EP. Judecătorii CCR analizează sesizarea lui Sorin Grindeanu privind competența guvernului demis de emite ordonanțe de urgență. Sunt 26 de grade acum la București, Constanța și Satu Mare, 27 în Oradea și Brăila. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan e optimist în privința unui acord între partide pentru adoptarea la timp a legislației din PNRR, chiar dacă PSD transmite că este în opoziție și condiționează votul. Cât privește formarea unui nou executiv, șeful statului nu are un calendar și așteaptă o reconciliere a partidelor. Nu este exclusă nici varianta alegerilor anticipate, chiar dacă șeful statului nu le vede rostul. Însă, ca să poată fi organizate alegeri anticipate, trebuie modificată legea 208 în privința termenelor, susține Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente.
2: Suntem în blocaj, dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament, ca să creăm cadrul normativ necesar. Și în al doilea rând, avem de adoptat 4-5 hotărâri de guvern, ele vor trebui adaptate foarte rapid. Legea 208 în principal trebuie modificată sub aspectul termenelor și sub aspectul unor cerințe. Vă dau un exemplu, un partid mic poate să strângă numărul de semnături prevăzute de lege într-o perioadă foarte scurtă? Răspunsul este nu, și atunci poate că ar trebui să gândim o reducere a numărului de semnături necesare depunerii candidaturilor, în așa fel încât să nu putem fi acuzați că blocăm anumiți candidați sau partide politice.
1: Ordonanța SAFE se află din nou pe masa Curții Constituționale. Judecătorii CCR analizează cererea liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic guvern-parlament. Socialdemocrații susțin că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. De cealaltă parte, Ilie Bolojan acuză că demersul PSD este unul doar de imagine. Judecătorii au amânat de 2 ori până acum o decizie în acest caz. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și au înăsprit sancțiunile aplicate sectorului petrolier iranian. De cealaltă parte, Teheranul transmite că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile. De altfel, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf. Comandamentul Central al Armatei anunță că a țintit 10 de locații militare. Iar Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Americanii vor să crească presiunea pe Iran ca să vină din nou la masa negocierilor, crede Alexandru Hudișteanu, expert militar, specialist în securitate maritimă.
3: Nu cred că opțiunile militare directe vor avea efectul pe care Statele Unite îl contează, asta pentru că regimul iranian a ieșit oarecum mai puternic și mai închegat din prima parte a războiului. În esență, suntem înapoi în perioada aprilie-mai acum. Și mai degrabă blocada pe care Marina Americană a început să o impună de aseară asupra comerțului iranian va avea efectul pe care politicul american îl caută. Pentru că trebuie să înțelegem că economia iraniană este foarte puternic lovită, iar americanii nu au niciun fel de problemă să blocheze orice fel de transport pe care Iranul ar vrea să-l facă, că Iranul nu are alonja necesară să proiecteze forță împotriva forțelor americane aflate în Golful Oman sau mai departe în Marea Arabiei, unde blocada în esență se poate stabili.
1: În tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la $85,7 pe baril. Incertitudinea din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșterea prețurilor la carburanți, atrage atenția Eugenia Gusilov, expert în energie.
4: Lucrurile în Iran nu se liniștesc. Iranienii nu se angrenează în negocieri de bună credință cu americanii și americanii se pare că au renunțat la ideea să mai negocieze cu ei. Avem acolo un blocaj care se vede în tot ce se întâmplă zilele acestea, de 2-3 zile. Iarăși, reinstituirea blocadei navale asupra porturilor iraniene, prețurile care reacționează și se duc în sus pe piețele internaționale. Europa este prizoniera acelor evenimente, pentru că Europa nu produce țiței. Noi nu mai scoatem țiței din pământ. Noi importăm peste 90% din ceea ce consumăm în Europa. Tot ce se întâmplă acolo negativ ne afectează și pe noi.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Reprezentantele României în cupele europene la fotbal, Universitatea Craiova și Cluj au confruntări importante în această săptămână, decisive pentru evoluția în continuare în cupele europene. Ambele au reușit rezultate importante în manșa tur. Universitatea Craiova o reîntâlnește pe Vitebsk după 4-1 în tur. Meciul este de la ora 20:30 astăzi pe Digi Sport 1. După 0-0 în deplasare cu Dinamo Kiev, Cluj va juca mâine de la ora 20:30 în direct la Digi Sport 1. Pentru Craiova va urma sâmbătă debutul în campionat de la ora 21:15 contra echipei UTA. Duminică, Cluj o înfruntă pe Farul Constanța de la ora 17 în direct la Digi Sport 1.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare peste o oră în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În schimb, va fi foarte cald, mai ales în vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și se vor atinge 35 de grade. Cald și în capital astăzi vom avea 33 de grade. Atât la știri, 11:07. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Continuăm cu un francez victorios, mai rar. E victorios pentru că n-a jucat fotbal. David Guetta, Flames.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi...

0: Relax și după aia 2-0 cu Spania. Avem Maroon 5, Shawn Mendes, noi nu ne relaxăm, și Fly Project Microzone, iar apoi știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre un sabotaj. Este anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Interesant, absolut. De asemenea, mergem cu primarul capitalei la poliție.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Un bloc de beton a ajuns pe șine și a pus în pericol circulația trenurilor la Constanța. Un val de căldură record se răspândește în America de Nord. Peste 100 de milioane de oameni sunt sub alertă meteo. 18 grade acum la Brașov, 24 în Timișoara și Suceava, 26 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Este anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton a fost pus pe o linie din zona gării din Constanța, dar mecanicul l-a observat la timp și a reușit să evite la limită un accident feroviar grav. Este al doilea incident de acest fel din ultima lună produs în aceeași zonă, transmite Iulia Stanciu.
2: Circulația feroviară în zona gării Constanța a fost afectată temporar, potrivit reprezentanților CFR. În gabaritul căii ferate se afla un obstacol, practic vorbim despre un element al infrastructurii feroviare care practic nu avea ce căuta pe linia de circulație. Trenul se deplasa spre gara din Constanța pentru garare, iar circulația pe firul 2 Constanța Palas a fost afectată timp de jumătate de oră, apoi obstacolul a fost îndepărtat. Nu este primul incident de acest fel în zona Constanței. În 18 iunie, persoane necunoscute au scos la fel o marcă de siguranță din beton și au așezat-o intenționat pe calea ferată în stația CF Constanța. Obiectul a fost lovit atunci de un tren care circula dinspre Mangalia, iar anchetatorii au avertizat atunci că incidentul putea provoca inclusiv deraierea garniturii.
1: Primarul general al capitalei a mers la poliție în această dimineață. Este obligația săptămânală impusă de controlul judiciar la care este supus după ce a fost acuzat de DNA că a luat mită. Procurorii susțin că ar fi primit servicii de publicitate în schimbul unei autorizații. Ciprian Ciucu a spus din nou că este nevinovat, dar nu a putut da detalii.

0: despre dosarul în care este cercetat.
1: Sunt nevinovat, în primul rând. Așa. Da? Am această prezumție de nevinovăție. În acest moment am vorbit și cu avocații, am vorbit și cu alții, nu pot da detalii despre acest dosar. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă. Eu nu am picat pe nicio interceptare, ca să fie foarte, foarte
2: Cine
1: clar.
2: Cine v-a denunțat
1: atunci? Ceea ce s-a întâmplat acolo, deci vorbim despre un dosar care este din 2025, dacă nu mă înșel.
2: Da.
1: Au fost niște interceptări pentru alții care vorbeau despre acest lucru.
0: Canicula extremă lovește și Statele Unite. Peste 100 de milioane de americani sunt vizați de alerte de temperaturi extreme după ce un val de aer fierbinte care a cuprins vestul Statelor Unite se îndreaptă acum spre coasta estică. Alexandra Grigoriță.
3: Acest val de aer fierbinte a doborât deja în ultimele zile recorduri de temperatură în mai multe localități din vestul și nordul țării, cum ar fi la Billings, cel mai mare oraș din Montana, unde s-a atins 44 de grade. Valul de căldură extremă, agravat de umiditate, se extinde acum către coasta estică, unde se află marile metropole Boston, Philadelphia, New York și Washington, care au mai trecut printr-un episod canicular la începutul lunii. Serviciile meteorologice americane au avertizat că se vor atinge peste 38 de grade în orașele din nord-est. Peste tot în lume, valurile de caniculă devin mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili. El Niño ar putea de asemenea să influențeze acest val de caniculă. Potrivit meteorologilor americani, acest episod urmează să atingă apogeul între octombrie și decembrie și ar putea fi unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată.
0: Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu focusul latino, deși de o vârstă, Santana.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: 11:41 astăzi la matinal am rotit, am răsucit cuțitul în rană și am vorbit despre un cuvânt franțuzesc, souvenir, amintire. Nu ne amintim de pierderea de aseară, ci de momentul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Hai să intrăm un pic pe partea de suveniruri, că tot pleacă oamenii.
3: La vacanță.
2: Exact, în concedii, bănuiesc că vă veți întoarce plin de magneți majoritatea.
3: Mai tu cumperi magneți?
2: Nu, eu
3: niciodată,
2: n-am luat, am frigiderul aproape intact.
3: Eu prefer să cumpăr suveniruri pentru cei dragi, măcar un gel de duș din țara aia. Știi, un gel de duș autohton, ce se găsește la noi.
2: Băutură și mâncare.
3: Pentru tine.
2: Și dacă da. E mai...
3: Da, da, ideea este să iei ceva ca suvenir, ceva ce îți rămâne.
2: O scoică, o piatră...
3: Un magnet, un ceva magnet, decorativ nu. În casă.
2: Nu, nu, mi se pare că e prea mult showing cu magneții ăștia și am auzit de cazuri de oameni care adună magneți chiar dacă n-au fost în țările respective și mi se pare că protecția consumatorului ar trebui să intervină, adică mințiți poporul cu frigiderul.
3: Bună ziua, am venit să luăm frigiderul la puricat. Exact. Păi știți, nu prea am mare lucru, frigiderul meu e gol. Nu, doamnă, ușa ne interesează.
2: Da, vezi acolo, Malta, Creta. Italia, Creta și între... Ia zi-mă unde ai fost în Creta. Păi, nu mai țin minte.
3: N-am fost eu, a fost ora.
2: Exact. Nu, dacă pui magnet pe frigider, trebuie musai să fi fost în locul respectiv.
3: Hai să vă întrebăm. Ok, magneții ca magneții, dar un raton împăiat care bea dintr-o sticlă de vodcă, aveți?
2: N-am. Adică, poate acum, după ce mi-ai povestit că există așa ceva, mi-aș dori.
3: Este. Da. Am făcut și prin screen. Este al norvegianului Haaland, care după ce echipa lui a fost învinsă de Anglia, s-a întors acasică cu o geantă supradimensionată.
2: Mi-a plăcut geanta.
3: Geanta
2: știu,
3: este mortală.
2: Fashion style.
3: E
2: ceva.
3: Așa unisex, adică eu aș purta geanta asta. Deși e cam măricică pentru mine.
2: Pare ceva de firmă.
3: E mare și pentru el și el este dita mai omul.
2: Da,
3: hai să vedem dacă îl batem pe Erling Haaland la suveniruri. Da, ne întrecem în ele. Eu chiar am venit pregătită în dimineața asta. Am venit cu ceva, cu ce m-am întors de la Madrid, că în primăvară, în vacanța noastră de Paște, am fost la Madrid, am tras o fugă.
2: Un Haaland de baie, niște babuci.
3: Nu. Și avem o dispută, o discuție care nu se finalizează în niciun fel cu rezolvare. Uite ce am adus.
2: Ia să văd.
3: Pentru cine nu vede, hai să povestim.
2: Goya.
3: Avem o replică a celebrului tablou.
2: Da, e frumos.
3: Pictat de Goya, celebrul pictor spaniol Goya, da. Care este cunoscut pentru faptul că, mai ales într-o anumită perioadă a creațiilor lui, era în zona asta dark, așa, picta foarte...
2: Era pe negativ.
3: Fricoșător, să spunem, da? Saturn devorându-și fiul.
2: Da.
3: Este această legendă străveche că Saturn fusese printr-o profeție anunțat că va fi detronat de unul dintre fiii lui.
2: A, și ca să-și aducă grijă cum făceau ăștia.
3: Da, ca la PSD. Scuze.
2: Da, exact. Bine, comparația e un pic forțată.
3: Îl stric pe Goya. Da. Așa. Și Saturn și-a ucis toți fiii și asta este o scenă care
2: de-aia
3: este foarte
2: mâncat,
3: brutal.
2: Frate.
3: De-aia a mâncat de toți bani. Aici este fix scena în care Saturn cu chipul ăsta foarte cu ochii bulbucați, vezi? Mm-hmm. Ochii bulbucați, aproape
2: pofticios.
3: Nu pofticios, analiștii, mă rog, analiștii de artă.
2: Expresia ochilor, ce zic?
3: Spun că arată înfricoșat el, este înspăimântat de ideea
2: de
3: să
2: face?
3: Piardă puterea. Știi? Arată disperarea pe chipul lui, cu care, vezi, îi mănâncă practic capul fiului.
2: Saturn, ce-ți mai place puterea?
3: Da, atenție, sunt informații și detalii cu puternic impact emoțional. Da. Noi comentăm o operă de artă celebră la nivel mondial, Goya.
2: Și este,
3: da, e frumoasă. Tu ai spune frumoasă. Alți oameni au spus că nici nu s-au putut uita.
2: Păi
3: alții spun că îngrețușează.
2: Arta grotescului,
3: exact. Doar că n-am putut pleca fără să iau acest suvenir de la Muzeul Prado. Nu știu cât a fost, 10, 15, 20 de euro. Nu mai știu cât a costat.
2: Așa scump?
3: Da. Păi sunt scumpi.
2: E o replică totuși, pe bune.
3: Aie. Și urmează să le înrămez și avem această dezbatere. Unde îl punem pe Goya?
2: În bucătărie. Fraților?
3: Păi cum să-l pui în bucătărie pe ăsta?
2: Își ia sandwich-ul Saturn, îl face, îl mărâncă pe fisă.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi! DGFM e Music Radio.

0: Happy Cooper, All This Love, spre știrile prânzului, când vorbim despre un avertisment al BNR și percheziții la o grupare care se ocupa cu pensii dubioase. Caigo, înainte de știrile tale.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia,
3: sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
6: Un radio cu chef de vacanță.
7: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Vacanță în doi, la munte
5: sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba ajunge la 7 milioane de lei. Și președintele Nicușor Dan a ajuns la Kiev la o reuniune crucială pentru securitatea Europei. Sunt 30 de grade acum la satul mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. În rețeaua de fraudă ar fi fost implicați și angajați ai statului. În 5 ani, aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024, iar acum sunt percheziți inclusiv la o instituție publică. Teodora Chiuș transmite.
2: Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus în bazele de date ale ANAP declarații fiscale false, astfel încât persoane care nu au lucrat niciodată la anumite firme să figureze ca fiind angajate. Anchetatorii spun că membrii rețelei foloseau companii fantomă, asociații fără activitate, dar și identitatea unor persoane vulnerabile pentru întocmirea documentelor false. Beneficiarii, cei care ar fi vrut să obțină fictiv vechimea în muncă, ar fi plătit între 15 și 50 de mii de lei. Potrivit DIHOT, peste 860 de persoane ar fi apelat la această schemă, iar peste 170 ar fi obținut sau și-ar fi recalculat astfel pensiile de bază pe baza datelor false, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 7 milioane de lei. În centrul grupării s-ar afla 7 persoane, dintre care 2 sunt funcționari publici. Unul dintre ei este angajat la casa de pensii, unde de altfel procurorii DIHOT au făcut percheziții la biroul lui. Cel de-al doilea angajat al statului este un expert judiciar și alți 13 suspecți în această anchetă.
1: Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii Leonardo Badea atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Totodată el a explicat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
3: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
1: Președintele Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul la o reuniune crucială pentru securitatea Europei. Și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în capitala Ucrainei. Participanții la summit vor discuta despre securitate, economie, energie, infrastructură, reziliență și combaterea amenințărilor hibride. Asta în contextul în care luna iunie a fost cea mai sângeroasă în rândul civililor în Ucraina din aprilie 2022 încoace. Cel puțin 293 de oameni au fost uciși seara într-un raport publicat de ONU. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Și numărul răniților a crescut, ajungând la 1990, anunță într-un comunicat misiunea ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina. Potrivit raportului, 45% dintre civili au fost victime ale unor rachete și drone cu rază lungă de acțiune, în atacuri care au atins în principal orașe aflate departe de linia frontului, mai ales Kiev și Dnipro. Riscurile cu care se confruntă civilii nu doar că persistă, ci se agravează, atât în amploare cât și în complexitate, se arată în raportul ONU. În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice pe care apărarea ucraineană nu reușește să le intercepteze pentru că nu are muniție antiaeriană suficientă. În acest context, 9 țări europene au lansat la Paris o coaliție pur defensivă în vederea unei consolidări a capacităților antibalistice pe continentul european, muniție care lipsește Kievului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Calificarea Spaniei în finala campionatului mondial după victoria cu 2-0 în fața Franței a pus capăt uneia dintre cele mai neobișnuite și longevive serii statistice din istoria competiției. Pentru prima dată după 44 de ani, finala Cupei Mondiale se va disputa fără ca Bayern München și Internaționale Milano să fie reprezentate simultan de cel puțin un fotbalist în ultimul act. O tradiție care a rezistat 11 ediții consecutive de campionat mondial de fotbal. Seria a început la campionatul din 1982 și s-a întins pe numai puțin de 11 ediții consecutive. Spania va juca în finală pentru trofeu contra învingătoarei dintre Argentina, deținătoarea trofeului mondial, și Anglia, într-o partidă programată astăzi de la ora 22.
1: Este cod galben de furtun la munte, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. În schimb, va fi foarte calm, mai ales în vestul țării, unde disconfortul termic se menține ridicat și se vor atinge 35 de grade. Cald și în capitală, unde vom avea 33 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Aseară am ținut cu Franța, diseară țin cu Anglia, deci vom avea finală Argentina-Spania.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știm!
0: Cu Major Lazer merge mai departe și Naila și Bibi Rexa și Faithless, iar încă un featuring Sam Smith, Normani.

FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: 12 și 14 minute. Știi ce îmi place la campionatul ăsta? Că tot vorbeam mai devreme de fotbal. Dincolo de toate, ne-a lăsat o expresie, o vorbă interesantă. De acum încolo nu mai mergem la bere, nu mai răpim din timpul cuplului, nu mai mergem la bar, la bufet, la mat. Nu, mergem la pauza de hidratare.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Hei, sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomota.
2: Sunt Holly Molly la DGFM.
4: Suntem Carlos Dreams.
2: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi. Yeah, yeah,
5: yeah. Stiga fără tine, viața este pustiu.
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne, ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portată.

0: schimbări acasă? La Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
3: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci. Cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga un din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Curtea Constituțională amână sesizarea făcută de Grindeanu pe programul SAFE și AUR ar câștiga detașat dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, indică un nou sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Curtea Constituțională amână până în toamnă sesizarea lui Sorin Grindeanu pe ordonanța privind programul SAFE. Judecătorii se vor pronunța pe 23 septembrie, iar surse din CCR spun că motivul amânării îl reprezintă întârzierea judecătorului raportor de a depune concluziile în dosar. Este vorba despre Iulia Scântei de la PNL. În sesizare, liderul PSD susține că guvernul a adoptat ordonanța după ce fusese demis prin moțiune de cenzură și că în perioada de interimat executivul nu mai avea competența de emite ordonanțe de urgență. AUR ar câștiga detașat dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare. Scorul ar fi aproape dublu față de următorul partid din clasament, arată un sondaj IRES realizat la comanda PSD. Topul partidelor este însă diferit față de celelalte cercetări sociologice apărute în această perioadă. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: AUR ar obține 40% dintre voturile exprimate. Pe locul 2 în preferințele românilor s-ar afla PSD, care ar obține 21% din voturi dacă duminica viitoare ar fi alegeri potrivit sondajului IRES. Ar urma pe locul 3 PNL cu 17%, iar USR pe 4 cu 10% din voturi. UDMR s-ar situa sub pragul electoral, fiind cotat în sondajul IRES cu 3% în opțiunile de vot. Sondajul a fost realizat la comanda PSD în perioada 29 iunie 2 iulie pe un eșantion de 1002 persoane și are o eroare maximă de plus minus 3,1%. Lucrurile stau cu totul diferit într-un alt sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie 3 iulie. Potrivit acestei cercetări, AUR ar fi pe primul loc cu 36,4%, urmat de PNL cu 22,4%. În schimb, pe locul 3 ar fi PSD cu 17%, practic o prăbușire a

0: social-democraților. USR ar fi cotat cu același procent ca în sondajul IRES, în jur de 10%.
1: Administrația Trump suspendă majoritatea controalelor rutiere efectuate de Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal după ce două persoane și-au pierdut viața împușcate de agenții ICE. Decizia a fost luată de Departamentul pentru Securitate Internă, notează The Washington Post. Adina Leoveanu explică.
2: Măsura vine după ce un columbian de 26 de ani a murit luni în statul Maine în timp ce se afla în mașina sa. Lucra legal ca livrator și trăia alături de soție și de fica lor în vârstă de 3 ani, potrivit mai multor asociații pentru apărarea drepturilor migranților. Săptămâna trecută, un alt agent ICE s-a împușcat mortal un mexican în Texas, ceea ce a declanșat un nou val de indignare publică față de agenția responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor impuse de Donald Trump pentru limitarea imigrației în Statele Unite. Agenții ICE s-au confruntat cu critici în întreaga țară din cauza modului lor de acțiune, perceput ca fiind agresiv, mai ales după împușcarea mortală a doi cetățeni americani în Minneapolis la începutul anului. Arestările efectuate de ICE s-au intensificat în ultimele săptămâni, potrivit datelor interne furnizate de o sursă agenției Reuters.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Roxana Horchidan, de la ICE. Ne topim imediat cu 3 Sud-Est și Andra. Un sărut cât o viață.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
5: Ca să știi...

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Feel good, I feel.

0: The Kid LAROI, Justin Bieber și o piesă din aia de gonit, piesă în viteză, Stay, și 14 minute până la știrile de la 13, când discutăm despre blocaje, blocadă și recesiune, dati, Khaled și Madcon înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.

festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi!

0: cât ne e praf până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este anchetă pe litoral după o tentativă de sabotaj pe calea ferată, detalii imediat în jurnal. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și sunt 25 de grade acum la Constanța, 27 la Cluj-Napoca și 30 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Incident grav pe calea ferată, un bloc de beton a fost pus pe o linie din zona gării din Constanța, dar mecanicul l-a observat la timp și a reușit să evite la limită un accident feroviar grav. Acesta putea afecta serios siguranța circulației feroviare, iar autoritățile au deschis o anchetă după tentativa de sabotaj. De precizat că este al doilea incident de acest fel din ultima lună produs în acea zonă. Mai grav este că acestea au loc în plin sezon, când numărul pasagerilor a crescut semnificativ pe această rută. Transmite Iulia Stanciu.
2: Circulația feroviară în zona gării Constanța a fost afectată temporar, potrivit reprezentanților CFR. În gabaritul căii ferate se afla un obstacol, practic vorbim despre un element al infrastructurii feroviare care practic nu avea ce căuta pe linia de circulație. Trenul se deplasa spre gara din Constanța pentru garare, iar circulația pe firul 2 Constanța Palace a fost afectată timp de jumătate de oră, apoi obstacolul a fost îndepărtat. Nu este primul incident de acest fel în zona Constanței. În 18 iunie, persoane necunoscute au scos la fel o marcă de siguranță din beton și au așezat-o intenționat pe calea ferată în stația CF Constanța. Obiectul a fost lovit atunci de un tren care circula dinspre Mangalia, iar anchetatorii au avertizat atunci că incidentul putea provoca inclusiv deraierea garniturii.
1: Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Deianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit ieri cu reprezentanții Fitch, iar mâine va avea o discuție cu Moody's.
3: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% în PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
1: Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, Teheranul transmite că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile. De altfel, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf, iar Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a țintit 10 de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți de săptămâna viitoare, vor fi atacate centrale electrice și poduri. Americanii vor să crească presiunea pe Iran ca să vină din nou la masa negocierilor, crede Alexandru Hudișteanu, expert militar, specialist în securitate maritimă.
4: Nu cred că opțiunile militare directe vor avea efectul pe care Statele Unite îl contează, asta pentru că regimul iranian a ieșit oarecum mai puternic și mai închegat din prima parte a războiului. În esență, suntem înapoi în perioada aprilie-mai acum. Și mai degrabă blocada pe care Marina Americană a început să o impună de aseară asupra comerțului iranian va avea efectul pe care politicul american îl caută. Pentru că trebuie să înțelegem că economia iraniană este foarte puternic lovită, iar americanii nu au niciun fel de problemă să blocheze orice fel de transport pe care Iranul ar vrea să-l facă, că Iranul nu are alonja necesară să proiecteze forță împotriva forțelor americane aflate în Golful Oman sau mai departe în Marea Arabiei, unde blocada în esență se poate stabili.
1: Iar în tot acest timp, prețul petrolului continuă să crească. Brent a urcat la $85,7 pe baril. Incertitudinea din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșterea prețurilor la carburanți, atrage atenția Eugenia Gusilov, expert în energie.
5: Lucrurile în Iran nu se liniștesc, iranienii nu se angrenează în negocieri de bună credință cu americanii și americanii se pare că au renunțat la ideea să mai negocieze cu ei. Avem acolo un blocaj care se vede în tot ce se întâmplă zilele acestea, de 2-3 zile, iarăși reinstituirea blocadei navale asupra porturilor iraniene, prețurile care reacționează și se duc în sos pe piețele internaționale. Europa este prizoniera acelor evenimente, pentru că Europa nu produce țiței, noi nu mai scoatem țiței din pământ, noi importăm peste 90% din ceea ce consumăm în Europa. Tot ce se întâmplă acolo negativ ne afectează și pe noi.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Linca Maria a fost ultima jucătoare de tenis din România care a evoluat la actualul turneu de tenis de la Iași, competiție transmisă de DigiSport. A Mariei a fost învinsă de Jacquemont după 6-4-7-6. Jacquemont înfruntă astăzi după ora 13:30 pe conaționala sa. Partida contra Clarei Burel va începe însă după ora 17:30. Prima confruntare de la 13:30 este între Puntitzeva și Karaeva. Forma confruntarea dintre Bondar și Jitanșec. Ultima partidă de tenis a zilei la Iași va fi între Armanca Vanesian și croata Marcinko.
1: Este cod galben de furtuni în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice și vijelii. În schimb, va fi foarte cald, mai ales în vestul țării, unde disconfortul termic se menține ridicat și se vor atinge 35 de grade. Cald astăzi și în capitală, unde vor fi 33 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigorințe și Dua Lipa, Fagaldo.
7: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

0: perfect. Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
1: station. Digi FM, ca să știi.

0: 13 și 19 minute, să te ții când Icotul face glume, mai ales la adresa unui ministru. Ai mai multe detalii la știrile de la 13 și 30 de minute și despre programul Rabla vorbim atunci. Talk to You, o piesă plină de soare și Uptown Funk înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între

0: Corporabilă Whirlpool, 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense, clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment DGFM. Ca să știi!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 13:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Dicot. Îl ironizează pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, în timpul controalelor la casele de pensii. Și administrația Fondului pentru Mediu a dat startul programului Rabla, de când se pot înscrie persoanele fizice, aflați în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024. DICOT a anunțat că face astăzi 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Teodora Chiuș are detalii.
2: Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus în bazele de date ale ANAF declarații fiscale false, astfel încât persoane care nu au lucrat niciodată la anumite firme să figureze ca fiind angajate. Anchetatorii spun că membrii rețelei foloseau companii fantomă, asociații fără activitate, dar și identitatea unor persoane vulnerabile pentru întocmirea documentelor false. Beneficiarii, cei care ar fi vrut să obțină fictiv vechimea în muncă, ar fi plătit între 15 și 50 de mii de lei. Potrivit DICOT, peste 860 de persoane ar fi apelat la această schemă, iar peste 170 ar fi obținut sau și-ar fi recalculat astfel pensiile de bază pe baza datelor false, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 7 milioane de lei. În centrul grupării s-ar afla 7 persoane, dintre care 2 sunt funcționari publici. Unul dintre ei este angajat la casa de pensii, acolo unde de altfel procurorii DICOT au făcut percheziții la biroul lui. Cel de-al doilea angajat al statului este un expert judiciar și alți 13 suspecți în această anchetă.
1: Iar DICOT i-a dat o replică ironică ministrului interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, în momentul în care a anunțat perchezițiile din dosarul pensiilor mărite ilegal. Scuze că nu am anunțat înainte, au transmis reprezentanții parchetului pe pagina oficială de Facebook. Ei au răspuns astfel ministrului, care a reclamat că nu a fost anunțat de perchezițiile din cazul lui Viorel Pașca. Se dă startul programului Rabla. Persoanele fizice se pot înscrie în program din 20 iulie de la ora 10, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Roxana Horchidan are detalii.
3: Anul acesta, prin programul Rabla, cei interesați pot obține ecotichete de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau cu pile de combustie pe bază de hidrogen. Cei care vor o mașină nouă plug-in hybrid pot beneficia de 15.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru motocicletele electrice. 12.000 de lei primesc persoanele fizice care vor să-și cumpere un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru vehicule cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPL. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate.

0: identitate și două certificate de atestare fiscală, unul emis de ANAF și unul de autoritatea locală. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul acestei sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să-l cumpere.
1: Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Adina Leoveanu.
2: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Alexandra. Urmează The Weeknd, care zice, domnule, vine, I feel it coming.
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Gemilia. Și apropo de simțit bine, vin Antonia și Ciuclar. După 14 sunt alături de tine. Vă las să vin ei cu toate știrile și poveștile. Bad Bunny, Aldo, chiar apoi știrile de la Fix. Rămâi pe DGFM.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la DGFM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la DGFM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
9: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
10: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
9: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
10: alături de DGFM, partener media oficial.
11: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Reacție dură în PNR după ultimul sondaj IRES comandat de PSD. Pe noi nu ne păcălește, transmite Siegfried Mureșan. Este cod roșu de canicul astăzi în Italia. Sunt 30 de grade acum la București, Craiova și Timișoara, 28 în Sibiu, Pitești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Gândaci și multă mizerie au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controale le vor fi extinse în toată țara, confirmă șeful ANPC, Beche și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Comand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
1: Italia este sub cod roșu de canicul astăzi. În 7 orașe se vor atinge 40 de grade. Aerul este fierbinte, mai ales în Sardinia, care este și astăzi sub alertă de incendii. Din Italia transmite Adela Mohanu.
3: Sunt vizate mai ales orașele care sunt ceva mai departe de coastă, așa cum este Florența, Bologna, Roma, Torino. De altfel, Italia a instituit un sistem special de avertisment tocmai pentru marile orașe, pentru că s-a observat că aici temperatura crește în medie cu 4-5 grade față de zonele adiacente. În Florența este situația cea mai gravă. În această dimineață, la ora 8, deja temperatura depășise 30 de grade Celsius. În Sardinia se așteaptă temperaturi de până la 45 de grade, spun specialiștii. Acolo este și în vigoare un avertisment cod portocaliu de incendii. De altfel, mii de hectare au fost deja devastate. Autoritățile îi avertizează pe turiști să nu intre pe plajele unde văd semne clare de avertisment și mai ales să nu se apropie de plajele care sunt închise. În schimb, în nordul Italiei, în zona montană, este secetă cumplită.
1: Aur ar câștiga detașat dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, iar scorul ar fi aproape dublu față de următorul partid din clasament, arată un sondaj IRES realizat la comanda PSD. Topul partidelor este însă diferit față de celelalte cercetări sociologice apărute în această perioadă. Alexandra Grigoriță.
4: Aur ar obține 40% dintre voturile exprimate. Pe locul 2 în preferințele românilor s-ar afla PSD, care ar obține 21% din voturi dacă duminica viitoare ar fi alegeri, potrivit sondajului IRES. Ar urma pe locul 3 PNL cu 17%, iar USR pe 4 cu 10% din voturi. UDMR s-ar situa sub pragul electoral, fiind cotat în sondajul IRES cu 3% în opțiunile de vot. Sondajul a fost realizat la comanda PSD în perioada 29 iunie-2 iulie pe un eșantion de 1002 persoane și are o eroare maximă de plus minus 3,1%. Lucrurile stau cu totul diferit într-un alt sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie. Potrivit acestei cercetări, AUR ar fi pe primul loc cu 36,4%, urmat de PNL cu 22,4%. În schimb, pe locul 3 ar fi PSD cu 17%, practic o prăbușire a social democraților. USR ar fi cotat cu același procent ca în sondajul IRES, în jur de 10%.
1: PSD își poate fura singur căciula, dar pe noi nu ne păcălește, susține europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Liberalul contestă rezultatele cercetării și acuză PSD, care un istoric al sondajelor care nu s-au confirmat la urne. Mureșan spune că dacă în sondajul comandat de PSD formațiunea are un avans de doar 4% față de PNL, atunci în realitate liberalii s-ar afla înaintea socialdemocraților. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: FIFA plănuiește să organizeze un spectacol în stilul Super Bowl la pauza finalei campionatului mondial de fotbal, un show care să dureze până la 30 de minute. Printre formațiile și artiștii care vor interpreta între cele două reprize se numără Coldplay, Justin Bieber, BTS, Madonna, Shakira și Burna Boy. Astfel se va încălca regulamentul. Legile jocului articolului 7.2 prevăd ca fotbaliștii să aibă dreptul la o pauză între reprize care să nu depășească 15 minute. Spectacolul va avea loc pe terenul de joc, astfel că organizatorii se vor vedea nevoiți să asambleze și să înlăture scena. Spania s-a calificat aseară în finală și așteaptă învingătoarea dintre Anglia și Argentina într-o partidă programată astăzi de la ora 22.
1: Este cod galben de furtuni în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În schimb, va fi foarte cald, mai ales în vestul țării, unde disconfortul termic se menține ridicat și se vor atinge 35 de grade. Cald și în capitală, astăzi vom avea 33 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim pentru informații, salutare, salutare!
6: Hai să-i salutăm pe toți cei care ne ascultă la această oră, dar mai ales pe e prea cald John, e prea cald Giovanni, prea cald Juan și, bineînțeles, prea cald Ion.
0: Reglăm noi temperatura aici la Digi FM cu muzică bună și entertainment de calitate până la ora 18. Antonia și Bogdan suntem.

0: O nouă zi, o nouă temperatură, noi emoții, voiam să zic, legate de meciuri, că mă uit la tine cum ești cu emoțiile. Este o nouă zi până la urmă, dar noi avem aceeași stare de bine pe relaxare, aceeași energie frumoasă.
1: Da, chiar e în aer, așa o atmosferă de fiesta, de bucurie. S-au aprobat conciliile, au intrat salariile, avem premii. Nu, n-avem premii. E ceva de bine, așa, mă bucură mult vibe-ul ăsta care e în noi. Suntem și la mijlocul verii, Antonia, și vorbeam cu colegul din redacție, cu Valentin Chisoceanu, și avea dreptate el, cum zicea el așa ca un bătrân, decât să stremure mâna pe racletă, mai bine pe o halbă de bere.
0: Mare om, mare adevăr.
1: Da, înțelept, de la știri, domne, înțelept.
0: Înțelepciune. Ce mă bucur că ai menționat puțin mai devreme ceva legat de fiesta, pentru că am o surpriză pentru tine, dragul meu Bogdan.
1: Serios? Serios?
0: Sper să-ți placă.
1: Știu cine e. E Rodrigo. Hey! Da, da. Hey! Pentru cine va fi fiesta azi?
0: Pentru cine vrei tu să fie fiesta?

0: Nu joacă Maradona în seara asta, joacă Argentina cu Anglia, dar Maradona într-un fel leagă destinele și pentru Argentina și pentru Anglia. Ce surpriză! Opa!
1: Ar trebui să-i vedeți fața lui Bogdan, este ca un copil mic de fericit.
0: Melodia asta e folosită și în filmul lui Costurița, dedicat lui Maradona, pe care vă recomand să-l vedeți dacă aveți șansa. Cântă chiar Maradona la un moment dat despre Maradona.
1: Cât de frumos!
0: Da, și nu, să nu mă pui să aleg, o să te pun eu mai târziu să alegi tu cine câștigă între Argentina și Anglia, că mi-e tare greu. Am observat că se discută foarte mult despre meciul ăsta, știe? Și o rivalitate istorică între Anglia și Argentina.
1: Știm.
0: E nebunie cu mondialul. Acum simte fervescența aia cea mai mare.
1: Deci am zis bine la început că noi emoții, o nouă zi.
0: Da, măi, da, semifinală. Alte probleme mai avem în țară, în jurul nostru? Mai sunt și alte probleme?
1: Le ignorăm până la ora 18, cel puțin. Le ignorăm, le lăsăm deoparte și
0: căldura puțin, dar o ignorăm
1: și pe ea și ne bucurăm împreună de după amiaza aceasta minunată. Ce zici? Da. Accepți propunerea mea?
0: Accept și m-ar interesa și niște muzică acum. De asta, de-a noastră, de la radio.
1: Cere și ți se va da?
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Da, ziceam că efervescență cu meciul ăsta. Există clișeul pe care îl folosesc comentatorii că fotbalul e o religie. Există în Argentina Antonia și Biserica Maradoniană, cel puțin așa se zicea în film. Și stau și mă întreb, o exista cineva în Argentina care să se ocupe și de altceva în afară de fotbal? Știi că Argentina e în emisfera sudică, acum e un pic friguț pe acolo.
1: Mă bucur că ai întrebat, dragul meu Bogdan, pentru că am găsit niște oameni care se ocupă cu drepturile animalelor. Mai exact, drepturile a doi peștișori, aurii, dintr-un acvariu.
0: A, deci toată lumea se uită la acvariul ăla numit televizor, dar sunt doi argentinieni sau trei, nu, undeva într-un colț, care au acvariu.
1: Cred că sunt mai mulți, știi de ce? Pentru că s-a ajuns la proces, la tribunal chiar.
0: Măi!
1: Da, și domnii din Argentina au decis că cei doi peștișori aurii sunt ființe sensibile, nu simple obiecte. De ce spun asta? Pentru că peștișorii stăteau într-un acvariu destul de mic, la soare, într-o vitrină, în gălăgie, în stres, de dimineață până seara, dacă nu mă înșel, într-un restaurant se întâmpla asta, și nu s-a gândit nimeni și la sănătatea lor mentală, fizică, la bunăstarea lor, așa că s-a ajuns la un proces și au câștigat procesul.
0: Dar mă întreb cum s-au prins că peștii sunt nefericiți în acvariu. Avea vreunul buza lăsată așa.
1: Probabil erau foarte, foarte stresați și au ajuns la psiholog cu depresie acută, cu anxietate, că altfel nu-mi explic de s-a ajuns la proces. E totuși... Avea un acvariu micuț de 40 de litri, da? Deci și spațiul.
0: Tăteau la garsonieră, cum ar veni, garsoniera peștilor. Și până la urmă li s-au dat... drepturile sau cum
1: li
0: se zice?
1: S-au dat drepturile, au fost mutați acum într-un mare penthouse. De la...
0: Auzi, mă, cine e Biban?
1: De 60 de, deci la 40 de litri a ajuns într-un acvariu de 2500 de litri. Penthouse direct, cu grădină, cu tot ce vrei, cu piscină.
0: Da, cu taraf, cu manele, cu peștișorul de aur.
1: Cu de toate, cu de toate. Și acum sunt fericiți și vor trăi până la adânci bătrâneți.
0: Deci măcar o problemă e rezolvată pentru niște argentinieni. Rămâne și problema de diseară. Dar despre ea vorbim mai târziu.
1: Vorbim mai târziu despre meci, că mai avem puțin de parcurs până acolo.
0: Deci peștișorul de aur nu e ăla care ți îndeplinește trei dorințe, e ăla căruia îi se îndeplinesc lui dorințele.
1: Eu cred că procesul a mers ca pe apă.
0: Aha.
1: Îți spun sincer.
0: Frumos.
1: Și sigur, când a întrebat judecătorul, aveți ceva de declarat? Peștișorii au spus bl bl bl bl.
0: O, Doamne.
1: Da, unii oameni au și probleme existențiale, dar, uite, ajută viețuitoarele.
0: Hai să dăm din aripioare, să mergem mai departe către știrile de la 14 și 30 de minute.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
4: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
5: Salut, sunt Smiley.
6: Sunt The Urs la Digi FM.
7: Aici vara sună pe inima ta.
8: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty

0: Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Statele Unite vor să renunțe la ora de iarnă. Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei Cupei Mondiale și numește pe jucătorii săi pirați uzurpatori. Sunt 25 de grade acum la Brașov, 26 în Constanța, 29 la Iași, Bacău și Arad. Ascultați știrile Digi FM. Curtea Constituțională amână până în toamnă sesizarea lui Sorin Grindeanu pe ordonanța privind programul SAFE. Judecătorii se vor pronunța pe 23 septembrie. În sesizarea sa, liderul PSD susține că guvernul a adoptat ordonanța după ce fusese demis prin moțiune de cenzură și că, în perioada de interimat, executivul nu mai avea competența de a face acest lucru. Grindeanu reclamă și presupuse nereguli de procedură în adoptarea actului normativ. Programul SAFE vizează investiții în domeniul apărării și reprezintă unul dintre proiectele strategice privind consolidarea capacităților militare ale României. Primarul general al Capitalei a mers la poliție în această dimineață. Este obligația săptămânală impusă de controlul judiciar la care este supus, după ce a fost acuzat de DNA că a luat mită. Procurorii susțin că ar fi primit servicii de publicitate în schimbul unei autorizații. Ciprian Ciucu a spus din nou că este nevinovat, dar nu a putut da detalii despre dosarul în care este cercetat.
2: Sunt nevinovat, în primul rând, așa. Da? Am această prezumție de nevinovăție. În acest moment am vorbit și cu avocații, am vorbit și cu alții, nu pot da detalii despre acest dosar. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă. Eu nu am picat pe nicio interceptare, ca să fie foarte, foarte
3: cine
2: clar.
3: Cine v-a denunțat atunci?
2: Ceea ce s-a întâmplat acolo, deci vorbim despre un dosar care este din 2025, dacă nu mă înșel.
3: Da.
2: Au fost niște interceptări pentru alții care vorbeau despre acest lucru.
1: Americanii nu mai vor să schimbe ora de vară cu cea de iarnă. Prin urmare, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege pentru introducerea permanentă a orei de vară. Susținătorii afirmă că modificarea orei perturbă somnul, crește numărul accidentelor de muncă și a celor rutiere. Alina Vancea.
4: Proiectul de lege a trecut de Camera Reprezentanților cu o majoritate de voturi și merge acum la Senat, iar dacă va fi adoptat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard la sfârșitul lunii noiembrie. Susținătorii proiectului spun că menținerea ceasurilor cu o oră înainte, pe tot parcursul anului, ar oferi mai multă lumină naturală seara și ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă. Măsura este susținută și de președintele Donald Trump, pe motiv că ar elimina timpul, efortul și costurile implicate de schimbarea orei de două ori pe an. Pe de altă parte, criticii spun că soarele ar răsări cu o oră mai târziu în diminețile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulți copii să meargă la școală pe întuneric, pentru că sunt locuri în care soarele nu răsare decât aproape de ora 9 dimineața sau chiar mai târziu. Printre cei care critică proiectul se numără și Airlines for America, un grup care reprezintă principalii transportatori aerieni și care se teme de implicațiile pentru aviație.
1: Vicepreședinta Argentinei atacă Anglia înaintea semifinalei din această seară de la Cupa Mondială. Ea a publicat un mesaj cu puternică încărcătură politică în care a legat confruntarea sportivă de disputa istorică dintre cele două țări privind insulele Falkland. Jucăm împotriva piraților uzurpatori. Nu este un meci oarecare, a scris vicepreședinta Argentinei pe X. Împotriva englezilor este întotdeauna ceva mai mult. Este vorba de a-i opri pe invadatori, a transmis oficialul. Confruntările dintre Argentina și Anglia sunt considerate printre cele mai încărcate emoțional din fotbalul mondial, pe fondul războiului din 1982 pentru controlul insulelor Falkland. Conflictul a fost câștigat de Regatul Unit, dar Argentina continuă să-și revendice suveranitatea.

0: sanitate asupra insulelor. Atât pentru moment la știri, 14 și 34 de minute. Vă las cu Antonia și Ciuclaru.
1: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ce zici, mai Bogdane, să adoptăm și noi o ora de vară? Tot timpul anului, cum vor americanii să facă?
2: Păi să nu mai vină ora de iarnă deloc, zic.
1: Să nu mai vină deloc. Nu ne mai chinuim să dăm ceasurile, să le mutăm.
2: Să nu ne mai înghețe parbrizul, să nu mai stăm în frig să așteptăm autobuzul.
1: Eu propun altceva.
2: Așa.
1: Ce muzică la semafor? Oră de vară și vară tot anul.
2: Exact.
1: Cum ar fi?
2: Și fii atentă, să renunțăm și la litere de-astea. USR, PNL, PSD.
1: Renunțăm, lăsăm deoparte
2: știi
1: pe toate.
2: Care să fie singurele pe care să le votăm?
1: Pe care?
2: SPF.
1: SPF și să notăm,
2: frumos,
1: uite.
2: Frumos, pe spate, drăguț, relaxare, șeslong.
1: Oh, ce bine ar fi.
2: Concediu.
1: Am piesa perfectă pregătită pentru tine. BTS Swim, chiar acum la DJ FM.

0: știu dacă știi, Bogdan, dacă știți, dragi ascultători, cum a apărut această piesă. Mi-a povestit bunul meu prieten Munoar, care a și compus, a produs această piesă alături de Briana, de Bianca.
1: Ia uite, te cunoști cu vedetele? Bravo, Antonie!
0: Hai măi, lasă-mă în pace. Ei chiar s-au pierdut în Istanbul, au fost la un concert acolo și s-au rătăcit puțin și el cânta în mașină pe drum, I'm lost in Istanbul, una-na-na-na. S-au jucat și stai un pic, asta e piesă. Managerul lor a zis, asta e piesă, o faceți acum. Au făcut-o, iar restul este istoria, a ajuns hit internațional și încă este în playlistul nostru aici la Digi FM. Lost in Istanbul, Briana.
1: Foarte mișto, tare, nu? Foarte mișto povestea ta. Am și eu o surpriză pentru tine, pentru că la început de emisiune ai scos din joben un fragment muzical de la Rodrigo. Eu am ceva ce... Puțină lume știe că ar fi cover.
0: Mă sperii. Hai să... Apeși
1: acolo? Hai. Ai curaj?
0: Wow. Măi, Bogdan, ce apropo în basto aici?
1: Să uităm de caniculă, Antonia.
0: Vrei să lăsăm tot deoparte pentru căldura asta, pentru vara asta? Dar așa la radio...
1: La radio.
0: Ne aude lumea, Bogdane.
1: Jos la radio.
0: Deci ne dăm jos parpalacul.
1: Dar nu vă grăbiți.
0: Să nu transpirăm încet, așa. Dăm și pantofii, că na, se transpiră, nu-i frumos.
1: Bine, o să vină o mămăică. Dar nu vă descălzați.
0: Dar ce-i cu rochia?

0: Hai să ne imaginăm. Suntem la un radio în Japonia!
1: Și să păstrăm pălăria, ca să nu ne bată soarele, nu? Asta vrei tu să transmiți.
0: Nu, aș vrea să dau piesa asta la un radio în Japonia. De ce? Pentru că acolo... Yes, yes, yes!
1: Uite, și Ozi protestează. Da, dă-le jos!
0: În Japonia s-a dat dezlegare la pantaloni scurți, la birou.
1: Opa, cum de?
0: Angajații guvernamentali din Japonia au voie să vină în pantaloni scurți, atenție, ca să facă economie la aerocondiționat.
1: Mi se pare corect.

0: Uite ce ne spune Alex pe WhatsApp-ul Digi FM. Măcar așteptați până la 17 și 13 minute să ajung acasă, nu dau acum jos. Te îmbrățișăm?
1: Ba nu, acolo, Alex, să vadă toți colegii.
0: Ai ceva de ascuns?
1: Hai toată lumea în Japonia, în slip-o, în bikinu. Vrei să căutăm cel mai dezbrăcat ascultător?
0: Păi cu piesa asta, cum să nu căutăm noi, Bogdane?
1: 0774 601 601. Cine este cu cea mai puțină textilă pe el, da? Să ne trimită și poză.
0: Să nu fiți fioși. Este vorba despre o rochiță, un pantalon scurt, un costum de baie. Hai să nu ne ducem prea departe. Vă puteți păstra în continuare pălăria, cum zice și domnul.

0: Acțiune fierbinte.
1: 0774-601-601. Hai cu un mesaj pe WhatsApp. Noi căutăm cel mai dezbrăcat ascultător pe această vreme caniculară. Tu spune-ne cu ce ești îmbrăcat în acest moment.
2: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi...

0: am zis noi că vrem să găsim cel mai dezbrăcat ascultător, care este îmbrăcat sumar, de menționat, da, vă rugăm frumos.
1: O rubrică susținută de Agenția de Transparență Totală la radio.
0: Dar am zis să facem onorurile și să dăm noi startul, să spunem cum suntem și noi îmbrăcați, pentru că nu aveți cum să ne vedeți.
1: Ai
0: și...
1: curaj?
0: Păi, suntem îmbrăcați, da, de ce nu? Lasă-mă, te rog, să încep eu, da? Colegul, okay, colegul meu, Bogdan Ciuclaru, are un tricou îndungat, alb cu negru.
1: E de marinel?
0: Mulat, așa, un muleu cu mânecă scurtă.
1: Okay.
0: Și ridică-te puțin, că nu mai știu ce aveai în jos. Ridică-te ca să văd. Hai, hai, te rog, lasă microfonul acolo și ridică-te, hai. Sare un pic pe vârf. A, gata, am văzut și niște pantalonași scurți de culoare bleu.
1: Bleu și el.
0: În picioare nu știu să vă spun, credeți-mă, nu văd sub birou.
1: Asta e povestea vieții mele, ridică-te în picioare, Bogdan. Sunt în picioare. Ok, Antonia, să știi că eu o să profit de faptul că suntem la radio și o să-i las pe ascultători să-și imagineze.
0: Mi-e și frică, hai.
1: O bluză vaporoasă de
0: vară. Stai să mă ridic, că nu vezi bine, nu este bluză.
1: Ai un compleu. Această bluză se continuă cu niște pantalonași care au niște mici volănele.
0: Zic culoarea.
1: Dacă ei sunt de vară, este un...
0: Hai, la culori te-am prins. Zic culoarea.
1: Mamă, dacă...
0: N-ai tupeu.
1: E ceva între bej și gri.
0: E chiar bej. Hai, lasă.
1: Ce culoare e?
0: Este bej.
1: Da?
0: Da.
1: Da?
0: Care gri? Am întrebat un bărbat ce culoare este, e clar, hai.
1: E ok, hai să vedem ce textile poartă sau nu poartă ascultătorii noștri. Mai îmi pui o dată...
0: Normal, că nu-ți spun eu, Bogdan Ciuclaru, piesa ta.
1: Salutări! Eu sunt deja la bronzat. Vă pup, Alex, din Zaragoza.
0: Ce bine de tine, o fi rău.
1: Băi, e cineva pe pectorali acolo.
0: Am văzut, e bine, e bine.
1: Vă pupăm de la Câmpina. Un ascultător care conduce la bustul gol în mașină. El și cu copilul
0: se
1: mașină.
0: Se bronzează și el. Bună ziua, frumoșilor! Eu stau doar în boxer, Marius din Oradea. Sunt 28 de grade. Păi să stai confortabil, cum adică?
1: Ia să vă pun un pic imaginația la treabă. Ne-a trimis cineva așa, e persoană de sex feminin, și zice, eu am doar rochia asta. Se pune la cât mai dezbrăcat?
0: Este o rochie foarte frumoasă și decentă, să știi.
1: Am lăsat pălăria. Băi, și într-adevăr e o pălărie acolo. Și în față e un cocktail. O pălărie și un cocktail.
0: Și un costum de baie. Bun, bun. Ne scria mai devreme un ascultător că măcar să așteptăm să ajungă acasă până la ora 17 ca să dezbrace. Și am întrebat dacă are ceva de ascuns. Și a zis, n-am nimic de ascuns, dar măcar să ajung la soție. Mă, la asta nu m-am gândit, n-am văzut-o venind.
1: Ne-a zis cineva că e la duș. Vrem dovada, da!
0: Dă-ne dovada!
1: Arată-ne că e apă caldă! Vrem să vedem aburii!
0: Auzi, cum sunt dungile la tricou, verticale sau orizontale? Orizontale, la Bogdan.
1: Marinel.
0: Mai avem mesaje. Și au început să vină pozele! Au venit!
1: Cineva ne-a trimis o poză. Era o piscină de-aia de bogătan. Infinity Pool și pare într-un oraș de ăsta cu zgârie nori.
0: Vezi că avem două piscine de bogătași. Avem două piscine frumoase. Noi de joacă cineva.
1: Vă salut, Iznagov. E Dubaiul nostru.
0: Ne zice cineva că altfel se culege zmeura pe piesa noastră. De unde culezi zmeura? Dă-ne și nouă un mesaj că ar fi bună niște zmeura să ne răcorim.
1: E cineva care ne-a trimis poză, apropo de transparență totală, cu un utilaj.
0: Și utilajul pare îmbrăcat sumar.
1: Da, e ceva cu șenile și zice așa, e clar că se lucrează în construcție acolo, doar 33 de grade, un fleac.
0: Eu zic să concluzionăm, Bogdan. Este destul de cald în România în momentul ăsta și nu există cel mai dezbrăcat ascultător. Cu toții ne-am dezbrăcat de stres, de emoții negative și ne-am relaxat aici la Digi FM cu Joe Cocker.
1: Haideți în apă toți! Acum!
2: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
3: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: hituri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Bogdan, ca să știi.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! 20 de persoane vor fi audiate de DIICOT în dosarul de fraudare a pensiilor și tensiunile dintre Statele Unite și Iran sunt în creștere. Teheranul amenință că va bloca și alte coridoare maritime importante. Ascultați știrile Digi FM. Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba este de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a anunțat că a făcut astăzi 30 de percheziții, iar 20 de persoane vor fi audiate. Teodora Chiuș transmite.
2: Timp de 5 ani, din suspecții, ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive, în cazul unor persoane care figurau ca fiind angajate la anumite firme, deși nu lucrau acolo, mai exact beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false, cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
1: Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita creșterea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, în plus de asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda, asta în contextul în care el s-a întâlnit ieri cu reprezentanții Fitch, iar mâine va avea o discuție cu Moody's.
3: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
1: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică după ce Washingtonul a renuit blocada asupra porturilor iraniene. Teheranul amenință acum că va bloca și alte coridoare maritime importante. Noua amenințare a Iranului la adresa rutelor de transport reprezintă o evoluție îngrijorătoare pentru economia globală, avertizează specialiștii. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Gardienii Revoluției au transmis că după închiderea strâmtorii Ormuz sunt pregătiți să restricționeze și alte rute folosite de Statele Unite și aliații lor. Deși nu au specificat despre ce rute ar fi vorba, analiștii spun că Iranul ar putea apela la aliații săi Houthi din Yemen pentru a bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă arteră vitală pentru transportul energiei. Strâmtoarea îngustă leagă Marea Roșie de Golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite și o parte substanțială a transportului maritim global. De menționat că după închiderea strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a redirecționat peste 70% din exporturile sale obișnuite de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Măsura a reprezentat o salvare pentru piața energetică și a contribuit la menținerea prețurilor globale de petrol la un nivel scăzut. Astfel că o perturbare a traficului în strâmtoarea Bab el-Mandeb ar putea împiedica unele transporturi, în special încărcăturile destinate piețelor asiatice. Exporturile destinate Europei pot fi redirecționate spre nord prin canalul Suez.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
5: Fabian Ruiz, fotbalistul de 30 de ani, mijlocașul Spaniei și al lui PSG, deține un palmares remarcabil. 49 de selecții pentru prima reprezentativă și nu are nicio înfrângere. A ajuns la 34 de victorii, iar în meciurile în care a jucat s-au înregistrat și 15 remize. Urmează finala campionatului mondial. Spania își va afla astăzi adversara după meciul de la ora 22 între Argentina și Anglia. Finala este programată duminică 19 iulie de la ora 22.
1: La noapte vor mai fi averse la munte și izolat în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Mâine însă va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vreme caldă și în capitală mâine, vor mai fi posibile averse spre seară, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Roxana. Am stabilit deja că ne-am dezbrăcat de emoții negative, de stres, de tot ce trebuie și am primit o grămadă de mesaje pe WhatsApp-ul Digi FM cu persoane care sunt la plajă, sunt la mare, sunt în plimbare. Așa că noi ne-am gândit, dacă tot vorbim de plajă, de dezbrăcare, de relaxare, hai să vorbim și de traseul până în vacanță. Vom vorbi imediat despre ce se poate întâmpla, ce nu ne place când plecăm în vacanță, dar prima dată ascultăm Becky Hill cu Topic My Heart Goes și Ed Sheeran, Shape of You, și revenim imediat.
6: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Cântăm la di da da di da, mergem frumos la aeroport, ne urcăm în avion, plecăm într-o vacanță exotică, un avion din ăla foarte, foarte mare, cu toată gașca Digi FM, plecăm în vacanță, suntem fericiți și așteptăm, așteptăm să decolăm și când ne uităm pe geam, observăm că ceva nu este în regulă. De ce? Pentru că doi angajați ai unui aeroport alergă după o roată. Animal? Și nu este o roată de mașină.
1: Animal cu A? Anvelopa.
0: Anvelopa. Alergă după o anvelopă care și-a... Anvelopa fuge de... Cei doi angajați, trei câți au fost, fuge tare de tot. Da. Ce faci în situația asta?
1: Discuți cu colegul de avion și zici, măi, a noastră? Pare a noastră?
0: Să fim noi doi, scaun lângă scaun, să mă uit, Bogdane, vezi ce văd și eu?
1: Da, o chemi înapoi, cum făcea bunicuța cu pui. Băieți, băieți, copii, copii!
0: Pui, vină înapoi la mama!
1: Da.
0: Sau cum ar fi să sune cineva să facă gluma aceea, vă merge frigiderul, vă merge anvelopa, pardon, fugiți după ea să ne ajungă prea departe.
1: Drăguț,
0: cum
1: da,
0: ar fi?
1: Da. Zine dacă întâmplarea asta, dacă e povestea asta
0: este
1: pe
0: reală.
1: Care...
0: Nu este o scenă de film de comedie, este reală, s-a întâmplat pe un aeroport din Spania, unde mai mulți angajați au fugit după o roată a unui avion. Fix înainte de decolare s-au îmbarcat oamenii și a fugit roata.
1: N-am mai avut răbdare.
0: Roata a zis, gata, eu cobor la prima, mulțumesc. Durează prea mult îmbarcarea, până decolați voi, eu iau pe jos.
1: Da, atunci când ești în avion, cred că încep toate gândurile alea. Îți faci bilanțul, e mai ceva ca la Revelion.
0: Măi,
1: cu dorințele, cu rezoluțiile, cu toate alea. Știi ce nu mi-ar plăcea mie să aud în avion?
0: Ce anume?
1: Sau să văd. Da, cred că m-aș concentra pe ce nu mi-ar plăcea să aud. Un anunț de la al capitanului, oricum nu prea înțelegi și vorbește.
0: Capitanul nostru care bagă
1: da? Să zică, capitanul, știți? Eu decolere am mai făcut.
0: La aterizări am probleme.
1: Aterizări ar fi prima.
0: Mă, eu am văzut la un moment dat niște angajați ai unui aeroport, n-o să dau numele, care umblau cu o bandă din aceea, un scotch din ăla gri. Umblau ca să lipească ceva la avion. Asta oh, nu mai vreau să văd și fix înainte de decolare. Asta nu mai vreau să văd în viața mea.
1: Da?
0: Da.
1: Și să fi fost cumpărat și de la o doamnă de asta care strigă prin avion. Le ocoplas cu Rivanol? Dați-mi și mie, doamnă, că uitați aici la aripă. E o problemă.
0: Dragilor, dați-ne și nouă, vă rugăm frumos, un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601. Ce nu vreți să auziți sau să vedeți atunci când plecați în vacanță cu avionul? Cum?
1: Da,
0: ce
1: e doar un joc, să știți, ca să alungăm un pic gândurile rele și întâmplările.
0: 0774 601 601. Revenim imediat. DGFM. Motivul

0: nu vrei sau să auzi, să vezi, să auzi când ești în avion? Îți spun întâmplare reală din experiența mea proprie și personală. Când m-am întors din vacanță, un domn făcea live, nu știu pe ce, Facebook, TikTok, ceva, așa. Făcea live, vorbea cât îl țineau.
1: Tap, tap,
0: da, vorbea cât îl țineau plămânii, bineînțeles.
1: Da.
0: La insistențele însoțitorilor de zbor să lase telefonul, să-l pună pe mod avion, a ignorat, era telefonul dat la maximum, el țipa.
1: Era el pe modul avion.
0: Era avion bine, cu motor.
1: Așa,
0: da, nu, nu,
1: așa.
0: Și erau rugat însoțitorii să-și pună centura, el tot nu voia și se certa cu toți. Și, bineînțeles că a păstrat live-ul până a pierdut semnalul, că nu se putea altfel, dar toți eram cine mai filma și pe noi, ne puneam mâna la față, era la un scaun în dreapta mea pe diagonală, eram la culoar cumva.
1: Parcă-l văd, Antonia.
0: Dacă mi-aș fi dorit să povestesc mai mult despre cum era domnul, cum se purta, dar nu se cuvine să dăm chiar atât de multe detalii, asta nu mi-aș dori, să văd live-uri, să văd țipete în avion de la persoane mature.
1: Țipete. Da, dacă ajungi să vezi țipete.
0: Am văzut țipete.
1: E ceva neregulă.
0: De supărare am văzut țipete, tu-ți dai seama?
1: Senzațional.
0: Uite, avem, da. Mai avem o poveste de la prietenul nostru, Gabi.
1: Așa.
2: Și iar întâmplare adevărată, meream de la Cluj la București. Și la un moment dat, în spatele, pe fotolile din spate, era un bătrân cu o domnișoară și cu o doamnă. Și la un moment dat, după ce a decolat avionul, a început bătrânul. Băi, că m-ați mințit! E avion de la care zboară, nu care merge pe drum, m-ați mințit! Asta e întâmplare adevărată! Să aveți o zi faină!
1: Oh, da,
2: trebuia să-l ducă la un control medical urgent.
1: Așa.
2: Și l-au mințit, el a zis că avionul nu merge. Și l-au mințit că este avion de la care merge pe drum.
0: Am eu avion care merge pe drum, îți dai
1: știi
0: seama?
1: Că la Cluj a fost de curând un avion de ăsta care merge pe drum.
0: Da.
1: Adus dintr-un punct
0: da,
1: în altul.
0: Da, da, da, care, pe artera principală din Cluj chiar, da.
1: Se mai întâmplă. Zice cineva, ce nu aș vrea să aud în avion? Haideți să probăm vestele alea de sub scaun.
0: Să vedem dacă ne vin.
1: Oh, da, mai zice cineva așa. Ce nu aș vrea să aud când merg în vacanță cu avionul? Că s-a supra-rezervat avionul, iar niște pasageri vor trebui să fie dați jos involuntar și aleator.
0: Coșmarul oricui.
1: Să fii selectat, să fii dat jos din avion când pleci în vacanță.
0: Emil ne spune că nu vrea să vadă stewards, vrea să vadă doar stewardese. Păi și noi nu trebuie să ne bucurăm și noi, măi, Emil, măi, nu-i frumos.
1: Ce nu aș vrea să aud? Ia uite, pot să scot mâna pe geam?
0: Dar știi ce vreau eu să aud neapărat în momentul ăsta, Bogdan Ciuclaru?
1: Te rog.
0: Piesa aceasta, Radiance, de la Dave și Thames. Chiar acum la Digi FM, iar la și jumate, avem știri, ca să știi.

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac tot pentru cel mic. Sunt
0: până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem

0: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
1: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
0: cred
1: că
0: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sindicaliștii din finanțe vor protesta astăzi în fața sediului ANAF și echipa Angliei va primi 22 de milioane de euro dacă va câștiga Cupa Mondială. Ascultați știrile Digi FM. USR nu fuge de anticipate, asta susține ministrul interimar al economiei Irineu Darău, care a declarat la Digi24 că partidul său militează pentru un guvern care să nu mai facă cheltuieli inutile din bani publici și să nu mai crească deficitul bugetar. În plus, speră să ducă mai departe o astfel de politică alături de PNL și UDMR. Dar dacă blocajul politic se prelungește, alegerile anticipate sunt soluția, mai spune Irineu Darău.
2: Vrem, împreună cu PNL și UDMR, să putem continua aceste politici o perioadă, pentru că altfel România va trece prin ce a trecut acum câțiva ani, se va sparge pușculița și oamenii vor suferi. Pentru că, practic, tot efortul acesta de reechilibrare bugetară va fi fost degeaba.
3: Fugim
2: în niciun caz de alegeri anticipate, în cazul de blocaj prelungit în care n-ar fi nicio soluție. Evident că întotdeauna votul poporului este o soluție. Personal, cred că acest timp de peste vară și poate septembrie ar trebui să fie o perioadă în care se mai poate găsi o soluție.
1: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou în această după-amiază în fața sediului ANAF. Sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. E cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă remedicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat între orele 16:30 și 17:30 în afara programului de lucru. Jucătorii și staful tehnic vor primi jumătate din premiul pe care îl va încasa Federația Engleză de Fotbal de la FIFA dacă va câștiga Cupa Mondială. Este vorba despre aproximativ 22 de milioane de euro. Anglia și Argentina se întâlnesc astăzi de la ora 22 în semifinalele Cupei Mondiale. Adina Leoveanu cu detalii.
4: 17,5 milioane de euro vor reveni jucătorilor, 3,5 milioane selecționerului Thomas Tuchel și aproximativ 1 milion de euro stafului tehnic, potrivit The Guardian. Suma pe care o va încasa fiecare fotbalist va depinde de minutele jucate pe parcursul competiției. Dacă bonusul ar fi împărțit în mod egal, fiecare jucător ar primi aproximativ 677.000 de euro, în timp ce titularii ar putea ajunge la aproape 1 milion de euro. Pentru calificarea în semifinale, Federația Engleză și-a asigurat deja un premiu de 23,7 milioane de euro din partea FIFA. Dar, dacă Anglia va pierde atât semifinala cu Argentina, cât și finala mică, jucătorii și staful vor împărți jumătate din această sumă. Campioana mondială va încasa 43,8 milioane de euro, în timp ce finalista va primi 28,9 milioane de euro.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Am pregătit și noi una folositoare pentru oamenii, cetățenii din România, despre care vom vorbi în câteva momente.
5: Abia aștept, dar aveam de făcut niște calcule mai devreme. Încercam să-mi dau seama de când nu s-a mai calificat România la mondiale. Să dăm și noi niște bani tricolorilor. Tu cele mai multe minute consumate la TV. DGFM. Da, au crescut ratingul.
0: Hai, nu fi răutăcios.
5: Au stat la canapeluță, au crescut vânzările.
0: Sunt niște gangsteri adevărați, Bogdane, nu fi răutăcios.
5: Gangsterii care stau acasă, după bloc.

0: La răutăți pe WhatsApp, știți că există meciuri de neuitat, dar există și meci de uitat la televizor. România-Italia, nu? A zis ascultătorul.
1: Da, că se joacă finala între România și Italia.
0: Da, și apropo de răutăți și de gangsteri, fraților, trebuie să vorbim ceva. În mod normal, într-o emisiune de entertainment, n-aș fi abordat subiectul ăsta.
1: Dar
0: e o chestiune cât se poate de serioasă. Uite, citeam zilele trecute că sunt făcute cam 3 fraude și raportate în același timp în fiecare oră în România. Mă, 3 fraude, da? Pe oră. Și asta înseamnă că trebuie să vorbim un pic, așa cum aveam toți câte o rudă plecată la muncă în străinătate, cred că toți avem câte o cunoștință la care s-a încercat o șmecherie de asta, mai ales prin telefon sau prin SMS.
1: Oho, am primit și personal, au primit și rudele. Uite, am cel mai bun exemplu. Mama mea, care nu este șofer, are permis de conducere, dar conduce foarte, foarte rar. În general, când tata merge la o petrecere și servește ceva, dar foarte
0: așa,
1: rar.
0: Da?
1: Nu deține nicio mașină, n-a mai condus de luni bune și chiar recent a primit un mesaj să-și plătească amenda pe care a luat-o pe nu știu ce drum din România.
0: Iată.
1: Mama s-a uitat la telefon și n-am nicio amendă, că n-am condus, ce amendă să iau?
0: Da, și ca să înțelegeți cât de serioasă e treaba, s-au activat autoritățile. Radu Miruță, de exemplu, îi avertizează pe oameni să nu plătească dacă au primit niște mesaje cu amenzi de la Ministerul Transporturilor. Spune actualul ministru al transporturilor că este interimar, în fine, da? Așa că este un fals. El avertizează că în aceste zile are loc această înșelătorie online în care se folosește numele Ministerului Transporturilor și îți vine, îți dai seama, un mesaj de ăla, tu te panichezi, nu stai să verifici, nu calculezi prea bine, dar fix pe asta mizează cei care încearcă fraude. Pe panica noastră, pe buna noastră credință, și acum ar fi cam două lucruri de făcut. Odată, ăștia care suntem mai vigilenți și care știm cum se întâmplă fraudele, să începem să mai stăm de vorbă și cu părinții și cu prietenii despre asta, să nu ne fie jenă. Și ăștia care primesc astfel de telefoane și de mesaje, să întrebe, să mai ceară o părere.
1: Și să fim foarte atenți, dacă nu mă înșel, în momentul de față, orice amendă este trimisă prin poștă, nu prin SMS.
0: Da.
1: Să fim foarte atenți la asta.
0: Grijă mare și cu metoda accidentul și cu tot felul de telefoane de-astea în care trebuie să trimiți repede niște bani la o bancă, că ar fi făcut cineva un credit în numele tău și acum să fac verificări.
1: Sau nu. Dacă te sună banca și îți cere datele personale prin telefon, nu există așa ceva.
0: Nu divulgați informații care vă pot face ulterior rău și sperăm că această intervenție ajută măcar o persoană, măcar o persoană va deveni mai vigilentă.
1: Fiți atenți la tot felul de scheme.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: Este o atmosferă generală de vacanță, de plajă. Toată lumea este cu gândul la suveniruri, la cadouri, la ce să mai cumperi.
1: Apropo, am citit zilele astea un banc despre un magnet care s-a despărțit de frigiderul pe care era atașat.
0: De ce?
1: Nu mai era atracție.
0: Despre vacanță și suveniruri vor vorbi în câteva momente și colegii noștri Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Hai să intrăm un pic pe partea de suveniruri, că tot pleacă oamenii.
0: La vacanță.
3: Exact, în concedii, bănuiesc că vă veți întoarce plin de magneți majoritatea.
0: Mai tu cumperi magneți?
3: Nu, eu
0: niciodată,
3: n-am luat, am frigiderul aproape intact.
0: Eu prefer să cumpăr suveniruri pentru cei dragi, măcar un gel de duș din țara aia. Știi, un gel de duș autohton, nu ce se găsește la noi.
3: Băutură și mâncare.
0: Pentru tine.
3: Și dacă da. E mai...
0: Da, da, ideea este să iei ceva ca suvenir, ceva ce îți rămâne.
3: O scoică, o piatră...
0: Un magnet, un ceva magnet, decorativ nu. În casă.
3: Nu, nu, mi se pare că e prea mult showing cu magneții ăștia și am auzit de cazuri de oameni care adună magneți chiar dacă n-au fost în țările respective și mi se pare că protecția consumatorului ar trebui să intervină, adică mințiți poporul cu frigiderul.
0: Bună ziua, am venit să luăm frigiderul apuricat. Exact. Păi știți, nu prea am mare lucru, frigiderul meu e gol. Nu, doamnă, ușa ne interesează.
3: Da, vezi acolo, Malta, Creta. Italia, Creta și între... Ia zi-mă unde ai fost în Creta. Păi, nu mai țin minte.
0: N-am fost eu, a fost ora.
3: Exact. Nu, dacă pui magnet pe frigider, trebuie musai să fi fost în locul respectiv.
0: Hai să vă întrebăm. Ok, magneții ca magneții, dar un raton împăiat care bea dintr-o sticlă de vodcă, aveți?
3: N-am. Adică, poate acum, după ce mi-ai povestit că există așa ceva, mi-aș dori.
0: Este. Da. Am făcut și prin screen. Este al norvegianului Haaland, care după ce echipa lui a fost învinsă de Anglia, s-a întors acasică cu o geantă supradimensionată.
3: Mi-a plăcut geanta.
0: Geanta
3: știu,
0: este mortală.
3: Fashion style.
0: E
3: ceva.
0: Așa unisex, adică eu aș purta geanta asta, deși e cam măricică pentru mine.
3: Pare ceva de firmă.
0: E mare și pentru el și el este dita mai omul.
3: Da,
0: hai să vedem dacă îl batem pe Erling Haaland la suveniruri. Da, ne întrecem în ele. Eu chiar am venit pregătită în dimineața asta. Am venit cu ceva, cu ce m-am întors de la Madrid, că în primăvară, în vacanța noastră de Paște, am fost la Madrid, am tras o fugă.
3: Un Haaland de baie, niște babuci.
0: Nu. Nu. Și avem o dispută, o discuție care nu se finalizează în niciun fel cu rezolvare. Uite ce am adus.
3: Ia să văd.
0: Pentru cine nu vede, hai să povestim.
3: Goya.
0: Avem o replică a celebrului tablou.
3: Da, e frumos.
0: Pictat de Goya, celebrul pictor spaniol Goya, da. Care este cunoscut pentru faptul că, mai ales într-o anumită perioadă a creațiilor lui, era în zona asta dark, așa, picta foarte...
3: Era pe negativ.
0: Fricoșător, să spunem, da? Saturn devorându-și fiul.
3: Da.
0: Este această legendă străveche că Saturn fusese printr-o profeție anunțat că va fi detronat de unul dintre fiii lui.
3: A, și ca să-și aducă grijă cum făceau ăștia.
0: Da, ca la PSD. Scuze.
3: Da, exact. Bine, comparația e un pic forțată.
0: Îl stric pe Goya. Da. Așa. Și Saturn și-a ucis toți fiii și asta este o scenă care
3: de-aia
0: este foarte
3: mâncat,
0: brutal.
3: Frate.
0: De-aia, mâncat de toți bani. Aici este fix scena în care Saturn cu chipul ăsta foarte cu ochii bulbucați, vezi? Mm-hmm. Ochii bulbucați, aproape
3: pofticios.
0: Nu pofticios, analiștii, mă rog, analiștii de artă.
3: Expresia ochilor, ce zic?
0: Spun că arată înfricoșat el, este înspăimântat de ideea
3: de
0: să
3: face?
0: Piardă puterea. Știi? Arată disperarea pe chipul lui, cu care, vezi, îi mănâncă practic capul fiului.
3: Saturn, ce-ți mai place puterea?
0: Da, atenție, sunt informații și detalii cu puternic impact emoțional. Da. Noi comentăm o operă de artă celebră la nivel mondial, Goya.
3: Și este,
0: da, e frumoasă. Tu ai spune frumoasă. Alți oameni au spus că nici nu s-au putut uita.
3: Păi
0: alții spun că îngrețușează.
3: Arta grotescului,
0: exact. Doar că n-am putut pleca fără să iau acest suvenir de la Muzeul Prado. Nu știu cât a fost, 10, 15, 20 de euro. Nu mai știu cât a costat.
3: Așa scump?
0: Da, păi sunt scumpe.
3: E o replică totuși, pe bune.
0: Aia. Și urmează să le înrămez și avem această dezbatere. Unde îl punem pe Goia,
3: în bucătărie, fraților?
0: Păi cum să-l pui în bucătărie pe ăsta?
3: Își ia sandwich-ul Saturn, îl face, îl mărâncă pe fisă.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile...
8: Vacanța la mare!
9: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: DGFM te invită.

Acum o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 16, Anca Blad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Livratorii de mâncare au ajuns în vizorul inspectorilor ANPC. Detalii imediat. Marea Britanie vrea să interzică accesul adolescenților pe rețelele sociale după miezul nopții și 33 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Gândaci și multă mizerie au găsit inspectorii ANPC în genții livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controlele vor fi extinse în toată țara, confirmă șeful ANPC. Acesta recomandă clienților să se sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit, am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
1: Peste 100.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă după ce un important producător auto a anunțat că face restructurări. Decizia a fost luată din cauza cererii slabe din Europa, dar și a costurilor mari legate de forța de muncă și a taxelor vamale. Aproximativ 670.000 de angajați are compania în toată lumea. Bogdan Băcilă are detalii.
3: Deși inițial se vorbea despre o reducere cu 50.000 a posturilor, acum această cifră s-ar putea dubla, spun reprezentanții companiei, pe fondul competitivității scăzute. Asta și din cauza politicii tarifare a Statelor Unite ale Americii, dar și pe fondul concurenței acerbe din partea modelelor din industria auto chineză. Directorul general al companiei spune că se confruntă cu o deficiență de cost de cel puțin 20% față de alte companii similare. Se discută despre închiderea a 4 fabrici. În plus, se mai vorbește despre reorientarea către industria de apărare, dar și către producția de modele chinezești în fabricile neperformante.
1: Și-a pierdut viața, iar un altul este în stare gravă după un incendiu izbucnit pe un șantier din centrul Bruselului. Informațiile au fost confirmate de Ambasada României în Belgia, care menține legătura cu autoritățile locale și acordă asistență consulară familiilor afectate. Potrivit autorităților, persoana decedată era originară din Cernăuți și avea dublă cetățenie română și ucraineană. Cel de-al doilea român implicat în tragedie este un tânăr din județul Bacău, internat într-un spital din Bruxelles, cu arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Starea sa este gravă, iar medicii încearcă să-l stabilizeze. Anchetatorii belgieni încearcă acum să stabilească împrejurările în care victimele au rămas blocate în lift și cauza izbucnirii incendiului. Tragedia s-a produs într-o clădire aflată în renovare. Incendiul s-a soldat cu 6 morți și 2 persoane grav rănite. Adolescenții din Marea Britanie ar putea avea blocate rețelele sociale pe timpul nopții. Măsura îi vizează pe tinerii de 16 și 17 ani care nu vor mai avea acces la aplicații precum Instagram, TikTok sau YouTube până dimineața. Guvernul britanic are în lucru un astfel de proiect, ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Potrivit documentului pregătit de guvernul britanic, tinerii nu vor mai avea acces la rețelele sociale între miezul nopții și 6 dimineața, de menționat însă că restricția poate fi totuși anulată din setările contului. Pe de altă parte, executivul britanic vrea ca funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate. Oficialii consideră că toate aceste măsuri vor îmbunătăți concentrarea adolescenților, calitatea somnului și viața de familie. Există însă și critici care au descris propunerile drept fragmentare și o ocazie ratată pentru siguranța copiilor. În plus, consideră că astfel de restricții care pot fi totuși anulate nu vor duce la nimic. Toate aceste planuri vin în urma anunțului din iunie, conform căruia minorii sub 16 ani din Marea Britanie nu vor mai avea deloc acces pe o serie de platforme, între care TikTok, Instagram, Facebook sau X. Măsura vizează și platformele de jocuri și streaming live, care permit străinilor să comunice cu minorii. Restricțiile ar urma să intre în vigoare de anul viitor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Florin Gașper, în vârstă de 18 ani, fotbalist fundaș dreapt al celor de la Universitatea Craiova, a fost cedat sub formă de împrumut la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a doua cu pretenții de promovare. Astăzi, Universitatea Craiova o întâlnește pe Vitebsk în returul din prima manșă a preliminarilor UEFA Champions League. Partida va fi de la ora 20:30 în direct la Digi Sport 1. În tur, oltenii au câștigat cu 4-1.
1: La noapte vor mai fi averse la munte și izolat în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Mâine însă va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara, la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, precum și în vestul și nordul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vreme caldă și în capitală mâine vor mai fi posibile averse spre seară, iar maxima va ajunge la 32 de grade. Atât la știri, 16:06, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații.
6: Da, Antonia este colega mea. Așa. În această săptămână. Ea are o voce foarte suavă.
0: Vezi ce zici?
6: Este o prezență feminină, sexy.
0: Oho!
6: Dar sub această voce suavă se ascunde o tipă foarte dură. Am făcut diligențe să mai vorbim și noi de fotbal, de campionatul mondial, și a zis nu!
0: Tu n-ai voie să vorbești despre fotbal acasă și vii să-mi vorbești mie aici continuu despre fotbal.
6: Și am făcut în așa fel încât măcar să cântăm un pic despre fotbal.
0: Bine, măi, hai că-ți fac și ție doleanța. Cântăm despre fotbal, hai.

0: Deci tu ții cu echipa Angliei?
1: Măi, am vrut să le facă ascultătorilor noștri poftă de niște muzică racordată la fotbal, dar pe care o vom asculta ceva mai târziu. Asta a fost doar un teasing.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM.

0: atâta fotbalul, măi, Bogdane. Hai să vorbim și despre tenisul de masă, ping-pongul clasic.
1: Așa, ca o mămăică mi-ai zis. Măi, Bogdane, mă, ce mai faci, măi, Bogdane? Și că mă întreabă bunica mea, când te mai auzi pe tine la aparat, măi, Bogdane?
0: Uite, măi, Bogdane, că se întâmplă. Măi, Bogdane, hai să-ți povestesc ceva de pe vremea mea, maică. De pe așa, vremea mea, de când eram tânără, fecioară, maică.
1: Așa, zodia.
0: La festival la Antold, acum mulți, mulți ani,
1: da.
0: Foarte mulți ani, eram printre primele ediții, dacă nu mă înșel, eram într-un proiect, cumva aveam acces în backstage și am văzut o masă de ping-pong și am văzut că se jucau niște băieți și zic, pot să mă joc și eu, da, dar stai cu câștigătorul de la masă. Și când mă uit, câștigătorul de la masă cine era cu care trebuia să joc? Steve Aoki.
1: Wow!
0: Yeah!
1: Ah, deci de-astea faci.
0: Da.
1: Eu am fost la Untold Antonia și am fost la primul concert din viața fiului meu la Imagine Dragons. Bam!
0: Și fix pe asta l-am ratat, că am fost bolnaviară fix atunci, stăteam acasă și eram, nu cred. Dar...
1: ne batem în momente de-astea, care a avut cel mai șmecher moment la Untold?
0: Mă, nu ne batem noi, dar eu l-am bătut pe Steve la ping-pong, să știi.
1: Bravo, Antonia, bravo.
0: Și, fun fact, când l-am bătut, trebuia să rămân la masă să joc cu câștigătorul, dar urma un DJ pe care eu îmi doream foarte, foarte tare să-l văd. A venit DJ-ul respectiv pe scenă și zic, eu plec. Și venise omul, dar stai un pic că trebuie să rămâi. Îmi pare rău, mă duc să-l văd pe DJ. Mă duc, s-a anunțat DJ-ul și când mă uit, omul pe care eu l-am refuzat la ping-pong a urcat pe scenă, era DJ-ul, nu l-am recunoscut. Cam atât de fraier am fost.
1: Am înțeles, vezi că tura asta la Untold, mă uit așa, pe ce au mai anunțat, pe ce mai e acolo, front, Florida,
0: Sting,
1: Luis Capaldi,
0: Zara Larsson.
1: Da, cum ar fi să stai cu Sting la o pălincuță?
0: Cred că ar fi visul multor oameni. Și fii atent, o premieră pentru Untold anul acesta,
1: da?
0: Padre Guilherme, sper că am pronunțat corect, este un DJ, preot catolic, da, care este faimos pentru mixatul de muzică electronică. Chiar sunt curioasă, am văzut o grămadă de filmulețe de la tot felul de ceremonii. Este în line-up pe main stage. Da, amin, vine anul acesta. De seama ce facem toți o cruce înainte să înceapă.
1: Știi cu cine mai mă cunosc eu? De la Untold, dacă vrei. Mare DJ, cu Dante.
0: Dante și colegul el nostru. Este anunțat, da, și el este anunțat tot pe main stage. Acum în ce zice și cum, rămâne de văzut. Dar
1: și
0: o să
1: cu
0: facem...
1: Alex Mocanu mă cunosc. Și o să fie și el prima oară la un festival.
0: Îi facem frumos turul. Dar tu știi cu cine mă mai cunosc eu și o să vină la festival cu noi? Cu producătorul nostru și colegul nostru, Bogdan Ciuclaru. Știi că vine și el?
1: Cred că vine.
0: Facem gașcă mare și anul acesta la Untold avem emisie direct din festival, luăm interviuri, o să fie o nebunie.
1: Bine, abia aștept să vi se întâmple.
0: Hai măi, o să ne distrăm și ne distrăm în continuare și cu muzica de la Digi FM, Lil Nas, Billy Ray Cyrus, Old Town Road, ți-am pregătit. Digi FM.

0: povești doar de la festival, am și povești așa, de-a lungul timpului, ce am mai citit eu, ce am mai văzut, ce s-a mai întâmplat. De exemplu, pe 15 iulie 1962, reprezentativa feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua ediție a campionatului mondial desfășurat în România.
1: Ia uiți, foarte buni la handbal am fost odată. Dacă vrei să știi care este legătura dintre data de 15 iulie și Ian Curtis, ar trebui să-l asculți pe colegul nostru Cetin Rașit.
2: We tend to do what we want, really. We play the music we want to play, and we play the places we want to play. I'd hate to be on the, you know, the usual record company where it's sort of, you get an album out, you do a tour, you know, you do all the audience and the, this, that and the others.
3: Este Ian Curtis, regretatul solist al trupei Joy Division, foarte dragă mie, foarte ascultată de mine în tinereți. Pentru că Ian Curtis ar fi împlinit astăzi 70 de ani, vreau să-ți aduc povestea lui și a trupei Joy Division, ca să știi, dacă mai e nevoie, ca să știi cu cine ai de-a face în materie de gusturi muzicale. Da, la mine mă refer. La jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, inspirați de punk-ul vârtos al trupei Sex Pistols, trupa care concertase de altfel în Manchester, patru băieți pun de un grup nu atât de gălăgios precum Sex Pistols, dar la fel de curajos. Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook și Steven Morris formează Joy Division, care Joy Division cunoaște un succes imens cu albumul de debut Unknown Pleasures. Până și coperta acestui album a devenit un simbol, era desenul stilizat al unui pulsar.

Radio Live Transmission. Pentru mine Transmission este un imn al radioului, poate și pentru că face trimitere la radio, îmi place foarte mult. Spuneam că Joy Division a ajuns la succes încă de la primul album, doar că acest succes nu-i făcea bine lui Ian Curtis, solistul vocal. Ian suferea de epilepsie, crizele declanșându-se chiar și pe scenă din cauza luminilor sau a stresului. Pe lângă asta, solistul avea o relație dificilă și cu soția Deborah Curtis, relație care ajunsese la final și din cauza faptului că apăruse o a doua femeie, Annick Honoré, o jurnalistă din Belgia, pe care Ian o cunoscuse când trupa concertase pe continent.

0: poate spune că Love Will Tear Us Apart este cea mai cunoscută piesă a trupei Joy Division și o declarație de despărțire a lui Ian de Debra. Pe cât de mult suferea Ian în viața privată, pe atât de mare era succesul Joy Division. Factory Records, casa de discuri cu care era sub contract, obținuse o serie de concerte în Statele Unite, ceea ce, pentru o trupă nouă și deloc mainstream, era ceva uriaș. Doar că, fix în ziua de dinaintea plecării trupei de la Manchester la New York, Ian Curtis își pune capăt zilelor. Avea doar 23 de ani. Dispariția lui a fost un șoc pentru industria muzicală, pentru fanii trupei, pentru colegii din Joy Division, pentru familia solistului. Îți recomand un film despre viața artistică foarte scurtă a lui Ian Curtis. Se cheamă Control.
1: I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
2: Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
3: One of our big dogs' cock. Can you say that?
0: Control este regizat de Anton Corbijn, un artist al imaginii, un olandez care s-a ocupat de imaginea unor trupe legendare precum U2 și Depeche Mode. O vei vedea și pe Alexandra Maria Lara, o actriță germană de origine română în filmul Control. Ea joacă rolul lui Annie Conore, jurnalista belgiană. Poate că muzica Joy Division nu e pe gustul tău. E normal, nu trebuie să fim la fel. Eu am venit cu povestea asta pentru că o consider importantă în istoria muzicii și pentru că din Joy Division, o inspirație pentru trupe precum The Cure, a rezultat o altă trupă, New Order, formată din cei care i-au fost colegi lui Ian Curtis. Dar despre New Order într-un episod viitor.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vacanță în doi. La munte
4: sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă, masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
10: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ori.

0: 16:30. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Avertisment de la BNR. Economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum, iar inflația este alimentată de o succesiune de șocuri. Se dă startul programului Rabla. Persoanele fizice se pot înscrie în program din 20 iulie. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Traficul este blocat pe șoseaua Olteniței din capitală după ce un tramvai de pe linia 10 a dereat în zona Pieței Eroii Revoluției pe sensul spre Romprim. Societatea de Transport București anunță că echipele tehnice intervin deja la fața locului pentru repunerea vagonului pe șine. Până la reluarea circulației, călătorii sunt preluați de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piața Sudului. De asemenea, STB a înființat o comisie pentru stabilirea cauzelor de raierii. Avertisment de la BNR prin viceguvernatorul Băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Totodată, el a explicat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
2: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
1: Aur ar câștiga detașat dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare. Scorul ar fi aproape dublu față de următorul partid din clasament, arată un sondaj IRES realizat la comanda PSD. Topul partidelor este însă diferit față de celelalte cercetări sociologice apărute în această perioadă, ne explică Alexandra Grigoriță.
3: Aur ar obține 40% dintre voturile exprimate. Pe locul 2 în preferințele românilor s-ar afla PSD, care ar obține 21% din voturi dacă duminica viitoare ar fi alegeri, potrivit sondajului IRES. Ar urma pe locul 3 PNL cu 17%, iar USR pe 4 cu 10% din voturi. UDMR s-ar situa sub pragul electoral, fiind cotat în sondajul IRES cu 3% în opțiunile de vot. Sondajul a fost realizat la comanda PSD în perioada 29 iunie-2 iulie pe un eșantion de 1002 persoane și are o eroare maximă de plus minus 3,1%. Lucrurile stau cu totul diferit într-un alt sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie. Potrivit acestei cercetări, AUR ar fi pe primul loc cu 36,4%, urmat de PNL cu 22,4%. În schimb, pe locul 3 ar fi PSD cu 17%, practic o prăbușire a social democraților. USR ar fi cotat cu același procent ca în sondajul IRES, în jur de 10%.
1: Se dă startul programului Rabla. Persoanele fizice se pot înscrie în program din 20 iulie de la ora 10, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Anul acesta, prin programul Rabla, cei interesați pot obține ecotichete de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau cu pile de combustie pe bază de hidrogen. Cei care vor o mașină nouă plug-in hybrid pot beneficia de 15.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru motocicletele electrice. 12.000 de lei primesc persoanele fizice care vor să-și cumpere un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru vehicule cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPL. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și două certificate de atestare fiscală, unul emis de ANAF și unul de autoritatea locală. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul acestei sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să-l cumpere.
1: 16:35, atât deocamdată la știri, sunteți cu Antonia și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații.
5: Eu nu știu și nu sunt sigur că românii vor alegeri anticipate. Adică mi-ar plăcea să întrebe

0: Dacă duminica viitoare ați fi în concediu, ce ați face? Nu dacă aș fi la vot.
1: Dar ce-i face dacă ai fi în concediu duminica viitoare?
0: Aș simți foarte bine. M-aș bucura de viață.
1: Hai să ne bucurăm și noi de muzică.

0: simpaticul meu coleg de emisie Bogdan Ciuclaru a adus această știre, a scos-o din buzunărașul lui și titlul sună cam așa. O turistă a fost amendată imediat cu 250 de euro în Grecia după ce polițiștii au văzut-o făcând asta în apă. Asta fiind ce? Și bineînțeles că mintea mea a zburat în 11 milioane de direcții. Ce-a făcut? S-a dezbrăcat în apă. A făcut numărul 1. Wow.
1: În apă.
0: A făcut numărul 2.
1: Oh, nu.
0: În apă.
1: Hai, măi.
0: Ce-a făcut în apă? Asta ce poate însemna? Ce poți să faci în apă atât de rău încât să-ți iei amendă de 250 de euro în Grecia?
1: Lasă-mă să explic de ce am ținut neapărat să avem această conversație. Nu știu dacă există o rugăciune a turistului, dar dacă ar exista, ar trebui neapărat să existe și acest pasaj. Și ferește-l, Doamne, pe turistul tău de amendă. Mă, oamenii își chipzuiesc fiecare bănuț, adună, trag un an de zile, da? Să avem un bugetel, să avem și noi bani de masă, bani de o experiență, de dat cu banana, de, știi? Și fix asta nu-ți dorești să ți se întâmple în concediu, să iei amendă, nici de circulație, nici de... Și acum am aflat că în Grecia există tot felul de amenzi de astea pentru care nu ești pregătit nici financiar, nici psihologic. Știi că ți-am zis, n-ai voie să mai conduci în șlapi. Te controlează poliția, papucul jos, pac. Acum, înțeleg că în Grecia se dă amendă dacă nu ai vestă atunci când încaleci placă de-aia, SUP.
0: Stand-up pedal din ăla?
1: Stand-up pedal,
0: așa,
1: da.
0: Așa.
1: Că știi că Mocanu face stand-up, eu am făcut stand-up pedal de ăla. Ce mi se pare mie foarte, foarte important, să le spunem oamenilor că ar trebui să aibă vestă și să le mai zic că nu e neapărat obligatoriu să-ți cumperi de acasă vesta asta. De obicei, când închiriezi sub ăsta, cei de pe plajă de acolo au și aceste accesorii. Nu sunt neapărat la vedere. Iau într-o macasie.
0: De preferat să nu te zgârcești la câțiva euro pentru o închiriere de vestă, ca să nu ajungi la 250 de euro.
1: 250 de euro a luat această turistă. A existat, îți dai seama, și o discuție și o revoltă. Păi stanța în joacă, nimeni nu ne-a zis. Și la ei că nu e de joacă, că dacă nu cunoști legea, nu înseamnă că nu trebuie să o respecti.
0: Dar nu au fost și ei mai indulgenți având în vedere că era turistă?
1: Păi nu știu, se pare că nu, din moment ce a apărut știrea că i-au dat 250 de euro amendă. Eu recunosc, pe cei mai mulți pe care i-am văzut urcați pe pedalul ăsta, i-am văzut fără vestă.
0: Pentru că nu știu, bineînțeles.
1: Da.
0: Cu 250 de euro mai stăteau o zi, două în vacanță.
1: Păi,
0: 3,
1: 4 mese.
0: 5, 6,
1: da.
0: Fiți atenți, dragilor, citiți cu atenție legile, că zici că e prospect de medicament, citiți foarte atent legile unde vă duceți voi în vacanță ca să nu ajungeți la amenzi usurătoare de acest gen.
1: Da, plus și eu că e o chestie de siguranță, te simți mai confortabil pe pedalul ăla dacă ai o vestă.
0: Asta mai ales.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
3: Ca să știi...

0: cineva în piesa asta pe care îl frige cafeaua și îl face eși, eși. L-auzi?
1: Da. Apciu, apciu. Mi se pare că strântă.
0: Pe la ora asta ar trebui să fi terminat deja a doua cafea zilei, cei care obișnuiesc să consume.
1: O să începe a treia.
0: Deși n-aș recomanda să exagerați, dar putem să vorbim liniștiți despre cafea. Am găsit o chestiune legată despre cum își bea cafeaua Tom Hanks.
1: Cum? Spune-ne!
0: Cu mâna pe cișcuță, cu foarte multe condimente, și asta m-a intrigat așa un pic. De ce? Hai mai întâi să zic condimentele. Ci că Tom Hanks pune în cafea scorțișoară, nucșoară, topinguri, cu caramel, vanilie, ciocolată, frișcă.
1: Oprește-te că nu mai pot de poftă!
0: Și... obligatoriu, un sfert de cană de lapte la 170-240 de mililitri de cafea.
1: Putea să pună mai mult, dar e ok.
0: Acum, de ce zic eu că m-a intrigat? Pentru că specialiștii care vând cafea și care propovăduiesc consumul de cafea de specialitate zic că nu ar trebui să adaugi nici măcar zahăr ca să simți gustul cafelei. Iar domnul meu actor Tom Hanks pune nucșoară, scorțișoară. Zici că face un pom de Crăciun.
1: Deci stai puțin, ai băut vreodată cafea cu un pic de scorțișoară?
0: Am mai gustat din clasicul cappuccino cu spumă, cu tot felul de toppinguri, dar eu sunt împotrivă total.
1: Nu te cred, te îndrăgostești dacă bei cafeaua aia cu spumă așa de lapte, cu un pic de scorțișoară și câțiva fulgi de ciocolată, dacă mai pui și nucșoară, mamă, și un pic de vanilie, un pic de esență de vanilie sau de...
0: Și ești pe stradă la
1: sau
0: Boulevard.
1: Sau de nucă, te rog.
0: Nu, și te crezi într-un videoclip de ăla așa, muzical.
1: Poți să bei și acasă. Eu am primit de ziua mea, am primit arome speciale pentru cafea. Eu sunt nebunită să experimentez tot felul de...
0: Antonia, cafea.
1: Da,
0: se ia, se duce la grinder, se pune apoi acolo un portafiltru, da?
1: Corect.
0: Vii cu un pieptene de la, un zgârmănitor de la, și o agiți așa un pic, o faci
1: perfect,
0: frumos.
1: Da.
0: Și apoi bei cafea cât se poate de simplă și savurezi, nu faci nici supraextracție, nici... Măi,
1: nu știi ce-i frumos, nu știi ce-i bun.
0: Lasă frișca pentru dulciuri, pentru prăjituri. Nu strica o ceașcă de cafea.
1: Cafeaua poate fi desertul tău. Dai, mă, n-ai cu cine. Dăm drumul la muzică până noi încetăm.
0: Să stăm la terase diferite.
1: Asta, și la mese, și la terase, și în orașe diferite, dacă e după mine.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceapă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
13: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
14: Da, drag, am văzut.
15: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
16: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
17: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
18: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
19: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.

0: Ora 17, Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Geo!
1: Bine m-am regăsit! Românii sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că platforma ghișeul.ro a fost clonată. Detalii imediat. Americanii nu mai schimbă ora de vară. Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege în acest sens. Și vreme caniculară și mâine cu maxime ce ajung la 36 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. E anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime nereală în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a anunțat că a făcut azi 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați, iar 20 de persoane vor fi audiate. Transmite Teodora Chiuș.
2: Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
1: Românii sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că platforma ghișeul.ro a fost clonată. Infractorii trimit mesaje false din partea Ministerului Transporturilor, prin care anunță amenzi fictive pentru viteză și cer plata urgentă acestora sub amenințarea unor penalități dure. În paralel, Agenția pentru Cadastru se confruntă cu probleme tehnice majore, fiind indisponibilă timp de o săptămână. Specialiștii DNSC subliniază că atacurile cibernetice s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă și recomandă vigilență maximă la accesarea linkurilor primite prin mesaje.
3: Trebuie să pornim mereu de la premisa că putem fi o victimă, trebuie să ne întărim postura de securitate cibernetică, nu doar companiile sau instituțiile publice, ci și noi, utilizatorii. Dacă ne uităm în acel SMS la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Totodată să ne gândim dacă este o practică obișnuită, de exemplu, Ministerul Transporturilor să te anunțe legat de anumite amenzi de circulație. Ministerul Transporturilor nu dă amenzi de circulație. Sau ghișeu.ro să te anunțe de o potențială amendă. Nu, de obicei intri în aplicația ghișeu.ro sau în contul tău de pe ghișeu.ro și verifici dacă ai anumite plăți de efectuat.
1: Americanii nu mai vor să schimbe ora de vară cu cea de iarnă, prin urmare Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege pentru introducerea permanentă a orei de vară. Susținătorii afirmă că modificarea orei perturbă somnul, crește numărul accidentelor de muncă și a celor rutiere. Alina Vancea.
4: Proiectul de lege a trecut de Camera Reprezentanților cu o majoritate de voturi și merge acum la Senat, iar dacă va fi adoptat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard la sfârșitul lunii noiembrie. Susținătorii proiectului spun că menținerea ceasurilor cu o oră înainte, pe tot parcursul anului, ar oferi mai multă lumină naturală seara și ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă. Măsura este susținută și de președintele Donald Trump, pe motiv că ar elimina timpul, efortul și costurile implicate de schimbarea orei de două ori pe an. Pe de altă parte, criticii spun că soarele ar răsări cu o oră mai târziu în diminețile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulți copii să meargă la școală pe întuneric, pentru că sunt locuri în care soarele nu răsare decât aproape de ora 9 dimineața sau chiar mai târziu. Printre cei care critică proiectul se numără și Airlines for America, un grup care reprezintă principalii transportatori aerieni și care se teme de implicațiile pentru aviație.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Spania poate stabili un nou record de invincibilitate în fotbalul internațional. După semifinala cu Franța, Furia Roja a ajuns la 37 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile. A egalat astfel recordul de invincibilitate din fotbalul internațional pe care l-avea Italia, neînvinsă în perioada 2018-2021. În cazul Spaniei, această serie a luat startul în martie 2024, odată cu un meci amical împotriva Braziliei. De atunci a mai fost învinsă doar la loviturile de departajare împotriva Portugaliei în finala Ligii Națiunilor din 2025. Astăzi este a doua semifinală de la ora 22 între Argentina, deținătoarea trofeului, și Anglia.
1: La noapte vor mai fi averse la munte și izolat în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Mâine însă va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, precum și în vestul și nordul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Îți mulțumim, Geo, pentru informații. Un drăguț ca întotdeauna.
6: Da, și intrăm în ora noastră bonus. Am și un bonus pentru cei care au ascultat buletinul de știri de mai devreme. O să ajungeți la un moment dat la o masă, la o discuție cu un unchi, cu un bunic despre politică și o să plutească undeva în cameră expresia aia. Nu se mai face nimic în România. Ba cum? Uite câte falsuri. Avem așa, o industrie a falsului. Păi se falsifică permise. Se falsifică diplome și examene.
0: Site-uri oficiale.
6: Da, acum la știri am auzit că se falsifică vechimea pentru niște pensionari fictivi. Băi, suntem într-un Matrix. Ce este adevărat în jurul nostru? Va trebui să luăm o pastilă pentru a afla adevărul. Noi suntem adevărați, Antonia, nu?
0: Noi suntem adevărați.
6: Ciupește-mă! Să cred!
0: Stai așa, dau drumul la muzică și vin imediat să te ciupesc de nu te vezi, Bogdan Ciuclaru.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

0: ca fiecare dintre noi, mai am și eu momentele mele în care zic, mă, nu mai există, mă, oameni buni, nu mai există gesturi frumoase, parcă toată lumea e stresată, toată lumea are o problemă și de fiecare dată când scot acest porumbel pe gură...
1: Apar eu din concediu.
0: Ai apărut și tu din concediu, da, Doamne, îți mulțumesc, dar pe lângă asta, se mai întâmplă cumva de Doamne, Doamne zice, da, asta e părerea ta, ia de aici. Și mi s-a întâmplat, am ajuns acasă într-o seară foarte obosită, supărată, cu gândurile, cu grijile mele ca fiecare și am uitat la mașină un geam deschis, destul de deschis și a început ploaia.
1: Mașina e importantă pentru tine, să subliniem lucrul ăsta.
0: E importantă să funcționeze și să nu fie barcă, să nu fie inundată de preferat, că pentru că începuse ploaia, asta mi s-a părut foarte tare și mă uitam pe geam cum plouă și zic, a, ce frumos plouă și sună cineva la ușă și zic, cine o fi? Un vecin, domnișoară, vedeți că aveți geamul deschis la mașină și zic,
1: opa.
0: Surpriză, mulțumesc, mi-am luat repede cheia, am fugit să închid geamul de la mașină.
1: Era vecinul care te urmărea mereu.
0: Nu, era un vișe care ieșise cu cățelul afară și a observat când se întorcea spre casă. Și ce mi s-a părut foarte drăguț, că ieri, când să plec, am urcat în mașină aici la radio și văd că mașina din fața mea, neștiind a cui este, bineînțeles că noi suntem foarte mulți aici, văd că avea număr în parbriz, dar văd că avea și geamul deschis, destul de deschis la fel. Uh-huh. Și zic, mă, pe mine m-a ajutat vecinul, hai să fac și eu o faptă bună. Am ieșit în ploaie, am stat, am sunat omul respectiv, colegul nostru, probabil este din TV, nu știu exact, de la Digi24, și am anunțat, îmi cer scuze că vă deranjez, am observat că aveți geamul deschis la mașină, dar să știți că a început ploaia, m-am gândit să vă anunț, vă mulțumesc mult, vin acum. Și zic, mă, în general, când primești o faptă bună, să nu uiți, o îndosariezi acolo, pui într-un sertar și dacă poți, să oferi și tu bunătate, că nu știi prin ce trece fiecare până la urma urmei și are nevoie de asta.
1: Măi, Antonia, știi ce m-ai provocat-o acum? Următorul gând.
0: Hai să
1: căutăm, ăsta e spațiu în care, în mod normal, era gestionat, era păstorit de Lucian Mândruță.
0: Da, este spațiul unde toată lumea suna și îi scria pe WhatsApp-ul lui Lucian.
1: Și pentru că el e în concediu, noi am zis că doar jucăm câteodată Mândruță. Hai să facem niște interacțiune, cred că pe WhatsApp e mai potrivit. Dacă mai există bunătate, eu nu sunt mai rezervat, nu mai cred în bunătatea asta. Am încercat și eu o schemă. Am încercat la mall, am oprit o tipă. De fapt, i-am făcut mai întâi semn cu luminile. Conducea printre locurile alea de parcare, știi cum e la mall, da?
0: Strâmt, da.
1: Și ținea telefonul așa în față, cu o mână era pe volan și cu o mână pe telefon și avea și lămâiță de aia de începător, plus mașină de asta de ai voie să o conduci de pe la 16 ani.
0: A,
1: și
0: okay.
1: De aia asta micuță.
0: Mm-hmm.
1: Era foarte relaxată tipa. Eu am văzut că ea nu m-a văzut. Și am făcut lumină în toată mașina, i-am dat niște flash-uri de alea, i-am aprins toată mașina, apoi m-am oprit, am lăsat geamul și am zis, vezi că nu e în regulă, mai ales aici, în mall. O să intri tu în cineva sau cineva în tine.
0: Într-un pieton care se duce spre mașină și
1: a ridicat din număr și a făcut mea.
0: Măi, eu te contrazic.
1: Asta a fost bunătatea.
0: Ai avut o experiență, dar vreau să te contrazic. Până atunci...
1: Toată emisiunea numai asta ai făcut.
0: Da, astăzi am avut eu ceva, să știi.
1: Da.
0: 0774-601-601 este numărul nostru de WhatsApp, iar 031-400-2929 este numărul nostru de telefon. În cazul în care aveți și voi o povestioară cu o faptă bună, în cazul în care ați făcut sau ați primit...
1: Se mai face bunătate în România?
0: Mai da, uite, am mai avut o experiență ieri. Am avut o zi mai agitată și eu sunt nebunită. Dacă nu beau cea de-a doua cafea din zi, nu mă simt eu ok. Nu pot funcționa. Cumva mi-am setat organismul așa. Și am rugat-o pe o colegă să îmi ia și mie o cafea când s-a dus până la magazin. S-a întors fix cu cafeaua mea preferată, mi-a lăsat-o aici pe birou în timp ce noi vorbeam la radio.
1: Are un interes la tine.
0: Nu cred că ce interes să dea din banii ei să-mi iau o cafea, să funcționez eu.
1: Credeam că e vecinul care ți-a zis cu geamul, uite, te-am auzit că îți trebuie și o cafea, te urmăresc de mult.
0: Nu, vecinul este destul de mult să nu este tânăr, eu înțeleg unde bați, dar nu este cazul de data aceasta.
1: Bine, așadar, la numărul de WhatsApp 0774-601-601, dacă se mai face bunătate, dacă ați mai servit, dacă ați mai primit...
0: Gesturi mici care fac diferența, lucruri nu neapărat wow, extravagante.
1: Vorbiți-ne despre ele, da.
0: Păi, de avem și un apel. Chiar acum îl voi prelua și îl voi întreba pe ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Hello, cum te numești? A închis până să răspund.
1: S-a terminat
0: eu.
1: Bunătatea.
0: S-a terminat? Nu s-a terminat, pentru că au început să curgă mesajele pe WhatsApp. Ne întreabă cineva la ce tip de bunătate ne referim, la gesturile mici.
1: Asta, cotidiană, da. Care
0: schimbă ziua unui om.
1: Da, și mai degrabă nu le-ai băga în seamă gesturile astea.
0: A revenit ascultătorul nostru, să sperăm că acum nu se mai oprește apelul. Salutare, cum te numești?
2: Salutare, Florin, mă numesc din Cluj.
1: Ia zi, Florine, se mai poartă bunătatea?
2: Se poartă, Bogdan, se poartă.
1: Ia zi-ne, cum, ai dat sau ai primit?
2: Am luat și la rândul meu, am primit de mai multe ori.
1: Hai, dezvoltă-mi puțin.
2: Deci, într-o zi am luat de la Oradea spre Cluj un șofer de tir care rămăsese acolo că n-avea cu ce să ajungă până la oricare pe autostradă la Dilău.
1: Okay.
2: Pe drum îmi povestise pățania aceea cu cei doi de riz, mai povestit.
0: Ah, nu este semnal pe unde este el. Și tocmai când intra în poveste, când aprofunda.
1: E ca un film de ăla de nu-ți mai merge streaming-ul.
0: Stai că se mai sună, mai răspundem, nu-i nicio problemă. Salutare, cum te numești?
3: Adina de Maris, vă sunt.
1: Te salutăm. Ia zi-ne povestea ta.
3: Păi chestii de-astea, că am găsit pormoneu, sau care sănătate am dorit la înapoi, am găsit telefoane, am găsit abonament de tramvai, de-astea, chestii mici, am găsit la acolo.
1: Bravo, bravo.
0: Și le-ai înapoiat?
3: Da, că am găsit, no, sunt grupuri de-astea până ora de pierdut, furat, găsit, nu știu.
1: Și ți se întoarce bunătatea asta? Simți că...
3: Păi nu știu, până acum nu cred, poate că într-o zi, nu știu. N-am pățit să se întoarcă, poate...
1: Aha,
0: nu uite. Din partea aceleiași persoane, din partea altcuiva, că exact când ai tu nevoie.
1: Universul.
3: Bine, mai puțin chestii că i-am dat un car și mi-a dat o ciocolată așa, fapt, ca și fapt, probabil s-o gândit să mă îndulcească, nu știu, persoana că i-am dat card, mi-a dat o ciocolată.
0: A reușit să schimbe starea.
3: Da, da.
1: Bine.
0: Deci gesturile mici fac diferența. Mulțumim tare mult.
1: Băi, uite, e grea emisiunea lui Mândruț, acum îmi dau seama.
0: Este.
4: Alo.
0: Salutare, ai revenit?
4: Da, alo.
1: Alo.
0: Cum te numești?
4: Aș vrea să vorbesc cu domnul, cu Lucian, dar cu locuitorul dânsului.
1: Așa, noi suntem copiii lui, da. Am rămas pe tronsonul lui. Te ascultăm.
4: Când poți să vorbesc?
1: Pe aici, uite, lasă...
0: Facem legătura.
1: Îți facem noi legătura. Mulțumim tare mult.
0: Mulțumim frumos pentru telefon. Salutare, cum te numești?
5: Bună seara, Antonia, bună, ciuclarule.
0: Bună, nou, Gabi! Gabriela.
5: Am ascultat pe colegii dumneavoastră, interlocutorii mei dinainte. Vreau să zic că bunătatea există în toți oamenii. Depinde cum o percepem și cum o vedem noi. Înțelegeți?
1: Hai, zine mai la concret, lasă filozofia.
0: Zine un gest mic care a făcut diferența pentru tine sau pentru cineva drag ție.
5: Păi gest mic le facem în fiecare zi, eu le fac gesturi mici în fiecare zi. Avem niște familii aici în localitate unde stăm noi și suntem un grup de prieteni care în fiecare zi le cumpărăm tot ce le trebuie și odată pe săptămână le facem cumpărături mai mari pentru că sunt mai nevoiași.
1: Bravo.
5: Dar nu asta contează. Contează cel mai mult, nu știu cum să vă zic, ce dai, aia primești. Universul te le întoarce imediat înapoi toate.
1: Bine, măi, mulțumim tare mult. Foarte frumos, apreciem gestul tău.
0: Felicitări, Gabi, pentru gest și îți mulțumim că ne-ai sunat și astăzi, te îmbrățișăm.
5: Să aveți o seară bună.
1: E co-realizatorul nostru, mereu ne dă mesaj.
0: Salutare, cum te numești?
6: Salutare, Marius.
0: Bună, Marius, ia spune-ne, mai crezi în bunătate?
6: Da, eu cred foarte mult în bunătate și aș fi vrut să vă povestesc un pic ce mi s-a întâmplat în urmă cu 5 ani de zile.
0: Te rugăm.
6: Mai bine de 5 ani. Am întrebat pe cineva, eram într-un moment proaspăt părinți, voiam să dăm copilașul la o grădiniță, eram foarte, foarte, foarte nesigur, nu știam încotro să o luăm. Și am scris unui om pe Facebook care am văzut că a avut copilul la o grădiniță anume. Și i-am cerut detalii și omul ăla, neștiindu-mă și a luat din timpul lui, mi-a povestit despre grădinița despre care întrebam, unde știam că el a avut copilul. Și iată, acum 5 ani mai târziu, mă bucur că omul ăla și-a luat din timpul lui să-mi dea niște sfaturi bune. Mi-am dus copilul la grădinița despre care vorbeam și 5 minute, 10 minute din timpul unui om, uite ce impact mare poate să aibă peste ani. Persoana respectivă fiind chiar Bogdan Ciuclaru și vreau să-i mulțumesc mult pentru alea 10 minute pe care și l-a luat să-mi scrie pe Facebook și să-mi spună cum este la grădinița respectivă și cât de mulțumit e și
1: vai,
6: sunt cel puțin la fel de mulțumit acum peste ani.
0: Nu cred, este emoționat Bogdan,
1: dar
0: trebuie să-mi
1: aduc aminte să fi făcut lucrul ăsta, dar vai. Da,
6: da, e vorba de grădinița din spate de la Digi, știi tu care.
1: Aha, am înțeles.
0: Deci fix tu cel care ziceai că nu mai crezi în bunătate, uite că o faci și nu-ți dai seama, de fapt, Bogdane.
1: Vai,
6: da, mai... Da, uite, vezi o chestie care, pe care el nici nu mai ține minte, ce impact mare a putut să aibă peste ani și ani. Și chiar voiam să-ți mulțumesc, Bogdan, pentru...
1: Cu plăcere.
6: Alea 50 minute pe care ți le-a luat din timpul tău atunci.
1: Mamă, mă bucur că am făcut asta pentru tine și știi de ce cred că am făcut-o? Doar speculez. Pentru că în povestea asta cu copiii, cu puericultura, știi cât de mult contează ghidajul și experiențele anterioare ale altora?
0: Și experiențele și sincere.
1: Da, bravo. Să știi că, uite, și eu la rândul meu am fost mega ajutat de colegi și de colege. Am primit cărucior, am primit sfaturi, diversificarea. Doamne, câte chestiuni. Am avut inclusiv o listă cu ce trebuie să iei cu tine când pleci la naștere. Eu, nefiind ăla plecat la naștere.
0: Ce da. Frumos!
1: Excelent!
0: Mulțumim mult, Marius, pentru telefon. Ne-a emoționat pe amândoi. Eu sunt piele de găină. Bogdan este roșu ca un rac. Îți mulțumim mult de tot. Chiar ne bucurăm că ne-ai sunat.
6: Multă plăcere.
1: Știri la 17:30, apoi Antonia te supun și eu la o încercare.
7: DGFM. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Hamza, Pepe Citarela, Dirty Nano, Reman, Mahoni, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Neutrogena până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine m-am regăsit. România și alte câteva state din Uniunea Europeană riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene. Bucureștiul a ratat termenul limită pentru numai puțin de 15 directive europene. Detalii imediat. Ucraina a existat, există și va continua să existe. E mesajul transmis de președintele Nicu Șordan, care a participat la Kiev la invitația omologului său Volodymyr Zelensky la ceremonia dedicată zilei statalității ucrainene. Ascultați știrile DGFM. Criza politică își pune tot mai puternică amprenta asupra economiei. Potrivit unei analize a Consiliului Național al IMM-urilor din România, costul instabilității e estimat la 63,8 milioane de euro în fiecare zi. În același timp, cheltuielile pentru noi investiții s-au prăbușit cu 47% față de anul precedent. Florin Gianu, președintele Consiliului pentru IMM-uri, a explicat la Digi24 care sunt principalele probleme cu care se confruntă la acest moment întreprinderile mici și mijlocii.
2: Se pare că în acest moment dialogul politic nu numai că este în impas, dar a devenit aproape imposibil. Uităm că pierdem 64 de milioane de euro în fiecare zi fără un guvern în funcție activ. Pe primul loc în dificultățile întâmpinate de IMM-uri a apărut concurența neloială. Asta înseamnă economie la gri, asta înseamnă bani la negru, asta înseamnă un guvern care creează și el concurență neloială mediului privat prin taxări mult prea mari sau prin faptul că nu își plătește arieratele către mediul de afaceri. Lipsește cash-ul în economie, lipsește disponibilitatea de numerar. Pe locul 3 ca nevoi găsim neplata facturilor de către terți, asta blochează economia, sporul negativ privind angajările, adică mai mulți oameni care sunt dați afară decât oameni care sunt angajați în acest moment în sectorul IMM.
1: România și o serie din statele din Uniunea Europeană riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene. Executivul comunitar a lansat azi o procedură oficială de infringement împotriva țărilor care nu au adoptat la timp reguli europene cheie în legislația națională. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
3: Potrivit Comisiei Europene, Bucureștiul a ratat termenul limită pentru numai puțin de 15 directive europene. Printre cele mai importante restanțe ale României și ale partenerilor săi europeni se numără performanța energetică a clădirilor, unde absolut toate cele 27 de state membre, inclusiv România, au întârziat regulile menite să scadă facturile la energie și să accelereze renovările. Infracțiunile de mediu. E vorba de o directivă ignorată de 23 de state care aduce pedepse mult mai aspre pentru distrugerea naturii. Protecția jurnaliștilor și a activiștilor împotriva proceselor abuzive de tip SLAP. E vorba de o regulă netranspusă în 14 țări, printre care și România. De asemenea, Bucureștiul a întârziat aplicarea normelor privind condițiile decente pentru solicitanții de azil și standardele mai stricte de combatere a discriminării. Toate statele vizate, inclusiv Belgia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Franța sau Austria, au la dispoziție exact 2 luni pentru a corecta situația și a trimite notificările către Bruxelles. În caz contrar, Comisia Europeană va trece la etapa următoare a procedurii de sancționare.
1: Ucraina a existat, există și va continua să existe, este mesajul transmis de președintele Nicu Șordan, care a participat azi la Kiev la invitația omologului său Volodymyr Zelensky la ceremonia dedicată zilei statalității Ucrainei. Șeful statului a condamnat ferm utilizarea propagandei istorice de către Rusia și a reafirmat sprijinul total al României pentru integritatea teritorială al țării vecine. Nicu Șordan a subliniat că recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni e esențială pentru suveranitatea sa și pentru stabilitatea internațională. Amenzi record pentru turiștii irresponsabili de pe Transfăgărășan. Autoritățile din județul Argeș au aplicat sancțiuni de peste 100.000 de lei celor care au hrănit urși de pe marginea drumului în ultimele săptămâni. În cadrul unor controle mixte, jandarmii, polițiștii și inspectorii de mediu au dat 9 amenzi uriașe în valoare totală de 106.500 de lei. Prefectura Argeș reamintește că hrănirea animalelor sălbatice nu e un act de bunătate, ci un pericol uriaș pentru siguranța publică și face apel la turiști să nu le mai atragă pe șosele. Ora 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim frumos, Geo, pentru informații. Lilywood și The Patrick.

0: ANC și mai avem și Manuel Riva cu Alexandra Stan, Miami. Așa continuăm ultima jumătate de oră pe care o petrecem astăzi împreună.
1: Salut, sunt Manuel Riva, ascult DGFM, ca să

0: Știu cât de pasionat este colegul meu Bogdan Ciuclaru de fotbal și am zis, hai să mai facem un moment, îți mai acord un moment despre fotbal. Când se termină campionatul, o să-ți vorbesc numai de căței, pisici și floricele.
1: Așa, așa se face. Adevărata mea pasiune este să te fac însă pe tine, Antonia, să vorbești și să te gândești la fotbal și zic și de ce. Ce se întâmplă? De când au devenit campionatele astea mondiale, evenimente la nivel global și sunt implicați cât mai mulți oameni, au apărut tot felul de preziceri de-astea bizare. S-au folosit caracatiță, elefant, măgăruș. Măgăruș am fost și eu ieri, că am ținut cu Spania. Și măgăruș o să încerc să fiu și astăzi, pentru că vreau ca tu să fii prezicătorul semifinalei de astăzi. Prezicătoarea, pardon.
0: Ok, eu mă bag în jocul tău.
1: Și mi-am dat seama că nu te pricep la fotbal, dar te pricep la muzică. La atmosfera pe care o degajă, știi? La vibrația pe care o degajă muzica. Și am zis așa, hai să o trecem pe Antonia prin următoarele secvențe. Mai întâi să-i asculte pe fanii din Argentina, apoi pe fanii din Anglia. Apoi să-i punem o piesă muzicală din Argentina și o piesă din Anglia. Și în felul ăsta tu să evaluezi cine o să câștige meciul de diseară Argentina-Anglia de la campionatul mondial.
0: Îmi place cum gândești, hai să ne jucăm, hai!
1: Să începem cu fanii din Argentina. Muchachos.
0: Ce frumos cântă în cor!
1: Ei așa fac de obicei, suporterii.
0: Și cântă bine!
1: Aștia sunt fanii Argentinei, hai să-i ascultăm pe fanii britișeni.
0: Hai să-i ascultăm! Ce greu e! E mai ritmat aici.
1: Asta a fost prima repriză a meciului nostru Argentina-Anglia, faza pe fani. Cine crezi că ar merita un gol? Cine a marcat?
0: Au o energie frumoasă amândoi. Îmi place cum cântă fanii Argentinei. Au voce frumoasă, dar este mai ritmată piesa Angliei. Încă nu m-am convins. Aș merge puțin spre Argentina, dar sunt undeva aproape și de Anglia.
1: Deci egalitate la pauză, da?
0: La pauză este egalitate. Trebuie să mai băgăm o fisă ca să mă conving.
1: Ok. Acum vreau să te atenționez că am ales și niște piese care să te bagi un pic în filmul cu meciul de diseară, da? Prima piesă a Argentinei.

0: Dar nu mai schimbă și ritmul?
1: Ai răbdare.
0: La capitolul răbdare nu stau bine deloc. De ce crezi că nu mă uit la fotbal? 90 de minute, n-am răbdare. Plus prelungiri? Oh. S-a dat gol?
2: Asta e piesa Argentinei, aleasă de mine pentru Argentina și pentru Anglia a fost destul de greu să mă decid. Ei sunt foarte buni pe făcut anthem-uri, imnuri de-astea legate de fotbal și de competiții și am ales următoarele secvențe.
3: I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner,
0: baby. Chiar e nevoie să spun cine cred că o să câștige?

0: Da, da, da. E clar, pentru mine, muzical vorbind, la fotbal nu mă pricep, o să-i las pe profesioniști să judece, dar muzical vorbind, din punctul meu de vedere, va câștiga detașat Anghia în seara aceasta.
1: Îți mulțumesc, Antonia!
0: Îmi pare rău, știu că tu ești microbist, ești foarte înfocat fan, dar din punctul meu de vedere pierzi în seara asta.
1: Și tu te pricepi foarte bine la muzică.
0: Uite, facem remiză, 1-1, rămânem prieteni. Cel puțin până la ora 18 rămânem prieteni.

0: Ce-mi place foarte tare că atunci când pregătești un joculeț, intră și ascultătorii în jocul nostru, intră în horă din prima de Marius din Oradea, era cot la cot cu mine. Argentina a fost prima dată, 1-0, dar acum Anglia are piesă bună, 1-1.
1: Da, au fost foarte multe mesaje, o să-l mai citesc și pe cel primit de la Mircea. Eu cred că va câștiga Anglia în sfârșit. Adevărul e că așteaptă englezii de prin 66 să mai pună și ei mâna pe trofeu, dar marii câștigători suntem noi doi, Antonia, pentru că am petrecut încă o zi grozavă împreună cu ascultătorii Digi FM la ora 18. Avem știri. Vă mulțumim tare, tare mult că ne trimiteți energia asta bună. Mergem acasă, ne hidratăm, pauză de hidratare, ca la
0: ne
1: fotbal.
0: Odihnim, venim cu forțe proaspete mâine de la ora 14.
1: Și vă scăpăm de caniculă și de toate grijile.
0: Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu. E ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
12: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: A, pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe Running festival.ro, un eveniment DGFM. Ca să știi.
16: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
17: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorație cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
18: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte câte vrei.
19: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
20: EMAG. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Anchetă într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime efectivă în muncă și au putut ieși la pensie. Statele Unite au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, de data aceasta chiar pe timpul zilei. La noapte vor mai fi averse la muntei și izolat în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Acum se înregistrează 18 grade la Voineasa, 34 la Drobeta, Turnul Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Ciordan a transmis condoleanțe familiei românului care și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit pe un șantier din centrul Bruselului. Într-un mesaj pe platforma X, șeful statului le-a urat tuturor celor răniți, în același timp însă înotoșire rapidă. Vă reamintim, în incendiul din capitala Belgiei, un român a murit, iar un altul a fost rănit și, potrivit Ministerului de Externe, acesta primește îngrijiri într-un spital local, iar diplomații sunt în legătură cu familia sa. În total, 6 oameni au murit în urma incendiului. Toți au fost găsiți într-un lift. Focul a pornit de la etajul 2 și s-a propagat în zona lifturilor. La momentul incendiului, clădirea care adăpostește apartamente și restaurante era în renovare, iar pe șantier se aflau 250 de muncitori. Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DICOT a făcut astăzi 30 de percheziții în București, Ilfov, Telorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați, iar 20 de persoane vor fi audiate. Teodora Chiuș cu mai multe detalii.
2: Timp de 5 ani, din suspecții, ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
1: Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime în muncă pot să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie. Cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate, aflăm de la George Vila.
3: Pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie e de 4.325 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechimea în muncă trebuie să plătească peste 1000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime, iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionate și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea a cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiați, trebuie mai întâi să depuneți o cerere la Casa de Pensii și să aflați cât ați cotizat la stat.
1: Statele Unite au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, de data aceasta chiar pe timpul zilei, o mișcare extrem de rară care indică o intensificare clară a ofensivei americane, relatează The Associated Press. Comandamentul Central al Armatei Statelor Unite, CENTCOM, anunță că forțele sale au lovit zeci de ținte în cursul nopții, reluând apoi bombardamentele pe parcursul zilei. Printre obiectivele vizate se numără baze de apărare și instalații de rachete iraniene. O țintă importantă a fost insula Tumb Mare, un punct strategic din strâmtoarea Ormuz. Iranul a preluat controlul asupra ei și a altor două insule în 1971, în timp ce Emiratele Arabe Unite încearcă de atunci să le recupereze. Analiștii militari avertizează că dacă forțele americane vor securiza aceste insule, Washingtonul va obține controlul total asupra strâmtorii maritime.
4: Sport acum, Ovidiu Pețenghea. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a urmărit cu mare interes prima semifinală de la Cupa Mondială, cea dintre Franța și Spania, câștigată de iberici cu 2-0. Argentina o va întâlni pe Spania dacă va trece de Anglia. Semifinală programată astăzi de la ora 22. Fotbaliștii selecționați de Lionel Scaloni au câștigat toate meciurile din grupă, cu Algeria 3-0, cu Austria 2-0 și cu Iordania 3-1. A urmat un succes după prelungiri 3-1 cu fotbaliștii din Capul Verde, succes cu 3-2 în fața lui Mohamed Salah și a colegilor egipteni și victorie după prelungiri 3-1 contra Elveției. Este a 15-a confruntare între Argentina și Anglia. 6 victorii au obținut europenii, 3 victorii au fost pentru sud-americani și 5 partide s-au terminat la egalitate.
1: Mâine va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiază și seara la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, precum și în vestul și nordul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vreme caldă și în București mâine, vor mai fi posibile averse spre seară, iar maxima va ajunge la 32 de grade. Atât la știri, 18:06, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri și bună seara, bun găsit! Nu a fost caniculă, dar nici departe n-am fost. Mai departe însă mergem împreună.
5: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
0: Împreună cu muzica bună, cu Robin Schulz, Alane, The Second Voice, Let Me Be și chiar acum ascultăm Florida, Whistle, rămâi cu mine!

0: 8:16 și suntem destul de nehotărâți astăzi în 15 iulie. Suntem nehotărâți între caniculă și furtuni. Se anunță un nou val de căldură care va aduce în multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale, în timp ce în mai multe regiuni se vor semnala furtuni, fiind emise chiar și avertizări cod galben. Căldură în regiunile vestice, sudice, sudestice și pe alocuri în centru, mai ales acolo va fi cald. Pe de altă parte, în zona Cluj-Bonțida, mai exact, unde începe de mâine festivalul Electric Castle, conform tradiției, va ploua puțin sau poate mai mult, sâmbătă sau poate și duminică.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

Vă spuneam că suntem între caniculă și furtuni. Un incident tragic a avut loc în Suceava, despre care povestim în știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Tila și Dynamite.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland.
5: Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: și a revenit până ce au ajuns echipajele medicale de la serviciul de ambulanță, dar era confuză și dezorientată. S-a întâmplat în localitatea Moldova Surița, a fost cod galben de ploi în zona de munte a județului Suceava. Femeia a fost evaluată la fața locului, din datele de până acum a suferit arsuri pe 10% din corp, sunt așadar răni grave provocate de fulger. A fost dusă la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Suceava pentru investigații suplimentare.
1: Gândaci și multă mizerie, asta au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controalele vor fi extinse în toată țara, confirmă șeful ANPC, Beche și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
1: AUR și marile confederații sindicale din România bat palma pe tema legii salarizării unitare. Cele două părți au convenit să semneze un acord de colaborare la inițiativa sindicatelor pentru ca actualul proiect de lege să nu fie susținut în Parlament fără consultări reale cu angajații. Reprezentanții AUR susțin că proiectul actual, care afectează peste 1,3 milioane de bugetari, este făcut în grabă și adâncește inechitățile din sistem, potrivit unui comunicat transmis de Ager Press. Partidul promite public că nu va vota legea în forma actuală și cere un dialog real cu medicii, profesorii și polițiștii înainte de orice decizie. E alertă în Belgia, peste 100 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în portul Anvers după o scurgere de acid toxic de pe o navă de marfă. Substanța extrem de corozivă s-a scurs dintr-un container aflat la bordul unei nave ancorate la terminalul Dorgang. Din cele 127 de persoane afectate de vapor, 28 au rămas spitalizate sub observație. Deși autoritățile anunță că scurgerea a fost stabilizată, traficul maritim în zonă este parțial blocat și la această oră, în timp ce echipele speciale pregătesc descărcarea containerului periculos. 18:34, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
3: Mulțumim, Mihaela, totul pregătit pe mai departe. The Weeknd, Starboy, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, și ți-am pregătit și ABC financiar. Digi FM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne, ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Drive to the Right cu Melanie Fiona, 18:53 de minute. Ăsta da stimulant financiar la locul de muncă. Jucătorii vor primi jumătate din premiul pe care îl va încasa Federația Engleză de Fotbal dacă Anglia va câștiga Cupa Mondială. Despre ce sumă vorbim? Aflăm în știrile DGFM în 6 minute. Alex Warren, până atunci, Fever Dream.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Curtea Constituțională judecă mâine conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Detalii imediat. Se dă startul programului RAB la persoanele fizice. Se pot înscrie în 20 iulie de la ora 10, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Și vreme caniculară și mâine cu o maximă ce va atinge 36 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică își pune tot mai puternică amprenta asupra economiei. Potrivit unei analize a Consiliului Național al IMM-urilor din România, costul instabilității e estimat la 63,8 milioane de euro în fiecare zi. În același timp, cheltuielile pentru noi investiții s-au prăbușit cu 47% față de anul precedent. Florin Gianu, președintele Consiliului pentru IMM-uri, a explicat la Digi24 care sunt principalele probleme cu care se confruntă în acest moment întreprinderile mici și mijlocii.
2: Se pare că în acest moment dialogul politic nu numai că este în impas, dar a devenit aproape imposibil. Uităm că pierdem 64 de milioane de euro în fiecare zi fără un guvern în funcție activ. Pe primul loc în dificultățile întâmpinate de IMM-uri a apărut concurența neloială. Asta înseamnă economie la gri, asta înseamnă bani la negru, asta înseamnă un guvern care creează și el concurență neloială mediului privat prin taxări mult prea mari sau prin faptul că nu își plătește arieratele către mediul de afaceri. Lipsește cash-ul în economie, lipsește disponibilitatea de numerar. Pe locul 3 ca nevoi găsim neplata facturilor de către terți, asta blochează economia, sporul negativ privind angajările, adică mai mulți oameni care sunt dați afară decât oameni care sunt angajați în acest moment în sectorul IMM.
1: Se dă startul programului RAB la persoanele fizice, se pot înscrie din 20 iulie de la ora 10, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Roxana Horghidan.
3: Anul acesta, prin programul Rabla, cei interesați pot obține ecotichete de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau cu pile de combustie pe bază de hidrogen. Cei care vor o mașină nouă plug-in hybrid pot beneficia de 15.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru motocicletele electrice. 12.000 de lei primesc persoanele fizice care vor să-și cumpere un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru vehicule cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPLM. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și două certificate de atestare fiscală, unul emis de ANAF și unul de autoritatea locală. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul acestei sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să-l cumpere.
1: Curtea Constituțională judecă mâine conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Jucătorii și staful tehnic vor primi jumătate din premiul pe care îl va încasa Federația Engleză de Fotbal de la FIFA dacă Anglia va câștiga Cupa Mondială. Este vorba despre aproximativ 22 de milioane de euro. Anglia și Argentina se întâlnesc astăzi de la ora 22 în semifinalele Cupei Mondiale, cu detalii Adina Leuveanu.
4: 17,5 milioane de euro vor reveni jucătorilor, 3,5 milioane selecționerului Thomas Tuchel și aproximativ 1 milion de euro stafului tehnic, potrivit The Guardian. Suma pe care o va încasa fiecare fotbalist va depinde de minutele jucate pe parcursul competiției. Dacă bonusul ar fi împărțit în mod egal, fiecare jucător ar primi aproximativ 677.000 de euro, în timp ce titularii ar putea ajunge la aproape 1 milion de euro. Pentru calificarea în semifinale, Federația Engleză și-a asigurat deja un premiu de 23,7 milioane de euro din partea FIFA. Dar, dacă Anglia va pierde atât semifinala cu Argentina, cât și finala mică, jucătorii și staful vor împărți jumătate din această sumă. Campioana mondială va încasa 43,8 milioane de euro, în timp ce finalista va primi 28,9 milioane de euro.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Reprezentantele României în cupele europene la fotbal, Universitatea Craiova și Cluj au confruntări importante în această săptămână, decisive pentru evoluția în continuare în cupele europene. Ambele au reușit rezultate importante în manșa tur. Universitatea Craiova o reîntâlnește pe Vitebsk după 4-1 în tur. Meciul este de la ora 20:30 astăzi pe Digi Sport 1. După 0-0 în deplasare cu Dinamo Kiev, Cluj va juca mâine de la ora 20:30 de minute în direct la Digi Sport 1. Pentru Craiova va urma sâmbătă debutul în campionat de la ora 21:15 contra echipei UTA. Duminică, Cluj o înfruntă pe Farul Constanța de la ora 17 în direct la Digi Sport 1.
1: Mâine va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Vor mai fi o perioadă cu instabilitate după amiaza și seara la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu 32 de grade în capitală. 19:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Acum înapoi la playlistul Digi FM, Beyoncé, If I Were a Boy, și chiar acum ascultăm Post Malone, Better Now.
6: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: 21 de minute după ora 19 și chiar azi îți propun să spunem pe bune. Celebrul fotbalist danez Erling Haaland s-a întors acasă cu un raton înfoiat care ține în mână o sticlă de vodka. A făcut senzație pe internet fotografia, sunt sigur că ai văzut-o. Este un suvenir în valoare de numai puțin de $750, cumpărat dintr-un magazin din Dallas. Așa că te întreb și pe tine aici pe WhatsApp la 0774-601-601 ce suveniruri îți cumperi în general din vacanță.
1: Mai mult volum, mai puțin stres.

Mesajele primite pe WhatsApp, cum era de așteptat, majoritatea duceți din vacanțe magneți de frigider, la fel ca mine. Aștept în continuare să-mi spuneți cu ce veniți din concedii, în timp ce ne pregătim de știrile Digi FM. În 4 minute ne întâlnim cu buletinul de știri. Până atunci, Lala Song și Grasul XXL.

0: Digi FM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Curtea Constituțională amână până în toamnă sesizarea lui Sorin Grindeanu pe ordonanța privind programul SAFE. Detalii imediat. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică după ce Washingtonul a reînnoit blocada asupra porturilor iraniene. Teheranul amenință acum că va bloca și alte coridoare maritime importante. Ascultați știrile Digi FM. Curtea Constituțională amână până în toamnă sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța prin programul SAFE. Judecătorii se vor pronunța pe 23 septembrie, iar surse din CCR spun că motivul amânării îl reprezintă întârzierea judecătorului raportor de a depune concluziile în dosar. Este vorba de Iulia Scântei de la PNL. În sesizarea sa, liderul PSD susține că guvernul a adoptat ordonanța după ce fusese demis prin moțiune de cenzură și că în perioada de interimate

0: contestă rezultatele cercetării și acuză PSD că are un istoric al sondajelor care nu s-au confirmat la urne. Mureșan spune că dacă în sondajul comandat de PSD formațiunea are un avans de doar 4% față de PNL, atunci în realitate liberalii s-ar afla înaintea social-democraților. Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea e mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. Totodată, el a explicat că inflația e alimentată de o succesiune de șocuri.
1: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică după ce Washingtonul a reînnoit blocada asupra porturilor iraniene. Teheranul amenință acum că va bloca și alte coridoare maritime importante. Noua amenințare a Iranului la adresa rutelor de transport reprezintă o evoluție îngrijorătoare pentru economia globală, avertizează specialiștii. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
2: Gardienii Revoluției au transmis că după închiderea strâmtorii Ormuz sunt pregătiți să restricționeze și alte rute folosite de Statele Unite și aliații lor. Deși nu au specificat despre ce rute ar fi vorba, analiștii spun că Iranul ar putea apela la aliații săi Houthi din Yemen pentru a bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă arteră vitală pentru transportul energiei. Strâmtoarea îngustă leagă Marea Roșie de Golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite și o parte substanțială a transportului maritim global. De menționat că după închiderea strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a redirecționat peste 70% din exporturile sale obișnuite de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Măsura a reprezentat o salvare pentru piața energetică și a contribuit la menținerea prețurilor globale de petrol la un nivel scăzut. Astfel că o perturbare a traficului în strâmtoarea Bab el-Mandeb ar putea împiedica unele transporturi, în special încărcăturile destinate piețelor asiatice. Exporturile destinate Europei pot fi redirecționate spre nord prin canalul Suez.
0: 19:35, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Redirecționez emisiunea către partea muzicală. Ți-aduc imediat Keita and John, Turn the Lights Off, Leona Lewis, Bleeding Love și chiar acum ascultăm French Montana cu Swae Lee, Unforgettable.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 19:50 de minute am strâns o colecție de suveniruri pe care ascultătorii DGFM le aduc din vacanță și vă spun acum ce mesaje am primit. Flaviu își aduce magneți de frigider, George de pe STB, linia 331, își aduce din Turcia haine și dulciuri, baftă la trafic lejer, George. Francisc își aduce medalie de finisher de la alergare, bravo. Iar Danil ne spune că s-a întors din vacanță cu o verucă dintr-o saună, așa a spus dermatologul. Oricum, zice că a ieșit mai bine decât infecția alimentară de pe litoralul nostru. Mi-a plăcut joaca asta cu voi și sper să vă placă și vouă ce v-am pregătit în continuare. The Chainsmokers și Halsey, Closer.
1: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Digi FM.
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază, arată datele Eurostat. Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz și mâine maximele vor atinge 36 de grade. Ascultați știrile DGFM. Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit ieri cu reprezentanții Fitch, iar mâine va avea o discuție cu cei de la Moody's.
2: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
1: O nouă tentativă de fraudă online, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că platforma ghișeul.ro a fost clonată. Infractorii trimit mesaje false din partea Ministerului Transporturilor, prin care anunță amenzi fictive pentru viteză și cer plata urgentă a acestora sub amenințarea unor penalități dure. În paralel, Agenția pentru Cadastru se confruntă cu probleme tehnice majore, fiind indisponibilă timp de o săptămână. Specialiștii DNSC subliniază că atacurile cibernetice s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă și recomandă vigilență maximă la accesarea linkurilor primite prin mesaje.
3: Trebuie să pornim mereu de la premisa că putem fi o victimă, trebuie să ne întărim postura de securitate cibernetică, nu doar companiile sau instituțiile publice, ci și noi, utilizatorii. Dacă ne uităm în acel SMS la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2di.cc. Trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Totodată să ne gândim dacă este o practică obișnuită, de exemplu, Ministerul Transporturilor să te anunțe legat de anumite amenzi de circulație. Ministerul Transporturilor nu dă amenzi de circulație. Sau ghișeu.ro să te anunțe de o potențială amendă. Nu, de obicei intri în aplicația ghișeu.ro sau în contul tău de pe ghișeu.ro și verifici dacă ai anumite plăți de efectuat.
1: Tinerii români și bulgari sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Adina Leoveanu.
4: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
1: Statele Unite au reluat blocada navală asupra porturilor din strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, Teheranul transmite că strâmtoarea va rămâne închisă până când forțele americane încetează atacurile. De altfel, forțele Iranului au trimis valuri de drone asupra mai multor ținte americane din Golf, iar Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a țintit zeci de locații militare. Donald Trump amenință că lucrurile se vor înrăutăți. De săptămâna viitoare vor fi atacate centrale electrice și poduri. Americanii vor să crească presiunea pe Iran ca să vină din nou la masa negocierilor, crede Alexandru Hudișteanu, expert militar specialist în securitate maritimă.
5: Nu cred că opțiunile militare directe vor avea efectul pe care Statele Unite îl contează, asta pentru că regimul iranian a ieșit oarecum mai puternic și mai închegat din prima parte a războiului. În esență, suntem înapoi în perioada aprilie-mai acum. Și mai degrabă blocada pe care Marina Americană a început să o impună de-aseară asupra comerțului iranian va avea efectul pe care politicul american îl caută. Pentru că trebuie să înțelegem că economia iraniană este foarte puternic lovită, iar americanii nu au niciun fel de problemă să blocheze orice fel de transport pe care Iranul ar vrea să-l facă, că Iranul nu are alonja necesară să proiecteze forță împotriva forțelor americane aflate în Golful Oman sau mai departe în Marea Arabiei, unde blocada în esență se poate stabili.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Echipele de fotbal din România sunt pregătite pentru noua campanie europeană. Universitatea Craiova are returul astăzi contra lui Vitebsk. După 4-1 în Ungaria, Craiova este mare favorită în fața echipei din Belarus. Partida de pe Ion Oblemenco este astăzi de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1. FCSB va debuta în turul 2 preliminar al Conference League contra echipei FK Uda. Meciul se va juca în Ghencea. Câștigătoarea cupei din Estonia vine la București peste 8 zile. Mâine la Cluj, în preliminarele Europa League, vicecampioana România o înfruntă pe Dinamo Kiev după 0-0 contra echipei din Ucraina în partida disputată în Polonia.
1: Mâine va fi cald în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiază și pe seară la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, precum și în vestul și nordul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, vreme caldă și în capitală mâine. Vor mai fi posibile averse spre seară, iar temperatura va ajunge la 32 de grade. Atât la știri, ora 27 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ne pregătim pentru încă o seară de fotbal cu cea mai bună muzică la Digi FM. Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, și chiar acum ascultăm Rihanna cu Calvin Harris. We found love.
7: Digi FM. Digi FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

Începând de aseară, este sigur că Spania va fi în finala campionatului mondial de fotbal, unde va juca cu Anglia sau cu Argentina. Asta rămâne de stabilit în următoarele 3-4 ore. Și ce se mai știe cu siguranță este că se anunță o atmosferă festivă și o listă plină de vedete la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale. Spectacolul va fi susținut de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, influencerul Aisha Speed și o apariție specială a lui Tom Cruise. Imnul național american, pe de altă parte, va fi interpretat de actrița Jennifer Hudson. Iar următoarele imnuri de la Digi FM sunt interpretate de Toni Braxton, You're Making Me High și chiar acum Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie.

a avut consecință și o reclamație împotriva clopotelor unei anumite biserici. Cine a câștigat în cazul clopotelor aflăm la știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Toni Braxton ne cântă la Digi FM, You're Making Me Hot.

0: fost ora 20:31 de minute, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Nicu Șordan este optimist cu privire la formarea noului guvern. Sper ca vara asta să închidem, spune președintele. Liderii din Europa de Sud-Est cer Rusiei oprirea imediată a războiului și garantează sprijinul pentru Ucraina. Ascultați știrile DGFM. Criza politică ce durează de peste 70 de zile trebuie să se încheie cât mai repede. Declarația a fost făcută de președintele Nicu Șordan, aflat în vizită la Kiev. Întrebat dacă este fezabil să avem un guvern cu puteri depline până la începutul lunii septembrie, șeful statului a transmis că speră ca blocajul să se rezolve pe parcursul acestei veri. Nicu Șordan a precizat că în acest moment nu este nevoie de consultări oficiale, ci de discuții directe între partide pentru a debloca situația.
2: Nu vreau să fac predicții, eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Eu sper să avem.

0: la care a participat și președintele României Nicu Șordan. Statele participante au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Federației Ruse și solicită retragerea completă și necondiționată a trupelor ocupante. Semnatarii subliniază la unison că o pace durabilă în Europa este imposibilă în absența unei Ucraine suverane și independente. Cu detalii, George Vila.
1: Evenimentul desfășurat simbolic de ziua statalității Ucrainei a beneficiat și de prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Documentul adoptat face apel la retragerea imediată a Rusiei de pe întreg teritoriul Ucrainei, drept o condiție indispensabilă pentru pace. Un alt punct vizează dezvoltarea apărării antiaeriene a Ucrainei, în special prin sisteme și interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Pentru ca Ucraina să fie și mai protejată, s-a stipulat un punct privind integrarea europeană și euroatlantică a Kievului, iar liderii prezenți au salutat deschiderea capitolelor de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul irreversibil al Ucrainei către NATO. Un alt subiect l-a reprezentat intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, combaterea flotei fantomă și măsuri coordonate împotriva atacurilor cibernetice și a dezinformării realizată de Moscova.
0: Curtea Constituțională a dat undă verde inițiativei cetățenești pentru modificarea legilor educației, însă a eliminat din proiect propunerile legate de bani. Judecătorii au validat cele peste 150.000 de semnături strânse de sindicate, dar au decis că regulile privind plata cu ora și bursele studenților au un impact bugetar prea mare și nu pot fi aprobate prin inițiativă cetățenească. Sindicatele din învățământ se declară surprinse de această decizie, pe care o consideră greșită. Cu toate acestea, liderii FSLI și Spiru Haret cer Parlamentului să dezbată și să voteze de urgență restul proiectului, astfel încât noile măsuri să se aplice din toamnă, odată cu noul an școlar. Liniște pe timp de noapte într-o comună din estul Franței după ce o localnică a convins primăria să oprească clopotele bisericii. Femeia s-a plâns că nu mai poate dormi din cauza zgomotului, mai ales pe timp de caniculă, când este nevoită să țină ferestrele deschise. Astfel, autoritățile locale dintr-o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri de Lyon au decis să oprească clopotele bisericii între orele 23 și 6. Este într-adevăr o consecință a celui de-al treilea val de caniculă. Această persoană nu mai putea dormi și a venit să ne semnaleze problema, a declarat primarul localității pentru Le Figaro. Măsura vizează doar clopotele civile și a fost agreată și de reprezentanții parohiei. Ora 20:35 de minute, atât la știri, vă las cu Marius Dobre la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Eu vă las cu muzica de la Digi FM. V-am pregătit J Balvin cu Willy William, Mi Gente, și chiar acum Rare și Apus de Soare.

0: Iodeanu.
1: Hai să intrăm un pic pe partea de suveniruri, că tot pleacă oamenii.
2: La vacanță.
1: Exact, în concedii. Bănuiesc că vă veți întoarce plin de magneți majoritatea.
2: Mai tu cumperi magneți?
1: Nu, eu
2: niciodată,
1: n-am luat, am frigiderul aproape intact.
2: Eu prefer să cumpăr suveniruri pentru cei dragi, măcar un gel de duș din țara aia. Știi, un gel de duș autohton,
1: eu
2: ce se găsește la noi.
1: Băutură și mâncare.
2: Pentru tine.
1: Și dacă e mai...
2: Da, da, ideea este să iei ceva ca suvenir, ceva ce îți rămâne.
1: O scoică, o piatră...
2: Un magnet, un ceva magnet, decorativ,
1: nu,
2: în casă.
1: Nu, nu, mi se pare că e prea mult showing cu magneții ăștia și... Am auzit de cazuri de oameni care adună magneți chiar dacă n-au fost în țările respective și mi se pare că protecția consumatorului ar trebui să intervină, adică mințiți poporul cu frigiderul.
2: Bună ziua, am venit să luăm frigiderul apuricat.
1: Exact.
2: Păi știți, nu prea am mare lucru, frigiderul meu e gol. Nu, doamnă, ușa ne interesează.
1: Da, vezi acolo, Malta,
2: Creta.
1: Italia, Creta și între... Ia zi-mă unde ai fost în Creta. Păi, nu mai ții minte.
2: N-am fost eu, a fost sora.
1: Exact. Nu, dacă pui magnet pe frigider, trebuie musai să fi fost în locul respectiv.
2: Hai să vă întrebăm. Ok, magneții ca magneții, dar un raton împăiat care bea dintr-o sticlă de vodcă, aveți?
1: N-am. Adică, poate acum, după ce mi-ai povestit că există așa ceva, mi-aș dori.
2: Este. Da. Am făcut și prin screen. Este al norvegianului Haaland, care după ce echipa lui a fost învinsă de Anglia, s-a întors acasică cu o geantă supradimensionată.
1: Mi-a plăcut geanta.
2: Geanta
1: știu,
2: este mortală.
1: Fashion style.
2: E
1: ceva.
2: Așa unisex, adică eu aș purta geanta
1: pare...
2: asta, deși e cam măricică pentru mine.
1: Pare ceva de firmă.
2: E mare și pentru el și el este dita mai omul.
1: Da,
2: hai să vedem dacă îl batem pe Erling Haaland la suveniruri. Da, ne întrecem în ele. Eu chiar am venit pregătită în dimineața asta. Am venit cu ceva, cu ce m-am întors de la Madrid, că în primăvară, în vacanța noastră de Paște, am fost la Madrid, am tras o fugă.
1: Un Haaland de baie, niște babuci.
2: Nu. Nu. Și avem o dispută, o discuție care nu se finalizează în niciun fel cu rezolvare. Uite ce am adus.
1: Ia să văd.
2: Pentru cine nu vede, hai să povestim.
1: Goya.
2: Avem o replică a celebrului tablou.
1: Da, e frumos.
2: Pictat de Goya, celebrul pictor spaniol Goya,
1: da,
2: care este cunoscut pentru faptul că, mai ales într-o anumită perioadă a creațiilor lui, era în zona asta dark, așa, picta foarte...
1: Era pe negativ.
2: Fricoșător, să spunem, da? Saturn devorându-și fiul.
1: Da.
2: Este această legendă străveche că Saturn fusese printr-o profeție anunțat că va fi detronat de unul dintre fiii lui.
1: A, și ca să-și aducă grijă cum făceau ăștia.
2: Da, ca la PSD. Scuze.
1: Da, exact. Bine, comparația e un pic forțată.
2: Îl stric pe Goya.
1: Da.
2: Așa. Și Saturn și-a ucis toți fiii și asta este o scenă care
1: de
2: este foarte
1: mâncat,
2: brutală.
1: Frate.
2: De-aia, mâncat de toți bani. Aici este fix scena în care Saturn cu chipul ăsta foarte, cu ochii bulbucați, vezi?
1: Mm-hmm.
2: Ochii bulbucați, aproape
1: pofticios.
2: Nu pofticios, analiștii, mă rog, analiștii de artă.
1: Expresia ochilor ce zic,
2: analiștii. Spun că arată înfricoșat el, este înspăimântat de ideea
1: de
2: să
1: face?
2: Piardă puterea.
1: Ah.
2: Știi? Arată disperarea pe chipul lui, cu care, vezi, îi mănâncă practic capul fiului.
1: Saturn, ce-ți mai place puterea?
2: Da, atenție, sunt informații și detalii cu puternic impact emoțional.
1: Da.
2: Noi comentăm o operă de artă celebră la nivel mondial, Goya.
1: Și este,
2: da,
1: place,
2: e frumoasă. Tu ai spune frumoasă. Alți oameni au spus că nici nu s-au putut uita. Alții spun că îngrețușează.
1: Arta grotescului,
2: exact. Doar că n-am putut pleca fără să iau acest suvenir de la Muzeul Prado. Nu știu cât a fost, 10, 15, 20 de euro. Nu mai știu cât a costat.
1: Așa scump?
2: Da. Păi sunt scump.
1: E
2: ce
1: o replică totuși, pe bune.
2: Aie. Și urmează să le înrămez și avem această dezbatere. Unde îl punem pe Goya?
1: În bucătărie. Fraților.
2: Păi cum să-l pui în bucătărie pe ăsta?
1: Își ia sandwich-ul Saturn, îl face, îl mărâncă pe fisă.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: Vedetele Ed Sheeran și Justin Bieber ne-au cântat I Don't Care la 20:54 de minute, dar sigur că vedeta serii rămâne a doua semifinală a campionatului mondial de fotbal, care semifinală se va juca de la ora 22 între Anglia și Argentina. Cine câștigă, joacă cu Spania în finală. Și în final de program îți spun că nu am nicio favorită, dar mai am timp să mă gândesc la asta. O seară cât mai bună îți doresc. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
0: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. România și alte state din Uniunea Europeană riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene. Executivul comunitar a lansat azi o procedură oficială de infringement. De ce, vă spunem imediat la știri. Un proiect al ANRE spune că toți consumatorii de energie electrică vor avea dreptul să ceară distribuitorului de energie date referitoare la consumul din trecut. Și vreme caniculară și mâine cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România face progrese în ceea ce privește protecția antidrone, o spune președintele Nicu Șordan, care a afirmat că rezultatele se vor vedea într-un an jumătate, doi. Declarația a fost făcută la Kiev, unde șeful statului a participat la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Nicu Șordan a fost întrebat ce pași are în vedere astfel încât armata României să integreze experiența Ucrainei în privința dronelor.
1: Este o tehnologie nouă față de care nu există apărare perfectă. Există atacuri ucrainiene în Rusia față de care apărarea rusă nu poate să facă față. La fel, invers, apărarea ucrainiană nu poate să facă față în situația în care vin drone rusești în totalitate. Am făcut niște progrese, inclusiv, deci, sunt două componente. Una este detecția, deci, pe scurt, radare, și a doua, echipamente pentru a le da jos. Ne-au ajutat partenerii, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Slovacia, care au venit în acest interval echipamente în zona Dunării. Cam într-o, să zicem, într-un an jumate, doi, o să fim mult mai bine protejați. Nu suntem la 100% în momentul ăsta, dar suntem mult mai bine decât eram acum 2 luni, acum 4 luni, acum 6 luni.
0: România și alte state din Uniunea Europeană riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene. Executivul comunitar a lansat azi o procedură oficială de infringement împotriva țărilor care nu au adoptat la timp regulile europene în legislația națională. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
2: Potrivit Comisiei Europene, Bucureștiul a ratat termenul limită pentru numai puțin de 15 directive europene. Printre cele mai importante restanțe ale României și ale partenerilor săi europeni se numără performanța energetică a clădirilor, unde absolut toate cele 27 de state membre, inclusiv România, au întârziat regulile menite să scadă facturile la energie și să accelereze renovările. Infracțiunile de mediu. E vorba de o directivă ignorată de 23 de state, care aduce pedepse mult mai aspre pentru distrugerea naturii. Protecția jurnaliștilor și activiștilor împotriva proceselor abuzive de tip SLAP. E vorba de o regulă netranspusă în 14 țări, printre care și România. De asemenea, Bucureștiul a întârziat aplicarea normelor privind condițiile decente pentru solicitanții de azil și standardele mai stricte de combatere a discriminării. Toate statele vizate, inclusiv Belgia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Franța sau Austria, au la dispoziție exact 2 luni pentru a corecta situația și a trimite notificările către Bruxelles. În caz contrar, Comisia Europeană va trece la etapa următoare a procedurii de sancționare.
0: Un proiect al ANRE spune că toți consumatorii de energie electrică vor avea dreptul să ceară distribuitorului date referitoare la consumul din trecut, scrie economica.net. Cum vor avea acces la date și ce înseamnă asta pentru consumatori, explică Mihai Bălușescu.
3: Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cu peste 200 de meciuri la nivel internațional, Messi n-a mai avut ocazia până acum să joace împotriva englezilor. Argentina a înfruntat ultima oară Anglia într-un amical la Geneva în 2005. Anglia este singura echipă de top împotriva căreia Messi n-a jucat, un aspect interesant, mai ales că Argentina și Anglia n-au lipsit în ultimii 20 de ani de la turneele majore. Argentina și Anglia s-au înfruntat de 14 ori, iar bilanțul este favorabil echipei europene. Semifinala de astăzi, de la ora 22 de la Atlanta, este a 6-a confruntare la turneul final.
0: Mâine va fi din nou cald în mare parte din țară, disconfortul termic va fi ridicat, vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara la munte în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: we tend to do what we want, really. We play the music we want to play, and we play the places we want to play. I'd hate to be on the, you know, usual record company where it's sort of, you get an album out, you do a tour, you know, you do all the audience and the, this, that and the others.
1: Este Ian Curtis, regretatul solist al trupei Joy Division, foarte dragă mie, foarte ascultată de mine în tinereți. Pentru că Ian Curtis ar fi împlinit astăzi 70 de ani, vreau să-ți aduc povestea lui și a trupei Joy Division, ca să știi, dacă mai e nevoie, ca să știi cu cine ai de-a face în materie de gusturi muzicale. Da, la mine mă refer. La jumătatea anilor 70 ai secolului trecut, inspirați de punk-ul vârtos al trupei Sex Pistols, trupa care concertase de altfel în Manchester, patru băieți pun de un grup nu atât de gălăgios precum Sex Pistols, dar la fel de curajos. Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook și Stephen Morris formează Joy Division, care Joy Division cunoaște un succes imens cu albumul de debut Unknown Pleasures. Până și coperta acestui album a devenit un simbol, era desenul stilizat al unui pulsar. Rain.

Radio Live Transmission. Pentru mine Transmission este un imn al radioului, poate și pentru că face trimitere la radio, îmi place foarte mult. Spuneam că Joy Division a ajuns la succes încă de la primul album, doar că acest succes nu-i făcea bine lui Ian Curtis, solistul vocal. Ian suferea de epilepsie, crizele declanșându-se chiar și pe scenă din cauza luminilor sau a stresului. Pe lângă asta, solistul avea o relație dificilă și cu soția Debra Curtis, relație care a ajuns la final și din cauza faptului că apăruse o a doua femeie, Annick Honoré, o jurnalistă din Belgia, pe care Ian o cunoscuse când trupa concertase pe continent.

0: poate spune că Love Will Tear Us Apart este cea mai cunoscută piesă a trupei Joy Division și o declarație de despărțire a lui Ian de Debra. Pe cât de mult suferea Ian în viața privată, pe atât de mare era succesul Joy Division. Factory Records, casa de discuri cu care era sub contract, obținuse o serie de concerte în Statele Unite, ceea ce, pentru o trupă nouă și deloc mainstream, era ceva uriaș. Doar că, fix în ziua de dinaintea plecării trupei de la Manchester la New York, Ian Curtis își pune capăt zilelor. Avea doar 23 de ani. Dispariția lui a fost un șoc pentru industria muzicală, pentru fanii trupei, pentru colegii din Joy Division, pentru familia solistului. Îți recomand un film despre viața artistică foarte scurtă a lui Ian Curtis. Se cheamă Control.
1: I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
2: Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
3: One of our big dogs cock. Can you say that?
0: Control este regizat de Anton Corbijn, un artist al imaginii, un olandez care s-a ocupat de imaginea unor trupe legendare precum U2 și Depeche Mode. O vei vedea și pe Alexandra Maria Lara, o actriță germană de origine română în filmul Control. Ea joacă rolul lui Annie Conore, jurnalista belgiană. Poate că muzica Joy Division nu e pe gustul tău. E normal, nu trebuie să fim la fel. Eu am venit cu povestea asta pentru că o consider importantă în istoria muzicii și pentru că din Joy Division, o inspirație pentru trupe precum The Cure, a rezultat o altă trupă, New Order, formată din cei care i-au fost colegi lui Ian Curtis. Dar despre New Order într-un episod viitor.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
4: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
5: Salut, sunt Smiley.
6: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
3: Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. În același timp, el a precizat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
1: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: Gândaci și multă mizerie, asta au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controalele vor fi extinse în toată țara, spune șeful ANPC Becheș și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități. Ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi... Digi FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Deja de mentirte. La foto

DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Curtea Constituțională judecă joi conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația a puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit cu reprezentanții Fitch, iar joia aceasta va avea loc o discuție cu cei de la Moody's.
1: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% în PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a făcut 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Transmite Teodora Chiuș.
2: Timp de 5 ani, din suspecții, ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La Digi FM, ca să știi.

bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments.

0: domina.
1: Untold a fost construit inițial în jurul muzicii electronice, progressive house și techno, dar a experimentat an de an și alte zone. Includerea lui J Balvin în festival a surprins mai mult decât plăcut, deși a adus reggaeton și latin urban. Drumul lui Balvin spre statutul de star mondial a început la Medellin, Columbia, dar nu cu muzica cu care vine acum în fața publicului. Acasă a crescut ca fan al muzicii rock și grunge, dar experiența americană, căpătată în urma unui program de studii, l-a făcut să creadă că poate fi un artist adevărat. Tocmai de aceea, columbianului nu i-a fost teamă să urce pe scena unui festival electronic.
2: The most beautiful story about Romania is that the first country that I went to after Colombia was Romania. That's crazy. I was like, this is not possible. Like, I'm jumping from my country to Romania.
1: Da, primul show al lui J Balvin în afara Columbiei natale a fost în România. Succesul hitului Tranquila, milioane de vizualizări pe YouTube și tot atâtea difuzări la radiourile românești l-au convins să vină în țara noastră. Omul care a schimbat industria muzicii latino prin globalizarea reggaetonului a venit nu doar pe alt continent, a venit într-o țară pe care o știa cel mai probabil datorită fotbalului. Show-ul său de la Untold nu a fost un set de DJ, ci o explozie latino, o petrecere uriașă de care s-a bucurat tot stadionul. Căldura publicului din Cluj a mers la inima lui J Balvin, iar Untold a devenit un festival global, nu doar unul cu muzică electronică. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
3: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
4: exact ca la mare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. În același timp, el a precizat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
1: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: Gândaci și multă mizerie, asta au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controlele vor fi extinse în toată țara, spune șeful ANPC Beche și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Comand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Curtea Constituțională judecă joi conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit cu reprezentanții Fitch, iar joia aceasta va avea loc o discuție cu cei de la Moody's.
1: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a făcut 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Transmite Teodora Chiuș.
2: Timp de 5 ani, din suspecții, ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.

0: DGFM Music Radio.
1: I am a gamoa, oh yeah.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. În același timp, el a precizat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
1: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: Gândaci și multă mizerie, asta au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controalele vor fi extinse în toată țara, spune șeful ANPC Becheș și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
0: Digi FM. Ca să

0: stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
3: DGFM, ca să știi.

Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Curtea Constituțională judecă joi conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit cu reprezentanții Fitch, iar joia aceasta va avea loc o discuție cu cei de la